Ռոբերտ Շուման, դաշնամուրային կոնցերտ, լյա մինոր, օպուս 54, կատարում են Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուսի 54, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի Կոնցերտ Ջութակի և Նվագախմբի համար Ռե մաժոր կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգը։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տասնյոթերորդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսեթեր և անհայտ հեղինակներ, կատարում է Փոլ Օդետա, Վին։

0: Հնչեցին 17-րդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսետեր եւ անհայտ հեղինակներ, կատարեց Փոլ Օդետը, Վին։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են կրկնակի անգամ, ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մենությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում, իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության, նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը, իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

0: Հնչեցին Առնո Բաբաջանյանի պրելյուդը, Վաղարշա Պատիպարը, Էքսպրոմտը և Կապրիչիոն Նատալիա Գավրիլովայի կատարմամբ։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ Ջութակի և Լարայինների համար, Օպուս 6, համար 2, մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 2 մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը։ Մենակատար Անդրու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6 համար 1 սոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

Հնչեց Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Կոնչերտո Գրոսսոն օպուս 6 համար 1 սոլ մաժոր, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: FM 91 Yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, թիվ 5, Գարուն, Fa major, opus 24, երկրորդ մաս, Adagio molto espressivo. Կատարում են Օլեգ Կագանը Ջութակ եւ Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր.

Հնչեց հատված Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Ջութակի և դաշնամուրի համար» գրված թիվ 5 ֆամաժոր օպուս 24 սոնատից, երկրորդ մաս։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։ Սերգեյ Բորտկևիչ, հատվածներ «Հազար ու մի գիշեր» արևելյան թեմաներով բալետային սյուիտից, փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Բենջամին Ենգելիի։ Կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը հետևյալ կազմով. Ֆաբիո Դի Կասոլլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չի Չին, թավջութակ, Բենջամին Ենգելին, դաշնամուր։

0: Հնչեցին հատվածներ Սերգեյ Բորտկևիչի 1001 գիշեր բալետային սյուիտից, Հարուն Ալ-Ռաշիդ Խալիֆը երեք քույրերի պարը, կախարդական ամրոցը, աղքատ ձկնորսի հեքիաթը, Բաքոսատոն, կատարեց Ցյուրիխի անսամբլը հետևյալ կազմով. Ֆաբիո Դի Կասոլլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչիեն, թավջութակ, Բենջամին Ենգելի, դաշնամուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո, համար 8, սոլ մինոր, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

հնչեց Արկանջելո Կորելի կոնչերտո գրոսոն, համար 8 սոլ մինոր, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Franz Schubert, Սոնատ Սոլ Մինոր, Ջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Գիդոն Գրամերը, Ջութակ, և Օլեգ Մեյսենբերգը, Դաշնամուր։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոլ մինոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը ջութակ և Օլեգ Մեյսենբերգը դաշնամուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 լարային կվարտետը, ռե մաժոր, Ալբան Բերգ կվարտետի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածա

Բողոս Սարաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 18, 5-ից 17 համարներ։ Մովսեսը գրում է այն արդարության մասին, որ օրենքից է. Եթե մարդը կատարի այն, նրանով կապրի։ Իսկ հավատից եղող արդարության մասին այսպես է ասում. «Քո սրտում մի ասա, ով է ելնելու երկինք», այսինքն Քրիստոսին իջեցնելու համար, կամ «Ով է իջնելու անդունդ», այսինքն Քրիստոսին վերհանելու համար մեռելներից։ Իսկ ինչ է ասում գիրքը. «Մոտ է խոսքը քեզ, քո բերանում և քո սրտում», այսինքն հավատի խոսքը, որ քարոզում ենք, որովհետև եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով եք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով, քանզի գիրքն ասում է. «Ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու», որովհետև չկա խտրություն հրեայի և հեթանոսի, քանզի նույն Տերը բոլորինն է, հասնող բոլորին, որոնք կանչում են նրան, որովհետև ամենայն ոք, որ տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի։ Իսկ ինչպես կանչեն նրան, ում չհավատացին, կամ ինչպես հավատան, ում մասին չլսեցին, կամ ինչպես լսեն առանց մեկի քարոզելուն, կամ ինչպես քարոզեն, եթե չարակվեցին, ինչպես գրվածել է. «Ինչ գեղեցիկ են ոտքերը խաղաղության ավետարանիչների և բարի բաների ավետի ստվողների»։ Բայց ոչ բոլորը հնազանդ եղան ավետարանին, Եսային աղաղակում է. «Տեր, ով հավատաց մեր քարոզությանը»։ Ապա ուրեմն հավատը լսվածից է, և լսվածը Քրիստոսի խոսքից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 31-ից 42 համարներ։ Նրանց առաջ նա մեկ ուրիշ արագ էլ դրեց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով սերմանեց իր արտի մեջ. այն փոքր է, քան բոլոր սերմերը, սակայն երբ աճում է, բոլոր բանջարներից ավելի է մեծանում ու ծառը լինում, այն աստիճան, որ երկնքի թռչունները գալիս են ու նրա ճյուղերի վրա հանգստանում»։ Նա մեկ ուրիշ արագ էլ պատմեց նրանց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց 3 չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց»։ Այս բոլորը Հիսուս արակներով պատմեց բազմությանը, և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Այն ժամանակ Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ, աշակերտները մոտեցան նրան ու ասացին. «Մեկնիր մեզ համար արտի որոմների առակը»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Այն, որ սերմանում է բարի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արտը այս աշխարհն է. Բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են. Եվ թշնամին, որ այն ցանեց, Սատանան է, իսկ հունձը այս աշխարհի վախճանն է, և հնձողները հրեշտակներ են. Ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում, այնպես կլինի այս աշխարհի վախճանին. մարդու որդին կուղարկիր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղություններն ու նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառհանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 56-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Իսկ մահաբեր պատճառները, որոնք դժոխ արմատ ծառից դառը պտուղներն են, ընտանի թշնամիներ, հարազատ հակառակորդներ և դավաճան որդիներ, մաս առ մաս իրենց անուններով ցույց պիտի տամ ստորև, ահա դրանք. Նա նրա խորուրդ սիրտ, չարախոս բերան, անպարկեշտ աչք, վրիպալուր ականջ, մահաձիկ ձեռք, անփորձ երիկամներ, մոլորաշավիղ ոտք, աներկյուղ ընթացք, խոտորնակ հետք, ծխախառն շունչ, խավարային քայլք, լյարդի քարացած գոյացություն, ծորած խորուրդ, անկայուն կամք, անփոփոխ չար, սասանված բարեմասնություն, տարագիր անձ, վաճառված ավանդ, վիրավոր գազան, նետահար թռչուն, քարավեշ փախստական, բռնված հանցապարտ, ծովասույս ավազակ, մենգավոր զինվոր, անպատրաստ մարտիկ, անժուշկալ սպարազեն, ծուլացած մշակ, անխրախույս աղոթական, ստորակարժ բեմական, անկնդրուկ քահանա, աննվեր օրենսգետ, նախատված դպիր, խելագար իմաստակ, անճոռնի ճարտասան, անպատկառ կերպարանք, անամոթ դեմք, լպիշ երես, անախորժ գույն, տմարթի տիպ, ծանակված գեղեցկություն, փչացած խորտիկ, գարշելի ճաշակում, բաղեղապատ այգի, որդնահար որդ, փշաբեր պարտես, ութճահալ հասկ, մկներից ճարակված մեղր, անպատսպար ընկած, սնապարծ հուսահատ, անհամոզելի նզովյալ, անհաշտ բաժանված, ունայնաբան շաղակրատ, պաճարամիտ գորոս, անասնորեն ապիրատ, դժոխային ագահ, անսանց հանդուգն, անաստված մոլեգնություն, սպանիչ ձեռնձգություն, տատասկացան հողագործ, եղկելի երջանկություն, վատթարացած մեծություն, անշքացած վայելչություն, տկարացած կարողություն, խոնարված բարձրություն, ընդոտնված փառավորություն, հարակապ պատվիրանազանցություն, ինքնակամ սխալանք, կամակոր մատակարար, նենգավոր խորհրդակից, օտարացած բարեկամ, գողամիտ հազարապետ, կծի մերձավոր, ժլատ բաշխող, կարկամ վերատեսուչ, անզգա հոգի, անսեր իղձեր, ատող բարք, անգութ աղիք, անխոհեմ ընթացք, վնասված անտեսանելիներ, անիծված ծածուկներ, նախատված դիպվածներ, վատնիչ վաճառական, շվայտ շահարար, հարբեցող պաշտոնյա, խարդախ գանձապահ, բանսարկու պատգամավոր, քնկոտ դռնապան, հպարտ աղքատ, ուրացող հարուստ, անորեն դիվանապետ, մատնիչ պահապան, չարախոս բնակակից, ուշացող սուրհանդակ, մեղապարտ թղթաբեր, խրովարար առաքյալ, անիմաստ միջնորդ, հալածված արքա, անպիտան թագավոր, հոգեկործան կայսր, տիրադավ իշխան, զրկող զորավար, աչառու դատավոր, ինքնագլուխ ռամիկ, նախատողի ծաղր, սիրելիի ողբ, բանագրի պարսավ, հանդիմանողի դատախազություն. Արդարև մի ժամանակ վեհագույն կոչումներ էլ ունեի, իսկ հետո վատթար որակումներին արժանացա. Ահա սրանք են բազմաթիվ վնասակար խարդախությունները, որոնց մի մասից խաբվեցի իբրև հիմար, մի մասից էլ պարտվեցի իբրև տկար, ինքս ինձ կամովին մատնելով մահվան. Արդ, քեզ ատելի և ինձ կործանող վերոհիշյալ մասերից, որոնք ընծայեմ քեզ պաշտամունքի սպասավորության համար, ապականությամբ լցված որ գործերը ներկայացնեմ քո մեծությանը, ամենասուրբ,
կամ որքան ներողամտությամբ պիտի համբերես այսքան մեղքերիս, որքան ներես, ինչպես լռես, ինչպես հանդուրժես, մահվամբ սատակման արժանիս ինչպես չմատնես գանահարման, արդ անվթարելի զորություն, քո ողորմության լույսով այցելիր անթափանց մթությամբ խավարած հոգիներին, բժշկելու, քավելու և կենագործելու, և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: FM Yinasınmek Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Խորալային Պրելյուդներ, կատարում է Marie-Claire Alain-ը երգեհոն.

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի խորալային պրելյուդները, Մարի Կլեր Ալենի կատարմամբ երգեհոն։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մազուրկա լյա մինոր, օպուս 68, համար 2, կատարում է Վաղարշակ Հարությունյանը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Լյա մինոր մազուրկան» օպուս 68 համար 2 Վաղարշակ Հարությունյանի կատարմամբ։
1: Կոմիտաս Սարգիս Ասլամազյան, «Հոյնազան», «Երկինքն ամպելա», «Ալ այլուխս», «Վաղարշապատի պար»։ Կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: հնչեցին Կոմիտասյան հոյնազան, երկինքն ամպելա, ալայլուխս, Վաղաշապատի պար ստեղծագործությունները Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ։ Կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ սոլ մաժոր, գեղչկական, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մաժոր կոնցերտը, գեղչկական, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Կամիլ Սենսանս, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչիոզո, օպուս 28, կատարում են Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իտալացի վիպագիր Ալբերտո Մորավիայի անունը մեծ ճանաչում ունի իր հատկապես մի քանի գործերի շնորհիվ, ինչպես Չոչարան, Դիմակահանդեսը, Ագոստինոն, հռոմեական պատմվածքները, նոր հռոմեական պատմվածքները Արհամարանքը։ Իրենց կարևորությամբ նրանք ճշտորեն արտացոլում են ժամանակի կարևոր նշանները, նոր երևույթների հայտնությունները, մարդուն, որպես դժվարություններ կրելու և տառապանքի մեջ կոփվելու ունակությունը չկորցնողի։ Մորավիան գրում էր բուրժուական ընտանիքների կործանման, ժամանակակից քաղաքակրթության մեջ արվեստագետի ճակատագրի մասին հատկապես Արհամարանք և ձանձրույթ վեպերում։ Մորավիայի իրատեսական գրականությունը կարելի է բնութագրել որպես սոցիալ-հոգեբանական, սատիրիկ երանգներով փայլուն արձակ։ Ստեղծագործությունների անվանումներն արդեն իսկ ծանոթ և սիրելի են ամբողջ աշխարհում և շարունակաբար հետաքրքրում են թե դրամատուրգներին և թե ռեժիսորներին։ Ստեղծվել են մի շարք նշանավոր ֆիլմեր Ալբերտո Մորավիայի լավագույն ստեղծագործությունների հիման վրա, որում ընդգրկվել են ժամանակի ամենահայտնի դերասանները։ Քայլելով Լուիջի Պիրանդելոյի գրական հետքերով, Մորավիան նոր խոսք ասաց մարդու և հասարակության խորթացման մասին, 20-րդ դարի 20-ականներին գրելով իր առաջին շատ հաջողված վեպը «Անտարբեր մարդիկ»։ Շատ խոսուն վերնագիրն արդեն իսկ կանխորոշում է հեղինակի գլխավոր ասելիքը, որը պտտվում է մարդկային անտարբերության շուրջ։ Անտարբերությունը, որպես կենսական արատ, մի ամբողջ իրողությունների հետևանք շատ երկար է դեռ հետաքրքրելու գրողներին և արվեստագետներին։ Անտարբեր մարդիկ վեպը, որպես մեծ ողբերգություն, երիտասարդ գրողի խոհերի հանրագումարն է։ Ես ուզում էի վիպակ գրել, իր ներքին կառուցվածքով թատերական երկ, տարածության և ժամանակի միասնականությամբ նվազագույն հերոսներով։ Ճանում էի գրել ողբերգություն, բայց ստացվեց վեպ։ Այդ տարիներին հետաքրքրված էի Շեքսպիրով, Մոլիերով, Ռասինով, Գոլդոնիով, ընդհանրապես ծանոթ չէի Ֆրոյդին, հազիվ գիտեի ռուս գրողներին, հիշում է Մորավիան։ Գիրքը, որ գրված է վեպի ձևով, իր մեջ ողբերգության տարեր ունի, այն սոցիալ-հոգեբանական հիմքով վերլուծական արձակ է, որի մեջ իրոք կարևոր տեղ ունի թատերականությունը։ Ներկայացրել է կործանվող ընտանիքի ողբերգությունը, մեկը մյուսի ետևից փոխվում են տեսարանները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գագաթնակետը, յուրաքանչյուրում հեղինակի ձայնն է, ով մեկնաբանում և գնահատում է զարգացումները, կարծես ռեմարկների ձևով բացում բոլոր գաղտնագրերը։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս նաև պարզորոշ տեսնելու ցուցադրանք դեկորացիաները, հնչում է ողբերգական մեկուսացման և մարդկանց միայնակության թեման, ովքեր փակվել են իրենց նեղ և հեղձուցիչ աշխարում, որտեղ թակավորում են անտարբերությունը, եսասիրությունը, դաժանությունը և շահամոլությունը։ Սա երիտասարդ Մորավիայի այն վեպն է, որն իր հայնակիցներն ընդունեցին որպես հակաֆաշիստական պատում, լավագույնս արտացոլող 20-րդ դարի իտալական իրականության ամբողջ մթնոլորտը։ Իր գրառումներում Մորավիան խոստովանում է, որ երբ սկսում էր գրել այս վեպը, չէր պատկերացնում, վերջնարդյունքում այն ինչպիսի պատկեր կունենա։ Այո, նա գրեց չկայացած մարդկանց մասին, հստակ պատկերեց հենց այդպիսի կենսապատումներ, անգամ հմտորեն և երևակայորեն մտնելով նրանց օջախները, պատկերելով նաև նրանց ապրումները ողբերգության հետ բախվելիս։ Վեպում քիչ են գործող անձինք, ընտանիքի մայրը, Մարիա Գրացիան, նրա զավակները, որդին, Միկելեն և դուստրը, Կարլան, սիրեցյալը Լեոն, ով խափում և սնանկաստում է Մարիա Գրացիային, գայթակղում նրա դստերը, Կարլային։ Լեոյի ցինիզմն ու անառակությունը սահմաններ չեն ճանաչում։ Մարիա Գրացիային ամբողջովին դիրել է կիրքը, մոռացնել տալով սեփական զավակներին։ Դուստրը ձգտում է դուրս փախչել այս տնից, որտեղ չկա սիրո նշույլ։ Իր արարքով դադավաճանում է թե մորը և թե իրեն։ Բարդ է Միկելեի կերպարը, նա խելացի է, բայց հեռու է վճռականությունից, չունի եռանդ ընդվզելու տեղի ունեցողի դեմ։ Եսակենտրոնությունը և վերլուծության հակվածությունը առանձնացնում են նրա մյուսներից։ Նա անգամ հեգնում է իրեն, շատ լավ գիտակցելով, որ այնուամենայնիվ անուժ է, ավելի շատ անտարբեր։ Անտարբերությունն անողոք կերպով գլուխ է բարձրացնում վեպում, դառնում չափազանց իշխող, ծնում հոգևոր խլություն և ամենավատը հերոսներին տեղավորում սեփական խեցու մեջ այնքան ամուր, որ այլևս ոչինչ չտեսնեն։ Սա է ամենամեծ չարիքը, որ կարող է կործանել ցանկացած հասարակություն։ Վեպում բոլոր գործողությունները տեղի են ունենում երկու օրվա ընթացքում։ Պատուհանից այն կողմ անձրևն է։ Միայն մի քանի ակնթարթ են երևում արևի ճառագայթներն ամպերի մեջ և անհետանում, որը համեմատելի է վեպի հակահերոսների մռայլ և հայլ կյանքի պատկերին։ 30-ականների առաջին կեսին գրողն ապրում էր Լոնդոնում, իսկ հետո Փարիզում։ Դիմակահանդես վեպի հրապարակվելը, որը ստեղծեց մտածածին և սատիրի գծերով կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից մեկի դիկտատորի կերպարը, առաջ բերեց Մուսոլինիի ցասումը, դա ընդունելով որպես իրեն վերաբերող ծաղրանք և այդ գրքի վրա արգելանք դրվեց։ 1943 թվականին Մորավիային հայտարարեցին վնասակար անձ։ Որոշ ժամանակ դա թաքնվեց լեռներում, իսկ Ռոմ վերադարձավ միայն այն ազատագրելուց հետո։ Բայց այս ամենը չխանգարեց նրա ճանաչմանը, որն ավելանում էր տարեստարի։ Մի քանի ստեղծագործություններ հատկապես բաց տեսարաններ ունեին, որոնք սկանդալային հաջողություն ունեցան, ինչպես Նոյան, իսկ «Ես եւ նան» գրված 70-ին համարվեց բեսթսելլեր։ Այն կառուցված է երկխոսությունների ձևով երկու անձանց միջև՝ ինտելեկտուալ եւ ցանկասեր։ Հոգևերլուծության տարը հաճախ է պահպանվում Մորավիայի ստեղծագործություններում, հատկապես ու շրջանի գործերում, երբ գրողն ամբողջովին յուրացրել էր Ֆրոյդի ուսմունքը։ 70-ականներին Մորավիան գրեց նաև դրախտ պատմվածքների ժողովածուն «Ինչ ցեղից ես Աֆրիկայի մասին» գիրքը։ Նա գրել է նաև էսեններ, պիեսներ, ճամփորդական նոթեր, որոնցից մեկն անվանել է «Մեկ ամիս ՍՍՀՄ»-ում։ 1947 թվականին Մորավիան գրեց հռոմեացի կինը վեպը։ Մինչ այդ գրել էր մի շարք գործեր, որոնց հիմքում կեղծիքն ու կեղծավորությունն է, վախը, բռնությունը, հոգևոր սնանկությունը, բարոյազրկությունը և անկումը, որոնք երևացին անհնազանդություն, ամուսնական սեր, հարմարվողը վեպերում։ Հռոմեացի կինը վեպի հերոսուհին, ճաշակելով աղքատության համը, բռնում է կդոջ համար անպատվաբեր ճանապարհ։ Ադրիանան ինքնատիպ վերաբերմունք ունի իր այսպես կոչված արհեստի հանդեպ։ Երբեմն ցինիկ, երբեմն բացիրտ, նա անում է իր գործը, փող վաստակում, բայց եւ դրան օտար չեն գիրքը, ատելությունն ու արհամարանքը։ Ի վերջո գրողը պահել է մարդուն, հոգու բոլոր նրբերանգներով։ Ադրիանան զգայուն է, պատրաստ արձագանքելու տառապանքին եւ ողբերգությանը։ Ադրիանայի կյանքի ներխուժում արտասպան բանդիտ Սանցիոնեն, ումից նա երեխա պիտի ունենա, բայց նա սիրում է ուսանող հակաֆաշիստ Ջակոմո Դիոդատին, երկուսն էլ զոհվում են։ Ադրիանայի ապագայի հույսն իր փոքրիկն է, ումից կապես արժե նվիրվել, գեղեցիկ, պարս և հասարակ այս հռոմեուհու կերպարը գրողն այստեղ համեմատել է տիրամոր հետ որպես մարդկության մոր։ Հռոմի կերպարը և նրա վառ բնակիչների նկարագիրը երևում են հռոմեական պատմվածքներում։ Հերոսները պարս և հասարակ մարդիկ են, չինովնիկներ, տաքսիստներ, առևտրականներ, աշխատանք չունեցող թափառաշրջիկներ, գողեր։ Նրանք դժվար են, բայց ավելի շատ միայնակ։ Նեորեալիզմի սկզբունքով կառուցված այս պատմվածքներում գրողը հնչեցնում է մարդկային համերաշխության թեման։ Հերոսներից յուրաքանչյուրն ինքնանկախ է, խիստ տպավորիչ։ Թե հռոմեական պատմվածքներ և թե նոր հռոմեական պատմվածքներ ժողովածուներում կատարվող իրադարձությունները բազմակերպարային են, անսպասելի, բայց հոգեբանական առումով հիմնավորված։ Մորավիան այստեղ որպես նովելիստ հետևել է իր հայրենակցին, Դեկամերոնի հեղինակի ավանդույթներին, ով ներկայացրեց սիրային համարձակ տեսարաններ ամենատարբեր մարդկանց։ Բոկաչոն, սակայն զվարճացնելով, կյանքի մեծ դասեր տվեց։ Որպես բարոյախոս, Մորավիան ևս այդ աղքիր կերպով է հանդես գալիս։ Հավերժական քաղաքի համապատկերում գրողը ստեղծում է հավերժական կերպարներ, ովքեր ներկայացնում են մարդկության փոքրիկ մոդել իրենց գործերով, բարու և չարի սեփական պատկերացումներով։ Կարելի է ասել, որ երկու ժողովածուններն էլ շատ հաջողված են իրենց առջև դրված խնդիրներով։ Ալբերտո Մորավիայի գլխավոր վեպը կարելի է համարել «Չոչարան», որը ժողովրդական կյանքի մեծ համապատկեր է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ 1957 թվականին գրված իր այս գործը հեղինակն անվանել է «Դիմադրության ծնունդ օբյեկտիվ պատում տառապանքի և աղքատության մասին»։ Վեպի հերոսուհին Չոչարյայի բնակչուհի Չեզիրան է, ում կերպարը համանուն ֆիլմում մարմնավորել է նշանավոր Սոֆի Լորենը։ Թողնելով հարազատ վայրերը, նա գալիս է Հռոմ, դառնալով առևտրական։ Նրա բնավորությունն ամբողջովին արտացոլում է սեփական ժողովրդին բնորոշ շատ հատկանիշներ. առաջին հերթին եռանդը, համարձակությունը, դիմացկունությունը. Բայց նա մեծ դժվարություններ է տանում. Դստեր Ռոզիտայի հետ նա ստիպված է լինում հեռանալու Հռոմից և հաղթահարելու մի շարք դժվարություններ, ճաշակելու փախստականի կյանքի բոլոր դառնությունները. Ամենից առաջ համոզվելու, որ պատերազմն ամենուր է, եթե այն սկսվել է ու շարունակվում է, և գյուղում է, և քաղաքում, որտեղից նրանք հեռացան, հուսալով ապահովություն գտնել. Չեզիրան իրոք աննկուն է, կամքով և հոգու ամրությամբ, նա դիմանում է թե ռումբերի տարափին, թե սովին և թե այլ դժվարություններին, միևնույն ժամանակ հասկանում, որ պատերազմն անողոք ու ոչնչացնող ամենասարսափելի իրողությունն է, որի ընթացքում մարդիկ կարող են դառնալ անխիղճ, անսիրտ և անտարբեր։ Չեզիրան ստիպված պիտի տաներ նաև զինվորների կողմից դստեր հանդեպ կատարված անարգանքը։ Դա սարսափելի հարված էր, որ կոտրեց Ռոզիտային։ Վեպում պատմողը Չեզիրան է, ով ականատեսի աչքերով մանրամասնորեն ներկայացնում է իր հետ կատարվածը, չթաքցնելով գրեթե ոչինչ։ Նա պատմում է ահավոր իրականության մասին, տեղ թողնելով նաև լույսին։ Պատերազմն ամբողջ բովանդակությամբ ուրվագծվում և հաստատվում է վեպում դրվակ առ դրվակ։ Չեզիրան չի մոռանում մարդկանց, նա պատմում է բոլոր նրանց մասին, ովքեր հանդիպում են իր ճանապարհին։ Մեծ դեր է խաղում կնոջ կյանքում երիտասարդ ուսանող Միկելե Ֆեստան, ով մեծահոգի էր և դաժան։ Իր արարքներով և հոգով նա մոտ էր կանգնած դիմադրության շարժման ներկայացուցիչներին, մասնակիցներին։ Միկելեն օգնեց Չեզիրային պարզելու շատ իրողություններ։ Միկելեն նաև շատ երազային էր, երկուսով նրանք լրացնում էին միմյանց։ Մենք խավարում էինք, իսկ նա շատ գրքեր էր կարդացել և շատ բան գիտեր, բայց ես կյանքի փորձ ունեի, որը չէր հերիքում նրան, ու ես մտածում եմ, որ նա իր կարդացած գրքերով հանդերձ չգիտեր կյանքը և շատ միամիտ էր։ Իսկ Միկելեն այսպես է ասում Չեզիրային. «Դու, Չեզիրա, խանութ պան ես և հոգում ես միայն քո խանութի մասին, բայց բարեբախտաբար առևտուրը չփչացրեց քեզ, և դու մնացիր այնպիսին, ինչպիսին եղել ես մանկության ժամանակ. Գեղջ կուհի». Անտարբեր մարդիկ վեպից 30 տարի անց գրված չոչար ավեպում հայտնվում է դարձյալ Միկելե անունով այս հերոսը, սակայն այլ որակով, հեռու անտարբերությունից և անկրելիությունից։ Միկելեն պայքարում է ֆաշիստների դեմ և զոհվում այդ պայքարում։ Նա անտարբեր չէ։ Գրողն այսպիսով հաղթահարում է անտարբերության թեման, փոխելով այն դիմադրության։ Չեզիրան շատ լավ է հիշում, թե ինչ էր ասում Միկելեն իրեն նացիստների մասին։ «Ինչ կանեիր դու թունավոր օձի, վագրի կամ կատաղի գայլի հետ։ Իհարկե, առաջին հերթին կփորձեիր վնասազերծել նրանց ուժով և խորամանկությամբ. Կարծում եմ, դու չէիր փորձի խոսել նրանց հետ և ազդել նրանց վրա, նախապես իմանալով, որ դա անիմաստ է. Նույնը և նացիստների հետ. Նրանք հենց վայրի գազաններ են, ովքեր իրենց դրել են հակամարտկային օրենքների մեջ, հետևաբար իրենց ամեն ինչ կարելի են համարում». Ինչպես շատ գրողներ, Մորավյան այս վեպում պատերազմը ներկայացնում է որպես մեծագույն հանցագործություն ուղված ամբողջ աշխարհի մարդկության դեմ։ Այսպիսի հետևության է հանգում նաև չոչարա վեպի գլխավոր հերոսուհին Չեզիրան, ով բազում փորձությունների ու տառապանքների միջով անցնելուց հետո ավարտում է իր պատումը հետևյալ խոսքերով. «Մենք կարողացանք դուրս գալ պատերազմից, որպեսզի նորից կյանք վերադառնանք. Արինք շատ մութ ու սխալ բան էր, բայց դա միակ կյանքն էր, որը մենք կարողացանք ապրել. Այսպես կասեր մեզ Միկելեն, եթե մեզ հետ լիներ». Պինկերլե ազգանունով Հռոմի բնակիչ և ճարտարապետի որդի Ալբերտո Մորավյան, ով 9 տարեկանից մինչև 14-ը պայքարում էր ծանր հիվանդության ոսկրային տուբերկուլյոզի դեմ, այս ծանր հիվանդությունը նա հաղթահարեց նաև ընթերցանությամբ և ցնցեց աշխարհին, գրելով իր նորագյուտ և ճաշակավոր վեպերը, որոնք վերհանեցին հասարակ իտալացուն, բարեկամացնելով նրան աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հետ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

Հնչեց Անդրե Կամպրայի վենետիկյան տոնակատարություններ օպերա բալետը, կատարեց Լիմոժի բարոկկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement Fa Major, կատարում է Wien Ensemble-ը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Etüdler, Opus 10, Hamar 1, Do Major, Hamar 2, La Minor, Hamar 3, Mi Major, Hamar 4, Do Diez Minor, Hamar 5, Sol Bemol Major, Hamar 6, Mi Bemol Minor. Կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը.

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները, օպուս 10, համար 1 դո մաժոր, համար 2 լյա մինոր, համար 3 մի մաժոր, համար 4 դո դիեզ մինոր, համար 5 սոլ բեմոլ մաժոր, համար 6 մի բեմոլ մինոր, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունիչը չեն, փոքրիկ կնտատ, տարվա եղանակներ, ակապելլա իգական երգչախմբի համար, ամար, աշուն, ձմեր, գարուն, կատարում է Հայաստանի երիտասարդական երգչախումբը։

հնչեց Գեղունի Չչյանի տարվա եղանակներ փոքրիկ կանտատը ակապելլա իգական երգչախմբի համար «Ամառ, աշուն, ձմեռ, գարուն»։ Կատարեց Հայաստանի երիտասարդական երգչախումբը։

Այսօր ծնվել է մեր ժամանակների թատրոնի և կինոյի դասական ու ընկրկնելի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գալյա Նովենցը։ Գալյա Նովենցը հպարտությամբ ասում էր, որ սովորել է ականավոր մանկավարժ և ռեժիսոր Արմեն Գուլակյանի արտիստական դպրոցում։ Կապանի, Գյումրու, Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական, Հակոբ Պարունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, Սոս Սարգսյանի գլխավորած համազգային թատրոններում և Մայր թատրոնում Գալյա Նովենցն ստեղծել է իր ինքնատիպ և մնայուն բեմական կերպարները։ Գալյա Նովենցը հայկական կինոյի ամենապահանջված նկարահանվող դերասանուհիներից էր։ Նկարահանվել է շուրջ 20 ֆիլմերում։ Մեր մանկության տանգոն ֆիլմը տաղանդավոր դերասանուհու Աստեղային ժամն էր։ Նրան անվանեցին հայկական կինոյի Աննա Մանյանի։ Գալյա Նովենցը 20-րդ դարի հայկական կինեմատոգրաֆի այն մեծություններից էր, որը հաստատեց հայ կնոջ կերպարի նոր ըմբռնումներ։ Նա կերտեց ընտանիքի նվիրված հայ կնոջ և մոր կերպար, որպիսին էր ընտանիքում, փոխելով կինոյում ձևավորված պատկերացումները հայ կնոջ մասին։ Իր կյանքի ընկերուհուն կորցրած Երվանդ Ղազանչյանը ցավով խոստովանել է. «Ես էլի եմ ասել, որ Գալյան նվեր է եղել մեզ, մեր ընտանիքին և մեր ժողովրդին»։

0: FM είναι Σερμέκ Γευμέκ.
1: Ղազարոս Սարյան, Սիմֆոնիա, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ալիս Արնոնկուրը, ջութակ, Վարթեր Փֆայֆերը, ջութակ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուրը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երկու ջութակների և նվագախմբի համար ռե մինոր կոնցերտը։ Կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը ջութակ, Վարթեր Փայֆերը ջութակ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Միջնադարյան տաղ խնկին ծառին, միջնադարյան տաղ այսօր տոն է, Բարսեղ Կանաչյան օրոր։ Կատարում է Գևորգ Աճեմյանյան վան ջութակահարների անսամբլը, մեներկչուհի Աննա Մայիլյան, նվագակցում է Աննա Աճեմյանը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան։

Հնչեցին Միջնադարյան տաղեր խնկին ծառին, այսօր տոնը և Բարսեղ Կանաչյանի օրորը, կատարեց Գևորգ Աչեմյանի անվան ջութակահարների անսամբլը, մենրգչուհի Աննա Մայիլյան, նվագակցում էր Աննա Աչեմյանը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աչեմյան։

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա հոգևոր զրույցը նույնված է լինելու ներում թեմային։ Զրուցելու ենք Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերը։
2: Աստված օրհնի։
1: Հայր մեր տերունական աղոթքում մենք մշտապես կրկնում ենք և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և Հիսուս էլ Մաթեոսի ավետարանում տերունական աղոթքի ուսուցումից հետո ավելացնում է, ասելով աշակերտներին, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չիների ձեր հանցանքները։ Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալը և միմյանց ներելը կենտրոնական նշանակություն ունի մեր հոգևոր կյանքում։
2: Քրիստոնեական բարոյակեցվածքի մեջ, երբ մենք խոսում ենք ներման մասին, ինձ թվում է, որ առաջին հերթին պիտի նայենք, թե այդ ներման երևույթը Աստծո կողմից ինչպես է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև առասարակ յուրաքանչյուր առաքինություն կամ յուրաքանչյուր վիճակ քրիստոնյայի բխում է Աստծուց, մեր նախօրինակը Աստված է։ Եվ հետաբար հայր մերի, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է ներում ձեր հանցանքները արդարադության մեջ, մենք պիտի նայենք, թե Աստված ինչպես է մեզ ներում։ Ինչպես որ հայրն է ներում, այդպես մենք ենք ներում։ Իսկ Աստծո ներողամտությունը անսահման է, միաժամանակ չվնասելով Աստծո արդարությանը։ Այսինքն Աստված ներում է այն ժամանակ, երբ դիմացինը ուզում է, որ Աստված իրեն ների, եթե ուղագի բարերով ասենք։ Ուրեմն ներման երևույթը քրիստոնեական հիմնասյուներից մեկն է, որովհետև Աստված ինքը մարդուն մոտենում է ներման միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության կարևորագույն ուղագներից մեկը այդ շղթայի ամբողջական հենց ներումներ, եթե չներեր, փրկության երևույթը տեղի չէր ունենա։ Ուրեմն դրա համար ներման մասին, երբ մենք խոսում ենք ուղագիորեն փրկության ճանապարհի մասին։ Ահա այդքանով կարևորվում է ներումը, ինչքանով որ կարևորվում է փրկագործությունը մեր կյանքում։ Ուրեմն ներման երևույթը Աստծո կողմից մեզ ուղված, մեզ սովորեցնում է, որպիսի մենք էլ մեկս մյուսիս նկատմամբ լինենք ներողամիտ, ներող, բայց այդ ներումը հանգարց ու հանգարց չդառնա վիճակ, որտեղ ոտնահարվում է արդարությունը, ճշմարտությունը և այն պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը, որ ունի յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում։
1: Ներումը իրականում ինձ այնպես է թվում, որ բազմաստիճան պրոցես է, բազմաշերտ երևույթ է, պարզապես մեկ խոսքով ներում չի տրվում, և մեր ժամակարգության աղոթքների մեջ էլ շատ հաճախ մենք կրկնում ենք այդ խոսքերը՝ ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր։ Այսինքն ներումը, եթե անգամ շնորվում էլ է, ինչպես որ հաճախ Տերն է մեզ միանգամից ներում է, երբ մենք սրտանց զղջում ենք մեր մեղքերի համար, ինչպես որ ավազակին իր խաչակցին Հիսուս միանգամից խոստացավ դրախտ իրեն ընդունել, բայց ներումը շնորելուց հետո հաջորդ փուլը քավությունն է, մարդ ինչ որ ձևով պետք է քավի իր մեղքը, քայլերով ցույց տա, որ նա հեռացել է իր նախկին մեղքից և չի պատրաստվում այն կրկնել, որից հետո արդեն Աստծո կողմից կամ Աստծո պաշտոնյայի կողմից իրեն տրված այդ իրավունքով նրան թողություն է շնորվում։
2: Ներումը վիճակ չէ, ներումը ենթադրում է իր հետ գործողություն։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ Աստված ներում է կամ մարդը ներում է, բարի մեջ ենթադրում է գործողություն, նախ սեփական անձի մեջ, հետո անձից դուրս գործողություն։ Ինչպես Աստված մեզ ներում է, նշանակում է Աստված ինքը իր անձի մեջ, իր հայրական ողորմությամբ ներողամտությունը ցուցաբերում, բայց ներողամտությունը պիտի հաջորդի գործողություն, որ ամբողջացնում այդ ներման փաթեթը։ Եվ այդ գործողությունը քավելն է մեղքերի և թողություն շնորելն է, ինչպես որ աղոթքի մեջ է ասվում։ Նույնը նաև մարդկային փոխհարաբերության մեջ, երբ մենք ասում ենք ներել, մենք չենք ենթադրում միայն բանավոր խոսքի դրսևորում կամ մտքի դրսևորում, այլ ենթադրվում է ներմանը հաջորդող գործողություն և ամփոփում այդ գործողության, որ տանում է հաշտության։ Այո, լինում են արդեն կենցաղային վիճակի մեջ, քրիստոնյական կենցաղավարության մեջ, երբ մարդը ասում է, որ ես ներել եմ, բայց չեմ կարող շփվել դիմացինի հետ, ներել եմ, բայց չեմ կարող հաղորդակցվել։ Ուրեմն այդ ներումը ամբողջական չէ, այդ ներումը սեփական եսի համար է, որպեսզի մարդը չչարանա իր անձի մեջ դիմացինի նկատմամբ։ Այդ ներումը կլինի ամբողջական, երբ փնտրի ճանապարհներ ներման արդյունքը ցուցադրելու համար գործողության միջոցով։ Սա ամենաբարդն է իմ կարծիքով մեր կյանքում, որովհետև շատ դեպքերում հաշտությունը դժվար է տրվում մեզ։ Ահա դրա համար էլ աղոթքի մեջ ասում ենք, թող մեր պարտքերը ինչպես մենք ենք թողնում դիմացինի պարտքերը, այսինքն թողություն շնորելը ներման հաջորդող գործողություն, որպես կարևոր պայման է մեզ համար։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված մեր մեղքերը թողնի իր ներողամտությամբ, ուրեմն մենք էլ պիտի կարողանանք թողնել դիմացինին, այն մեկին, ով մեղք է կործել մեր անձի նկատմամբ կամ մեր նկատմամբ, եւ այդ թողնելու process-ը առանձին թեմա է, այսինքն ինչպես թողնել, ինչպես չկապվել այդ թեմային, այլ ավելի բարձր լինել թեմայից։ Առհասարակ այդ ներողամտության գաղափարի շուրջ վիճաբանությունները շատ են, որովհետև հակառակություններն են շատ մտքերի, որովհետև նույն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասած «Մի այդիդ ապտակելիս մյուսն էլ տուր» արտահայտությունը ներման դաշտի մեջ է մտնում, և շատ-շատ դեպքերում մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այստեղ չեն հասկանում թողության գաղափարը, այստեղ չեն հասկանում մտերմությունը վերահաստատելու գաղափարը։ Ուրեմն այ ներում վիճակի մեջ շատ կարևոր է վերականգնել նախկին հարաբերությունը կամ ստեղծել մի նոր հարաբերություն, որ ավելի լավն է, քան նախկինն է։
1: Հիշատակեցիք կենցաղային մակարդակում ներում շնորհելու դժվարությունը, և եթե անդրադառնանք Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխում Հիսուսի ուսուցմանը, Հիսուս կարծես երկակի պատասխան է տալիս, երբ Պետրոսը նրան դիմում է հարցով, թե եղբորս քանի անգամ պետք է ներե, մինչև 7 անգամ, Հիսուս պատասխանում է, որ ոչ թե 7, այլ 70 անգամ 7 անգամ, դրանով խորհրդանշելով այդ ներման ներում շնորհելու պատրաստակամության անսահմանությունը, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք ներելու մեր եղբորը։ Բայց նաև շարունակության մեջ կարծես թե հակառակ ուսուցումն էլ է Հիսուս տալիս, կամ այլ տեսանկյունից, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչում է, զրուցիր նրա հետ առանձին, եթե ոչ մեկ երկու վկաների միջնորդությամբ նորից խոսիր իր հետ, եթե ոչ ժողովարանում նրա հետ հարցը քննարկիր, և եթե դրանից հետո էլ հաշտություն ձեր մեջ չլինի, թող նա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսն ու մաքսավորը։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ անլուծելի կնճիր կա մարդկանց միջև, նրանք չեն կարողանում հաշտվել, ավելի լավ է խզել հարաբերությունները, որպեսզի երկուսն էլ մեղքի մեջ չընկնեն, երկուսն էլ չչահանան իրար դեմ, և այստեղ հարց է առաջանում ներելու և այդ ներման անհրաժեշտությունը ընդհանրապես վերացնելու միջև, եթե անլուծելի բարդություն կա մարդկանց միջև, գուցե ավելի լավ է ընդհանրապես կապ չպահպանել կամ չգնալ կոնֆրոնտացիայի։
2: Ըստ իս այս երկու կետերը իրենք իրար խանգարող չեն, և իրենք երկու երեսները ցույց չեն տալիս ներման վիճակի, այլ մեկը մյուսին շարունակողն է։ Ինչպես արդեն ասացի սկզբում, ներումը սկսում է սեպական անձի մեջ։ Անձի մեջ 70 անգամ 7 ներելը բնական վիճակ է քրիստոնյայի համար, որովհետև Քրիստոս ինքն է ներում առհասարակ։ Խաչի վրա ասաց հայրներին նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Ուրեմն ինչու ենք ներում, որովհետև հասկանում ենք, որ դիմացինը դեռ չի հասկանում ինչ է անում, օրինակ առաջին պայմանը։ Ուրեմն անընդհատ ներման պատրաստակամությունը դա մեր կեցվածքն է, մեր անձի լավը լինելու համար է, բայց անընդհատ ներման հաջորդող գործողությունը պետք է լինի այն, ինչ որ Պողոս Առաքյալն է ասում, այսինքն խոսիր, հորդորիր, խրատիր կամ ժողովարանի մեջ դիր և կամ հեռացրու հարաբերությունդ իր հետ ավելի քիչ դարձնելու համար։ Ուրեմն սա նրան չի խանգարում, ես ներում եմ իմ եղբորը 1, 2, 3 անգամ 70, բայց դրանից հետո, եթե եղբայրս չի շտկվում, ես նոր տարբերակ եմ փնտրում փոխհարաբերության, և այդ նոր տարբերակը նույնիսկ կարող է լինել ուղղակի հեռու գտնվող վիճակ, այսինքն չեմ շփվում, չեմ հաղորդակցում, որպեսզի խնդիր չստեղծեմ իր հետ, դա չի նշանակում ադելություն է, և մերժում եղբորը, նա նորից իմ եղբայրն է, բայց ավելի զգուշության վրա եմ ես փոխհարաբերվում։ Մենք կյանքում այդպես ենք քրիստոնյաներս, նույն սիրո գաղափարի մեջ, երբ որ ասում են սիրիր, չի նշանակում, որ բոլորին նույն սիրով պիտի սիրենք, սա աբսուրդ է։ Կնոջը այլ սիրով է սիրում, զավակին այլ, ծնողին այլ, ընկերոջը ուրիշ, բայց սերը ներկա է քրիստոնյայի կյանքում։ Ուրեմն քրիստոնյական մտքի մեջ պետք է ընկալենք, որ առաքինությունները նախ և առաջ մեր անձերը ավելի լավը դարձնելու համար են, և հետո երբ որ այդ առաքելությունները հիմնված են, այսինքն արմատ ունեն արդեն, դրանից փոխում է այն բոլոր գործողությունները, որոնք մենք անում ենք կախված իրավիճակից և կախված թե ինչպիսի փոխհարաբերության ենք գնում տվյալ մարդկանց հետ կամ այդ հասարակության հետ։
1: Մաթեոսի ավետարանում նաև մի գեղեցիկ առակ կա թագավորի և նրա ծառաների մասին, թագավորը բնականաբար Աստծուն է այդ առակում խորհրդանշում, իսկ ծառաներն էլ բոլոր իր զավակներն են, երբ թագավորը ներում է պարտքը իր ծառաներից մեկին, և այդ ներված ծառան գնում է իր ընկերակցին, բանտ է նետում իրեն չվճարված պարտքի դիմաց, և այսպիսով իր վրա արդարացի զարույթն է բորբոքում տիրոջ թագավորի, և Հիսուս ասում է, որ նույնպես ինչպես որ Տերը պատժեց այդ մի ծառային, ով չեր ներել իր ընկերոջը, նույնպես մեր մեկնավոր հայրը պետք է անի նրանց հանդեպ, ովքեր սրտանց չեն ներում իրենց եղբորը, եւ նաեւ այլ պատվիրան կամ լեռան քարոզում, եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելիս լինես եւ հիշես, որ քեն ունես քո եղբորը դեմ, թող այդ ընծան սուրբ սեղանի առջև, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ նոր վերադարձիր մատուցիր քո ընծան, որովհետեւ կարծում եմ մենք դրանով երկերեսանիություն եւ կեղծավորություն արած կլինենք Տիրոջ դեմ, եթե կանգնենք նրա առջև առանց ներելու մեր եղբորը եւ նրանից խնդրենք ներում։
2: Մենք երբ խոսում ենք ներողամդության մասին, այստեղ շատ մի կարևոր ֆակտոր գոյություն ունի ինձ համար կոնե, որ շատ քիչ ենք խոսում դրա մասին, բայց այսօր չափազանց արդիական է եւ ամենավնասող երևույթներից մեկն է՝ հպարտությունն է մարդկային։ Մեծամտությունը սեփական անձի նկատմամբ իր կարծիքը ավելի բարձր դարձնելն է։ Ինչու՞, որովհետեւ որտեղ կա հպարտություն, այնտեղ չկա հասկանալ, թե ինչքանով է ես արժանի դիմացինի ներողամդությանը։ Եվ ինչքանով է ես արժանի, որպիսի ես ստանայի այդ ներողամդությունը Աստծո կողմից։ Ուրեմն հպարտությունը խանգարում է մեզ ընկալելու համար Մատթեոսի հավետարանի այդ հատվածի բոլոր կետերը, նաև ընկալելու համար Աստծո ներողամդությունը։ Հիմա տեսեք, Աստված ներում է մեզ, բայց արդյոք ես որպես քրիստոնյա ճիշտ ընկալում եմ, թե ինչքան մեծ էր իմ սխալը, որ Աստված ներեց։ Եթե իմ հպարտությունը շատ է, ես չեմ ընկալելու ամբողջությամբ, այսինքն ես նույնիսկ Աստծո առաջ խոնարհություն չեմ ունենալու, եւ նմանվելու եմ այն մեկին, ով գնաց նույն այդ թագավորի պատմության մեջ եւ իր նմանին ստիպեց, որպեսզի իր պարտքը տա։ Այսինքն ինքը չհասկացավ, որ ինքը պիտի խոնար լինի այն աստճանի, ինչ աստճանի, որ թագավորը իրեն ներեց իր մեղքը։ Հիմա մենք Աստծո առաջ չենք հասկանում, որ մենք պետք է այդ խոնարհությունը ունենանք։ Ես թվում եմ մենք խոնար ենք Աստծո առաջ, որտեղ այդ պահին մեզ պետք է, որ ինքը մեզ ների, բայց ներքին խոնարհություն չկա։ Եվ այդ հպարտության պատճառով է, որ մեզ թվում է մենք ավելի լավն ենք եւ չենք ներում։ Ես միշտ ցիրում եմ խոսել պարզ առօրյական վիճակի մեջ, նույն փողոցային երթևեկության մեջ։ Վարորդը վարորդին չի ներում, չի զիջում, ինչու՞, որովհետեւ հպարտ է եւ իրեն կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է։ Այդ ճանապարհով առաջինը ինքը պիտի գնա, քան մյուսը։ Խանութում առևտուր անելիս հերթ է կանգնած, հերթի մեջ մեկը մյուսին չի զիջում, չի ներում, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է, ինչու՞ պիտի մյուսին զիջի։ Իսկ դրսում արտասամանում, երբ որ մեկը քո ոտքը տրորում է, նույն ինձ այդ պատահած դեպքն եմ պատմում վերջերս, ես մարդու ոտքը տրորում եմ, շրջվել եմ, ես իրեն պիտի ասեմ ներողություն, ինքն է ինձ ասում ներողություն, որ ես իր ոտքը տրորեցի։ Սա ոչ թե ձևականություն, այլ մարդը հասկանում է, որ ինչ-որ մի բան լավ չեղավ այդտեղ, դրա համար պետք է ներողություն խնդրել։ Այստեղ հպարտությունը դադարում է գործել, իսկ Հայաստանում, մեր երկրում, ցավոք սրտի այդ հպարտությունը շատ է տարածված, եւ դրա համար ներման գաղափարը ավելի քիչ է զգալի դառնում մեր կյանքում։ Ու այդ է պատճառը, որ եթե Աստված մեզ ներում է կամ մեկը մեզ ներում է, մենք մյուսին չենք ներում, որտեւ մոռանում ենք, որ մենք անարժանաբար արժանացանք ներմանը եւ մյուսին հագարց, ինչպես կարելի է ներել, որտեւ ես լավն եմ ավելի։ Այս հպարտության վիճակը, երբ որ մարդկանց մեջից դուրս գա, չմտածեն, որ իրենք ավելի լավն են, քան իրենց դիմացինը։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ներման գաղափարը արդեն կդառնա առօրյական կիրառվող մի երևույթ մարդկանց միջև։
1: Հայերականում կարևոր է սեպել, որ ներում շնորհելու պատրաստակամությունը մարդու մեջ, դա հոգևոր սխրանք է։ Այդտեղ մարդը հաղթահարում է իր սեփական հպարտությունը, եւ դա չպետք է շփոթել անինքնասիրության հետ կամ թուլակամության հետ։ Մարդը խոնարհություն է դրսևորում, որպեսզի խոնարհվի դիմացինի առջև, եւ դրանից իր մեջ էլ բացառում է քենի ու թշնամանքի սկզբնավորումը, որովհետև չներելը բնականաբար հարուցում է քեն ու թշնամանք, որոնք ավելի կործանարար են հոգու համար, նույնիսկ եթե մենք գիտենք, որ ճիշտ ենք եւ մենք չէ, որ պիտի ներում խնդրենք, բայց այդ կուտակվածությունը քենի ու թշնամանքի մեր հոգին զրկում է խաղաղությունից։ Դրա համար է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ներումը շնորհելու, այդ քայլը կատարելու։
2: Այստեղ մի հատ նրբություն կա, նուրբ սահման կա, որ մենք միշտ պիտի պահենք այդ սահմանը։ Հետևյալն է. Լավ, ես հոգևոր սխրանք եմ անում, անընդհատ ներում եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ համբերության բաժակը լցվում է, որովհետև երբ դու անընդհատ ներման վիճակի մեջ ես գտնվում, դիմացինին թվում է, թե դու այդպիսին պետք է լինես եւ վերջ, եւ ինքը սկսում է օգտագործել իշայրեն քո ներողամդությունը, քո պատրաստակամությունը ներելու։ Նորից օրինակ մեր կյանքից բերեմ, մարդկանց թվում է, թե եթե մարդը հոգևորական է, քահանա, ուրեմն անդադար պիտի ների, դիմացինը եթե իրեն շատ վատ պահի, ամբարտավան պահի, հայոյալից բարերով արտահայտվի, նույնիսկ անգամ ուժ ուզենակիր արի, մենք հոգևորականներս պիտի ներենք, որովհետև մենք դրան ենք կոչված։ Այսինքն, այստեղ խախտվում է այն օրինաչափությունը, որ դրված է ներման մեջ, ընկալման մեջ և արդարությունը պահելու մեջ։ Այսինքն, որտեղ է այն դաստիարակչական գործողությունը, որ ներմանը պիտի շարունակի և հաջորդի։ Այո, մենք կոչված ենք ներելու, բայց հանուն ինչի ենք ներում, ինչի դիմաց ենք ներում։ Ներում ենք, որպեսզի դիմացինը կրկնի իր սխալը, թե ներում ենք ցույց տալու համար, որ այլևս այդ սխալը չանի։ Ուրեմն, այստեղ այդ միջսահման, այդ կարմիր թելը շատ կարևոր է զգալ ու պահել։ Այսինքն, ներել, ցույց տալով, որ դու քրիստոնյա ես, բայց միաժամանակ ներմանը զուգահեռ ուսուցանել, խրատել, խրախուսել կամ չգիտեմ հանդիմանել և դիմացին էլ պատրաստ լինի դա ընդունելու։ Այլապես ես նույն բանը կարող եմ ասել, որ Աստված անընդհատ ներում է Սատանային։ Սատանան անընդհատ չարություն է անում, Աստված էլ անընդհատ ներում է։ Հետևաբար Աստծո բացարձակ Աստվածությունը ուր մնաց։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աստված հայել ներելու է, Սատանան էլ անընդհատ պետք է մեղք գործի և սխալ անի։ Հետևաբար այդ ներման երևույթը ունի սահման, որը անցնելու դեպքում այլևս սկսում է աշխատել մեկ ուրիշ առաքինություն, որը պիտի շտկի դիմացինին, այլապես ներումը անիմաստ է դառնում և դիմացինը չի ընկալելու քո քրիստոնեական հայացքները, իսկ այդ դեպքում արդեն մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ։
1: Մենք շատ ժամանակ մանրախնդիր ենք լինում և նույնիսկ փոքր զանցանքները մեր դեմ չենք ներում, քենենք մեր մեջ բորբոքում, բայց եթե համատության մեջ նայենք, Աստված լինելով բացարձակ ճշմարիտն ու սուրբը, ով իրավունք էլ ունի իր արածներին դատելու ամենայն խստությամբ, Աստված է, որ մեր հանդեպ ներողամիտ է գտնվում։ Հիսուս ներեց իրեն դավաճանած իր աշակերտին, ներեց իրեն խաչողներին, այնպես որ համատության մեջ կարծում եմ չպետք է լինի այնպիսի մի զանցանք, որը մենք մարդկայնորեն չկարողանայինք ներել։
2: Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի նկատմամբ, թե հոգեբանական դաշտի մեջ, թե հոգևոր դաշտի մեջ։ Երբ անձը բավարարված կյանքով է ապրում, իր մոտ և ներողամտությունը, և սերը, և մյուս բոլոր առաքինությունները ավելի ամբողջական են լինում և արտահայտված են լինում։ Աստված ինչու է ներում սիրո մեջ, որովհետև Աստված բավարարված է, պակաս չունի Աստված, կատարյալ է, ամբողջական է, և Աստված ովևիցե մեկից կախում չունի իրեն բավարարելու համար, իր կյանքը բավարարելու համար։ Աստված որևիցե բան սպասում չունի մարդու փառաբանության, որ գողությամբ իր հավիտենությունը պահի։ Մարդը դժվարանում է ներել, որովհետև բավարարված կյանքով չի ապրում։ Նույն մեր ժողովրդի իրականության մեջ, երբ որ մտնում ենք, մեր ժողովուրդը բավարարված չէ իր կյանքից, գողունակ սրտով չի ապրում։ Եվ այստեղ պատճառը ոչ թե սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, չնայած այդ էլ ունի իր դերակատարությունը, այստեղ պատճառը հավատքի պակասն է։ Այսինքն, երբ հավատքը նվազում է, մարդը սկսում է դժգոհել իր ներքին կյանքից, և հետո իր ընտանեկան կյանքից, հետո հասարակական կյանքից, և այլն, և այլն։ Ուրեմն, հավատքի պակասը տանում է թերության, և այդ թերությունը ենթադրում է այլևս չներել, հակառակվել, դժտամանալ, ադելությամբ լցվել։ Մեր խնդիրն է մարդուն սովորացնել, և մենք ինքներս սովորենք, որպիսի կարողանանք գողություն հայտնել Աստծուն մեր կյանքի համար։ Այսինքն, դառնանք բավարարված, հասկանալով, որ եթե ունեմ մի բան և մյուս ունի երկու բան, ես պիտի մի բանի համար գողություն հայտնեմ Աստծուն, և դա ինձ բավարար լինի ուրախություն ունենալու համար։ Երբ ես ուրախ եմ իմ ունեցածով, ես չեմ դժտամանում դիմացինին։ Եվ եթե ներելու խնդիրը կարիս, ես շուտ կներեմ, որտեվ ես ավելի բարձր եմ, քան այդ թեման։ Չենք ներում, որովհետև ցածր ենք, որովհետև տկար ենք, որովհետև թերի է մեր մեջ գողունակ սրտի վիճակը։ Ուրեմն պետք է արթնացնել գողունակ սիրտ մարդու մեջ և շնորհակալություն հայտնելու սովորություն։ Եթե համեմատությունը կարելի է անել, ավտոբուսի վարորդին, որպիսի խնդրես կանգնի, հա, ասում ես խնդրում եմ կկանգնես, և հետո ասում ես շնորհակալություն իջնելիս, դրսում։ Հայաստանում 10-ից քանիսն են ասում խնդրում եմ կանգնեք, հետո ասում են շնորհակալություն։ Եթե 10-ից մեծ մասն են ասում փառք Աստծո, բայց դեռ այդ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն ամենապարզ փոխ հարաբերության մեջ, առևտրի մեջ, ես ինչ բանը խնդրում եմ կտակ, շնորհակալություն։ Մենք պիտի սովորենք շնորհակալ լինել մեկս մյուսիս։ Երբ մենք շնորհակալ ենք, մեր մեջ այլևս ներելու խնդիր չի առաջանա, մենք անմիջապես կներենք, որովհետև գիտենք, որ դիմացինն էլ է մեր նման մտածում։ Հիմա ինչու չենք ներում, որովհետև մեզ թվում է, որ դիմացինը մեր նման չի մտածում։ մենք տարբեր ենք։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, գալիս են գաղափարը, որ չեմ ների, որովհետև ես ավելի լավն եմ, ես արժանի չէի դրան, բայց սխալվում ենք, որովհետև մենք շղթայով մեկս մյուսից կապված ենք, մենք տարբեր չենք այդ հարցով, մենք բոլորս մեղավորներ ենք, դրա համար Աստված մեզ ներում է, խաչի վրայի խաչալին ներում է, որովհետև գիտի, որ իր զավակն է, ես գիտեմ, որ սա իմ եղբայրն է կամ քույրն է, չէ, Աստված գիտի, որ նա իր զավակն է, եւ եթե ասեց ներիր, ներելու է, իմ քույրը եթե ասեց ների, ես մտածել եմ ներեմ, թե չներեմ, որովհետև այստեղ խնդիր կա, իմ եսը բավարարված չէ, շատ խորն է ներելու ընդունակության պատրաստվածությունը մարդու, շատ խորն է, եւ տարիներ կյանք է պետք, որպեսզի մարդը հասունանա դրան, ես էլ այսպես խոսում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես հենց պատրաստական ներում եմ կամ հանդուրժում եմ, ես էլ ունեմ իմ տկարությունները, որովհետև սա պրոցես է, որ մարդը ապրում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, առաքինությունները մինչև վերջ են բացվում մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ուղղակի առաքինություններից հենց պատարիգներ վերցնել և կիրառել։
1: Հայ, միանշանակ մեր կյանքում բարեկրթության և քրիստոնեական խոնարհության ավելցուկը կօգներ կրճատել այդ անհաշտության դեպքերը, որոնք էլ արդեն ներման անհրաժեշտությունը կվերացնեին։ Կարծում եմ մենք մեր ունկնդիրներին պետք է նաև այդ հորդորը ուղենք չհետաձգելու ներում շնորելու հաշտության հնարավորությունը, որովհետև մենք ինքներս չգիտենք արդյոք այդ առիթը վերստին մեզ երբևէ կտրվի, թե ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, թող արևը մայր չմտնի ձեր բարկության վրա։ Իսկ մենք գիտենք մեր կյանքում, ընտանիքներում, նույնիսկ հարազատների մտերիմների միջև կյանք տևող թշնամանքներ կան տասնամյակներով, երբ մարդիկ հրաժարվում են իրար ներել, խզում են բոլոր շփումները, բայց կարծում եմ, որ պետք է օր առաջ փութալ այդ հաշտության եզրը գտնել և հարթել կնճիռը։
2: Ես լրիվ համաձայն եմ, բայց այստեղ կարևոր մի բան կա, հավատքի մասին խոսեցինք, կա նաև վստահություն Աստծո նկատմամբ, մարդը չի ներում, որովհետև ինքը չի մտածում, որ ներողը Աստված է, այսինքն ավելի պարզ եթե ասեմ, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, դիցուք, ինչ որ մեկը իմ նկատմամբ սխալ է արել, ես վստահում եմ Աստծուն, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է և Աստված տեսնում է այդ անարդարությունը, ես իմ սրտի մեջ ներում եմ և թողնում եմ դադա Աստծուն, ասելով, որ Տեր Աստված, դու տեսնում ես իմ կյանքի մեջ, ինձ հետ ինչ է կատարվում, դատավորը դու ես, վստահելով Աստծուն, ես այլևս չեմ նախաձեռնում վրեժխնդրություն, ադելություն, գործողություններ դրանից փխած, նույնիսկ մինչև մարտահրավերություն, որովհետև վստահում եմ Աստծուն, մենք այդ վստահության խարիսխը չունենք, մենք ասում ենք, ես հավատում եմ Աստծուն, մեր ժողովուրդն էլ ասում է, մեռնեմ Աստծո զորությանը, բայց այդ զորությանը չի վստահում, և դրա համար էլ իր վրա է վերցնում գործողությունները կատարելու առաքելությունը։ Եվ այստեղ Աստծուն ասում է, որ դու հանգիստ մնա, Տեր Աստված, ես եմ դատավորը, և ես եմ որոշում, ինչ վրեժ պիտի լուծեմ։ Ուրեմն քրիստոնեություն չէ սա այլևս։ Եվ Աստված ասում է, եթե դու ես դատավորը, ուրեմն հավասարը հավասարին է կտել, գնացեք իրար կերեք, ինչ կան ուզում եք։ Դրա համար մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի սովորենք նաև վստահել Աստծուն, այստեղ էլ նրբություն կա։ Պասիվ վստահության մասին չէ խոսքը, ակտիվ վստահության մասին է խոսքը։ Պասիվ վստահությունը նշանակում է նստել և սպասել, ուղղակի ոչ մի բան չանելով։ Ակտիվ վստահությունը ենթադրում է վստահել Աստծուն, նախաձեռնել սեփական անձի մի վիճակ, որտեղ մենք կարող ենք ընկալել և հասկանալ և դիմադրել այն փորձություններին, որոնք գալու են այդ ընթացքում, մինչև Աստված ինքը իր դատը տեսնի։ Ես ավելի լայն, եթե ասեմ, հիմա ազգային մեր գաղափարի մեջ, չէ՞, ասում ենք, դե մենք ոնց ներենք, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, ես ակտիվ սպասումի մեջ եմ, որտեղ ես պատրաստվում եմ Աստծո դատաստանի ժամանակ կամ Աստծո դատը տեսնելու ժամանակ ցուցադրել իմ վստահության հետևանքը, մի քիչ փիլիսոփայական կարող է լինի, բայց սա ավելի կիրառական է, սեփական փորձից եմ ասում, եղել են դեպքեր, երբ ինձ նեղացրել են, ես սպասել եմ, բայց կազմակերպել եմ ճանապարհ, որտեղ իմ վստահությունը Աստծուն արդարացրել և վերջիվերջո դիմացին է եկել ներողություն խնդրել իմ սպասումի հետևանքով, ուրեմն հնարավոր է նույնիսկ ազգային հողի վրա այդ վստահության հիմքը տեսնել Աստծո մեջ, մեր ժողովուրդը պիտի դառնա դեպի Աստված, որպեսզի Աստված ինքը մեր փոխարեն գործի, բայց դեռ երևի ճանապարհ կանցնելու։
1: Ներումը տրամաբանորեն վերցված ավելի կարճ ճանապարհ է, քան խնդիրը քաշքշուկով ու թշնամանքով լուծելը։ Դիցուք լեռան քարոզի մեջ Հիսուս ասում է, հիշում եք ինչպես է ասվում Մովսիսական օրենքի մեջ, աչք աչքի դիմաց, ատամ ատամի դիմաց։ Այսինքն մենք կարող ենք, երբ մենք զանցանք է գործում մեր դիմաց, դատարան նրան քաշտալ, քաշքշուկ անել, հարց պարզել, բայց ներումը կարճ ճանապարհն է, միանգամից կտրում ես այդ ամեն ինչի առջևը, ներում ես մարդուն եւ ինքդ ես թեթեվանում եւ ինքդ կտրում ես ձեր միջև այդ հակառակության սկիզբը։
2: Եվ այդպես, եւ երրորդ կետ, եթե կարելի է դնել այստեղ հավատքի վստահության հետ, սեփական կարգավիճակը ճիշտ ֆիքսելու ընդունակությունն է։ Այո, կարճ ճանապարհ է, երբ որ դու գիտես դու ով ես, դու քո կարգավիճակին ծանոթ ես, դու գիտես դու որտեղ ես գտնվում։ Հիսուս Քրիստոս ներում էր, որովհետև ինքը գիտեր ինքը ով է, ինքը գիտեր ինքը որտեղ է եւ ինչի համար։ Նպատակ գոյություն էր, բացարձակ նպատակ։ Քրիստոնյայի ճամփորդ քրիստոնյայի նպատակը, նպատակակետն է հավիտենական կյանքը, հասնել Աստծո հետ մշտամնա ներկայության վայելքին։ Եթե այս է մեր նպատակը, մեր ճանապարհը, մեր կյանքում որքան էլ խոչընդոտներ լինեն մեր մարդկային փոխհարաբերության մեջ, մենք ավելի բարձր ենք մնում դրանից, որովհետև ես գիտեմ ես ով եմ, ես գիտեմ ես ինչի եմ ընդունակ, և ես գիտեմ ես ում հետևից եմ գնում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի խոսքս, ֆուտբոլի ժամանակ մեկը գնդակով վազում է այս տրիբունայից, այն տրիբունայից, հազար հոգի գոռում են, մեկն էլ կարող է լինի հայոյի, միևնույն է տղայի համար, ինքը սպորտսմեն է, ինքը գիտի ինչ է անում, իր գնդակը ուր է տանում, եւ ինքը ներում է տրիբունայում նստածներին, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը գոլին է գնում դեպի։ Մենք ցավոք սրդի այդ հոգեբանությունը չենք կարող որդեգրել մեզ։ Եթե ես գիտեմ, որ ես քահանա եմ եւ ես ինչ կարգավիճակի մեջ եմ, ես ուր եմ գնում, իմ ճանապարհը ուր է ուղված, գեր նպատակ այլևս թույլ չի տալիս, որպեսզի ես կարողանամ այն մանր մուներ երևույթներին ուշադրություն դարձնել։ Ես ունեմ գեր նպատակ, իմ գեր նպատակն է Քրիստոսի հետ լինելը։ Կյանքում էլ այդպես է, յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հասկանա, թե ինքը ով է, գտնի իրեն այս կյանքի մեջ, եւ այդ գտնելը հնարավոր է միայն Քրիստոսով։ Մենք ունենք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, եւ Աստված մեզ գտել է, որտեղ մենք կոչվում ենք որդիներ Աստծո։ Սա քրիստոնյայի առաջին կարգավիճակն է։ Ես Աստծո որդին եմ, դու ով ես, ես Աստծո որդին եմ, վերջ։ Տեր առնա կանա Հարությունյան, ուրեմն Հարությունյան ցեղից է, սա հաստատուն բանաձև է, ֆիքսված, ուրեմն Տեր առնա քրիստոնյա, ուրեմն ինքը Քրիստոսի ցեղից է, քրիստոնյա է, նոր ցեղ է, նոր տեսակ է։ Մենք չենք ուզում ճանաչենք մեր կարգավիճակը, որովհետև մենք մեր կենսագրությանը ծանոթ չենք, իսկ մեր կենսագրությունը ավետարանն է, Աստծո խոսքն է։ Ինչի չենք ներում, որտեղ Աստծո խոսքը չունենք մեր մեջ։ Ինչ խոսք որ մեր մեջ է, մենք դրանով բխած վերաբերվում ենք դիմացինին։ Աստծո խոսքով ենք սնվում, մեր բերանից դուրս եկած Աստծո խոսքն է լինելու, մեր շարժուձևը Աստծո խոսքով է լինելու։ Ուրեմն ես, եթե Աստծո ընտանիքի զավակ եմ, ինձ պիտի պահեմ իմ հոր նման, եթե ուրիշ ձևով եմ պահում, իմ սրտի հայրն է, իմ հայրը։ Կարգավիճակ, վիճակ, կեցվածք հստակեցնել քրիստոնյային եւ հստակեցնել տիրոջ խոսքի մեջ։ Եվ այս դեպքում արդեն ներողամտությունը կդառնա սովորական երևույթ, որտեղ գեր նպատակը եւ նպատակակետը ավելի բարձր է, քան այդ երևույթները աշխարհային։
1: Շատ խորհրդանշական է նաեւ ավետարանի այն դրվագը, երբ Հիսուս, իմանալով, որ Սուրբ Հոգով ստեղծելու է իր եկեղեցին, ուարկելով իր աշակերտներին քարոզության, հանձնելով նրանց երկնքի արքայության բանալիները, նաև իշխանություն տվեց նրանց արձակելու մարդկանց մեղքերը։ Շատ կարևոր է, որ եթե արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, որովհետև տիրոջ ոչ մանական ներկայության դեպքում երկրի վրա ինչ-որ մեկը պետք է արձակի մարդկանց մեղքերը։ Գիտենք, որ ներումը, թողությունը կապված է ապաշխարության խորհրդի հետ, որը մշտապես մեր կյանքերում կրկնվում է, եւ դրա համար կարևոր է, որ եկեղեցիներում և ֆիզիկական եկեղեցիներում և եկեղեցական համայնքներում կան հոգևորականներ, ում հավատացյալները կարող են դիմել իրենց մեղքերի համար ներում և թողություն ստանալու։ Եվ միանգամից խնդրում եմ պատասխանել նաև մեր ունկնդիրներից մեկի հարցին, Սաթենիկին, և վստահ եմ նաև մեզանից շատերին այդ զգացողությունը տանջել է, երբ մենք խորապես զղջացել ենք ինչ-որ մեղքի համար, խոստովանել ենք և թողություն ենք ստացել, դրանից հետո մեզ չի դադարում լքել այն զգացողությունը, որ այդ մեղքը մեզ մինչև վերջ ներված չէ, մենք շարունակում ենք տանջվել այդ մեղքից, ինչպես կարող ենք մեզ հանգստացնել։
2: Ներում շնորհողը քահանան չէ, միանշանակ, ներումը միայն և միայն Աստծո բաժինն է։ Դրա համար Դավիթ թագավորն ասում է՝ «Իմ անկողինը թրջեցի իմ արտասուքերով»։ Այսինքն ներման հայցումը Աստծուն է ուղված, քահանային չուղված մեղքը ում նկատմամբ որ կատարվել է ում դիմաց որ կատարվել է ներողը ինքը պիտի լինի ուրեմն մարդը երբ որ մեղք է գործում երկու ուղղությամբ է մեղք գործում մեկ իր նմանի ուղղությամբ ուղահայաց եւ մեկ աստծո հանդեպ հորիզոնական որովհետեւ խախտում է աստծո պատվիրանը աստծո դրված վիճակը փչացնում է եւ դիմացինին վնասում է Կամ դիմացինին է փորձում ինչ-որ ձևով ներկաշել իր մեղքի մեջ։ Ուրեմն դրա համար խոստովանությունն էլ երկու ուղությամբ պիտի լինի՝ իր նմանին եւ Աստծուն։ Գլխավոր ներողը Աստված է, որովհետեւ Աստծուց է սկսվում մեր կյանքը եւ Աստծով էլ վերջանում է մեր կյանքը։ Դրա համար ներումը հայցում է Աստծուն, բայց խոստովանությունը կատարում է քահանային։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ թողություն տվողը քահանան է։ Թողնողը քահանան է։ Իդեմս Աստծո է թողնում։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք թող Աստված ների եւ թողություն շնորի քո մեղքերին։ Չենք ասում ես ներում եմ եւ թողություն եմ շնորում քեզ։ Հայ եկեղեցում չկա այդ սկզբունքը։ Ուրիշ եկեղեցում կա, որ կանան, ասում է ես եմ ներում քեզ եւ թողություն եմ շնորում։ Հայ եկեղեցին այդ առումով շատ ավելի լավն է, որովհետեւ ասում է որ թող Աստված քեզ ների, ես ուղակի այստեղ կանգնած միջնորդնեմ, ով ուղում եմ Աստծո խոսքը քեզ եւ քեզանից էլ տերցնում տալիս եմ Աստծո։ Ուրեմն այդ առումով թողնողը քահանան է, արձակողը քահանան է, ինչպես որ պատկանն է ասում։ Ինչու մարդը չի կարող ընդունել, որ ինքը ներված է, որովհետև առաջին հերթին հոգեբանորեն ինքը չափազանց ազդված է իր կատարած մեղքից, եւ մեղքը թողել է հետևանք, մրուր է թողել իր անձի մեջ, իր հոգեգանի մեջ, իր հոգեվորի մեջ։ Դրա համար չի կարող հաշտվել մեղքից ազատման գաղափարի հետ ուղղակիորեն։ Երկրորդը, չափազանց մեծ է պատասխանատվությունը արարքի նկատմամբ, եւ այդ պատասխանատվության հետևանքը, քանի որ չի կարող ամբողջությամբ ընկալել, մնում է կիսատ եւ անընդհատ ինքը պիտի տանջի իրեն, հասկանալով, որ իր մեղքը մեծ է։ Իմիջալոց եկեղեցու հայրերի մոտ այս բանը կա։ Հայրեր կան, որոնք ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում չեն հրաժարվել իրենց մեղքից այդ առումով, հա, միշտ իրենց մեղքը իրենց աչքի առաջ է եղել։ Բայց մենք հայրերի նման սուրբ չենք, որ կարողանանք այդ զադորոշումը ճիշտ տնել։ Եվ երրորդը նորից հավատքի պակասն է, վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Եթե ես հայցում եմ տիրոջ ներողամտությունը եւ սրդանց է իմ խնդրանքը եւ իմ ապաշխարությունը իրապես իմ զղջումը ամբողջությամբ է, ես պիտի հավատամ, որ Աստված ինձ ներում է։ Ինչու է ինքն իրեն տանջում, որովհետև ինքը չի կարող ամբողջությամբ հավատալ, որ Աստված իրեն ներել է։ Եվ ստեղ աշխատում է Սատանայի խապկանքը։ Սատանան ասում է, որ քո մեղքը մեծ է, քո մեղքը մեծ է։ Չկա ավելի մեծ մեղք, քան Քրիստոսն է, չափսերով։ Մեր կյանքում մենք որևէ մեղք չենք կարող գործել, որ խոշոր լինի Քրիստոսից։ Իսկ եթե մենք Քրիստոսին ճշմարի ձևով ճանաչում ենք, Քրիստոս հաղթում է բոլոր տեսակի մեղքերի ներկայությունը մեր կյանքում։ Բայց Աստված այնքան խորագետ է, որ մի գեղեցիկ երևույթ է մեզ տվել, զգացում է մեզ տվել, դա հիշողությունն է։ Այսինքն մարդը շարունակելու է հիշել իր մեղքը, որպեսզի ա չկրկնի այդ մեղքը երբեք, երկրորդը, որպեսզի այդ մեղքի ներկայության մեջ կարողանա դիմացինին հասկանա, հիշելով իր մեղքը դիմացինին հասկանա, որ ինքն էլ էր այդպիսին, ինքն էլ էր այդ տկարության մեջ եղել։ Եվ երրորդը, որպեսզի իր մեղքի ներկայության այդ հիշողությունը իրեն ստիպի ամեն անգամ իր աղոթքը ավելի ջերմությամբ դարձնելու, ավելի ամուր դարձնելու։ Ուրեմն այդ բաց թողումը չէ, այլ դա Աստծո թողտվությամբ է, որ մեր հիշողությունը մեր մեղքերը հիշում են եւ ստիպում են, որ մենք վերաբերենք դա։ Բայց ներման զգացողության պակասը գալիս է նրանից, որ մարդը չի հավատում, չի վստահում Աստծուն, եւ սա մեղք է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշա զրույցի համար, Տեր Հայր, ուսով եմ այս պատկանները կարողացանք հասցնել մեր ունկնդիրներին, սրտանց ներենք միմյանց եւ այդ հոգով նաեւ դիմենք ներում խնդրելու Աստծուց։ Մնացեք խաղաղությամբ։

Տավթիս աղմուստերի գիրքը, գլուխ 112-րդ, ալելույա. Օրհնեցեք տիրոջը, երիտասարդներ, օրհնեցեք անունը տիրոջ, թող տիրոջ անունն օրհնյալ լինի այսուհետև մինչև հավիտյան, արևելքից մինչև արևմուտք օրհնյալ լինի անունը տիրոջ. Բարձր է Տերը բոլոր ազգերից վեր, և երկնքում է փառքը նրա. Ով է նման մեր Տեր Աստծուն, որ բնակվում է բարձունքներում? Նա տեսնում է հեզերին երկնքում ու երկրի վրա, բարձրացնում է աղքատներին գետնից և տարապյալներին վեր քաշում աղբանոցից. Նրանց որպես իշխան նստեցնում է իր ժողովրդի իշխանների կողքին, ամուլ կնոջը բնակեցնում է ծնծալից տան մեջ, իբրև մայր, որ հրճվում է զավակներով։

0: Radio. Hoche vor haurtum nech, voronk pashtpanum en dzer inknutyune.
1: Հայկական ժողովրդական երգեր, լորվա գութաներք, գացեք տեսեք, հորովել, կատարում է Արթուր Շահնազարյանը։

Հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր, լորվագութաներկ, գացեք տեսեք և հորովել, կատարեց Արթուր Շահնազարյանը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի ջութակի լարային նվագախմբի և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Իսահակ Ստեռնը ջութակ և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջանոս Ռոլլա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնեզ, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 53, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, Դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Լա բեմոլ մաժոր պոլոնեզը», օպուս 53, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին. Կամիլ Սենսանս, «Կարապ», թավջութակի և երկու դաշնամուրի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Մայքլ Թիլսոն Թոմասը, Դադլեյ Մուրը, դաշնամուրը։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Կարապ» ստեղծագործությունը թավջութակի և երկու դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Մայքլ Թիլսոն Թոմասը, Դադլեյ Մուրը դաշնամուրներ։ Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 դո մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, «Անդանտե կոն մոտո», կատարում է Կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 դո մինոր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, Անդանտե կոն մոտո, կատարեց Կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։ Ջակոմո Պուչինի, Կավարադոսի մեներքը, Տոսկա օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

Հնչեց Սկավարադոսի մեներքը Ջակոմո Պուչինի «Տոսկա» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ Թավջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Սամսոն Թաթոսյանը և Ռուսաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Դո մաժոր» կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սամսոն Թաթոսյանը և Ռուսաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրոպելյան։ Կհնչի հոգևոր ծիսական երգեհոնային երաժշտություն Քրիստոֆեր Սթեմբրիջի կատարմամբ։

Surp Hovan Voskeberan Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից Այս բոլորը Հիսուս առակներով խոսեց բազմությանը և առանց առակի ոչինչ չէր խոսում նրանց հետ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Մարկոս ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս նրանց քարոզում էր առակներով, որ կարողանային լսել։ Սակայն Մատթեոս ավետարանիչը, որպեսզի ցույց տա, որ առակներով խոսելը նոր բան չէ, օրինակ է բերում Մարգարեին, ով կանխասել էր վարդապետության այդ ձևը, և որպեսզի մեզ հայտնի Քրիստոսի մտադրությունը, որ նա առակներով էր խոսում, և ոչ որպեսզի լսողներին անհայտության մեջ թողնի, այլ որպեսզի նրանց մոտ հարցեր հարուցի, ավելացնում է. Եվ առանց առակի ոչինչ չէր խոսում նրանց հետ. Չնայած Քրիստոս շատ բաների մասին առանց առակների էր խոսում, սակայն տվյալ դեպքում նա առանց առակի չէր խոսում։

Սակայն ոչ ոք նրան հարցեր չէր տալիս, չնայած հաճախ հարց էին տալիս մարգարեներին, ինչպես Եզեկիելին և շատ ուրիշների։ Այժմ նրան ոչ մի հարց չէին առաջադրում, չնայած ասվածը բավական էր, որպեսզի անհանգստացներ և հարցեր հարուցեր։ Նույնիսկ մեծագույն պատիժների սպառնալիքը, որոնք առակներով էին ասվում, լսողների վրա ոչ մի ազդեցություն չէին գործել։ Ահա ինչու Տերը թողեց նրանց և գնաց։ Այն ժամանակ, ասում է ավետարանիչը, Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ, և դպիրներից ոչ ոք նրան չհետևեց։ Այստեղից երևում է, որ նրանք հետևում էին նրան միայն խոսքի մեջ բռնեցնելու դիտավորությամբ, բայց քանի որ այժմ նրանք չէին հասկանում, թե ինչ էր ասվում իրենց, ապա Տերն արձակեց նրանց, և նրա աշակերտներից էին դիմում նրան, որպեսզի մեկնի իրենց համար առակը, չնայած նրանք մինչ այդ ցանկանում էին իմանալ, բայց վախենում էին հարցնել, որտեղից այժմ նրանք համարձակություն ձեռք բերեցին։ Նրանք լսեցին, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, և համարձակվեցին։ Այդ պատճառով էլ առանձին հարցնում է ոչ ժողովրդի հանդեպ ունեցած նախանձից, այլ վարդապետի օրենքը կատարելով, որ ասաց, իսկ նրանց տրված չէ։ Բայց ինչու թողնելով մանանխի հատիկի և թթխմորի առակը, նրանք հարցնում են հենց որոմների առակի մասին։ Այդ առակները նրանք թողեցին իբրև խրատներ։ Այդ առակի մեկնությունը ցանկանում են լսել, որովհետև այն սերտ կապ ունի դրանից առաջ ասվածի հետ, ընդ որում ակնարկում է շատ ավելին, քան նախորդը. Քրիստոս նույն առակը երկու անգամ չէր ասի։ Նրանք արդեն տեսան, որ վերջին առակում մեծ սպառնալիք է պարունակվում, այդ իսկ պատճառով Տերը ոչ միայն չի համարոտում, այլ նաև լրացնում է նախկինում ասվածը, և ես անընդհատ նշել եմ, որ առակները չպետք է ուղղակիորեն ընդունեք, այլապես կարելի է գալ շատ անհեթեթությունների։ Նույնն է մեզ ուսուցանում և Տերն այժմ, առակների մեկնությունների ժամանակ շեղվելով տարացիորեն ընկալելուց, նա չի ասում, թե ովքեր են տիրոջ մոտ եկող ծառաները, սակայն հասկացնել տալով, որ դրանք մտցված են միայն պատկերավորման նպատակահարմարության և լիարժեքության համար, թողնում է առակի այդ մասը և մեկնում է միայն կարևորագույն և էական մասերը։ Այն ամեն, ինչի համար ասվել է առակը, այն է, որ ցույց տրվի, որ նա է տիեզերքի դատավորն ու Տերը։ Նա պատասխանեց, ասում է ավետարանիչը, և ասաց. «Այն, որ սերմանում է բարի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արդը այս աշխարհն է. Բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են, և թշնամին, որ այն ցանեց, Սատանան է, իսկ հունձը այս աշխարհի վախճանն է, և հնձողները հրեշտակներ են. Ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում, այնպես կլինի այս աշխարհի վախճանին. Մարդու որդին կողարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավարհանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, այն ժամանակ արթարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը». Այդպես, եթե նա ինքն է սերմանողը, սերմանում է իր սեփական արտում և իր արքայությունից է հավաքում, ապա պարզ է, որ այս աշխարը նրան է պատկանում։ Մտածիր, թե որքան անճարելի է նրա մարդասիրությունը, ինչպես է նա բարեխնամում և որքան հերո է պատժելուց, երբ սերմանում է, ինքն է սերմանում, երբ պատժում է, ապա պատժում է ուրիշների միջոցով, հատկապես հրեշտակների միջոցով։ Այն ժամանակ արթարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը,
Սա չի նշանակում, թե նրանք կծակեն արեգակի նման, սակայն, քանի որ մենք չգիտենք այլ լուսատու, որը արեգակից առավել փայլփլուն է, ապա Տերն օգտագործում է մեզ համար հայտնի պատկերները։ Այլ տեղերում Քրիստոս ասում է, թե հունցքը հասել է, ինչպես օրինակ, երբ խոսում է սամարացիների մասին. «Բարձրացրեք ձեր աչքերը և տեսեք արտերը, որ սպիտակել են և հասել հնձի համար»։ Եվ դարձյալ, «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ»։ Ինչու է նա այնտեղ ասում, թե հունձը հասել է, իսկ այստեղ, թե հունձը դեռ կլինի, որովհետև հունձ բառը տարբեր իմաստներով է ասում։ Ինչու նաև մեկ այլ տեղում ասելով, թե «այլ է սերմանողը և այլ հնձողը»։ Այստեղ ասում է, թե սերմանողը հենց ինքն է, որովհետև այնտեղ խոսելով հրեաների և սամարացիների առջև, հակառակում է առաքյալներին ոչ իրեն, այլ մարգարեներին, քանի որ նա սերմանել է նաև մարգարեների միջոցով։ Ճիշտ այդպես, երբեմն թե մեկը, թե մյուսը, նա անվանում է և հունց, և սերմանում, այդ բառերն ընդունելով տարբեր իմաստներով։ Երբ նա ի նկատի ունի լսողների բարեպատվությունն ու խոնարհությունը, այն ժամ, իբրև իր գործն ավարտող, այդ անվանում է հունց. Եվ երբ դեռևս պտղի էր սպասում լսելուց, այդ ժամ անվանում է սերմանում, իսկ ավարտը հունց. Իսկ ինչպես է մեկ այլ տեղում ասվել, թե արդարներն առաջինը կհիանան, իսկապես նրանք առաջինը կսքանչանան Քրիստոսի գալստյամբ։ Բայց առաջին հերթին մեղավորները կարժանանան պատժի, և հետո միայն արդարները կմտնեն երկնքի արքայություն։ Արդարներին իրապես պատշաճ է երկնքում լինել, և Տերը կգա երկիր, կդատի բոլոր մարդկանց, նրանց համար դատավճիր կարցակի, հետո իբրև թագավոր իր ընկերների հետ միասին նրանց կուղեկցի երանավետ ժառանգություն։ Տեսնում ես, որ պատիժը կրկնակի է լինելու, վշտեր պիտի կրեն և փառքից զրկված տեսնեն իրենց։ Սակայն ինչի համար է վերջապես ժողովրդի հեռանալուց հետո Քրիստոս առաքյալների հետ առակներով խոսում։ Նրա համար, որ նրանք նախկինում ասվածներով խրատվելով կարող էին արդեն հասկանալ առակները։ Այդ պատճառով, երբ առակներ ասելիս նա նրանց հարցնում է «Այս բոլորը իմացաք» և նրանք պատասխանում են «Այո, Տեր», այդպիսով առակը ամեն ինչից զատ արեց նաև այն, որ առաքյալներին դարձրեց խորաթափանց։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքցված գանձի, որ մի մարդ գտնելով նորից թաքցնում է, և ուրախությունից գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցվածքը, և այդ արտը գնում է։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցվածքը, և այդ մարգարիտը գնեց։ Ինչպես վերևում մանանեխի հատիկն ու թթխմորը քիչ տարբերություն ունեին իրարից, այնպես և այստեղ են նման գանձը և մարգարիտը։ Այս երկու արակներով ցույց է տրվում այն, որ քարոզը պետք է գերադասել ամեն ինչից։ Մանանեխի հատիկի և թթխմորի արակում խոսվում է քարոզի զորության և այն մասին, որ այն կատարելապես կհաղթի տիեզերքին։ Այս արակները ևս ցույց են տալիս քարոզի կարևորությունն ու արժեքավորությունը։ Այն ավելի է մեծանում մանանեխի ծառի նման, մեծանում է թթխմորի նման, թանկարժեք է իբրև մարգարիտ և բազմաթիվ հարմարությունների նման իբրև գանձ։ Այստեղից մենք սովորում ենք, որ անհրաժեշտ է ոչ միայն կարչել քարոշչությանը, հրաժարվելով մնացյալ ամեն ինչից, բայց նաև այդ պետք է ուրախությամբ անենք։ Եվ իր ունեցվածքից հրաժարվողը պիտի իմանա, որ դա ձեռքբերում է և ոչ կորուստ։ Տեսնում ես, ինչպես է քարոզը թաքնված աշխարհում և որքան երախտիկներ են թաքնված քարոզի մեջ։ Եթե չվաճառես ամեն բան, ապա չես գնի։ Եվ եթե չունես փնտրող և հոգատար հոգի, ապա չես գտնի։
Այսպես, քեզ անհրաժեշտ է առաջին հրաժարվել աշխարհիկ մտածումներից և երկրորդ լինել չափազանց աչալուրջ։ Ասված է, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը, և այդ մարգարիտը գնեց։ Մեկ ճշմարտություն կա, և այն բազմաբարդ չէ։ Ինչպես որ մարգարիտ ունեցողն ինքը գիտի, որ հարուստ է, սակայն ուրիշների համար հաճախ դա անհայտ է լինում, որ նրա ձեռքում մարգարիտ է, որովհետև այն մեծ չէ, այդպես կարելի է ասել նաև քարոզի մասին։ Նրան տիրապետողները գիտեն, որ իրենք հարուստ են, սակայն անհավատները, չհասկանալով այդ գանձի արժեքը, չգիտեն մեր հարստության մասին։ Բայց որպեսզի մենք չափից դուրս չհենվենք միայն քարոզի վրա և որպեսզի չմտածենք, թե միայն հավատը բավարար է մեզ մեր փրկության համար, Տերը մի նոր խիստ առակել է ասում։ Ինչ առակ? Ուրկանի առակը։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է ծովնետված ուրկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել, երբ լցվել էր, այն ցամաք հենելով և նստելով, լավերը մի առ մի հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ խոտանը դուրս գցեցին։ Ինչով է այս առակը տարբերվում որոմների առակից։ Նաև այնտեղ են ոմանք փրկվում, իսկ այլոք կործանվում։ Սակայն այնտեղ ոմանք կործանվում են ոչ ճշմարիտ ուսուցումից, իսկ այլոք, որոնց մասին խոսվել է վերևում, Աստծո խոսքի հանդեպ անուշադրությունից։ Այստեղ իսկ կործանման պատճառ է դառնում անբարո կյանքը։ Այդպես կործանվողները բոլորից դժբախտ են, դրանք և ճանաչողություն ձեռք բերեցին, և բռնվեցին, բայց այդ ամենի հետ միասին չկարողացան փրկվել։ Այլ տեղերում խոսվում է, որ բաժանում է ինքը հովիվը։ Այստեղ այն վերագրվում է հրեշտակներին, ինչպես և որոմների առակում։ Ինչ է այս նշանակում։ Այն, որ Տերն աշակերտների հետ խոսում է մերթ քիչ, մերթ ավելի վսեմորեն։ Եվ այս առակը նա մեկնում է ոչ աշակերտների խնդրանքով, այլ իր սեփական բարեհաճությամբ, ընդ որում մեկնեց միայն առակի մի մասը և դրանով ավելացրեց վախը։ Որպեսզի դու լսելով, որ չարերին միայն դուրս վանեցին, այդպիսի կործանումը անվնաս չհամարես, Քրիստոս մեկնության մեջ մատնանշում է պատժի տեսակը, ասելով, որ կգցեն բոցավար հանոցի մեջ, որտեղ կլինեն ատամների կրճտում և անասելի տանջանքներ։ Տեսնում ես, թե կորստյան տանող որքան ճանապարհներ կան, քար, տատասկ, ճանապարհ, որոմներ, ուրկաններ։ Հենց այնպես չի ասված, թե ինչքան լայն է դուռը և ընդարձակ ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, և բազմաթիվ են նրանք, որ մտնում են դրանով։ Սրանից հետո Տերն իր խոսքը սպառնալիքով ամփոփելով ավելացնում է նաև նմանօրինակ շատ խոսքեր, քանզի նա հատկապես տարվել էր դրանով, առաքյալներին հարցնում է. «Այս բոլորը իմացաք»։ Նրան ասացին «Այո, Տեր»։ Եվ այդպիսի ըմբռնման համար գովաբանում է նրանց ասելով, դրա համար երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն մի դպիր նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձից հանում է նորը և հինը։ Այսպիսի մի բան ևս նա ասաց մեկ այլ տեղում, թե դրա համար ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկում մարգարեներ, իմաստուններ ու դպիրներ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 56-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Իսկ մահաբեր պատճառները, որոնք դժոխ արմատ ծառիս դառը պտուղներն են, ընտանի թշնամիներ, հարազատ հակառակորդներ և դավաճան որդիներ, մաս առ մաս իրենց անուններով ցույց պիտի տամ ստորև, ահա դրանք. Նա նրա խորուրդ սիրտ, չարախոս բերան, անպարկեշտ աչք, վրիպալուր ականջ, մահաձիկ ձեռք, անփորձ երիկամներ, մոլորաշավիղ ոտք, աներկյուղ ընթացք, խոտորնակ հետք, ծխախառն շունչ, խավարային քայլք, լյարդիկ հարացած գոյացություն, ծորած խորուրդ, անկայուն կամք, անփոփոխ չար, սասանված բարեմասնություն, տարագիր անձ, վաճառված ավանդ, վիրավոր գազան, նետահար թրչուն, քարավեշ փախստական, բռնված հանցապարտ, ծովասույս ավազակ, մենգավոր զինվոր, անպատրաստ մարտիկ, անժուշկալ սպարազեն, ծուլացած մշակ, անխրախույս աղոթական, ստորակարժ բեմական, անկնդրուկ քահանա, աննվեր օրենսգետ, նախատված դպիր, խելագար իմաստակ, անճոռնի ճարտասան, անպատկառ կերպարանք, անամոթ դեմք, լպիշ երես, անախորժ գույն, տմարդի տիպ, ծանակված գեղեցկություն, փչացած խորտիկ, գարշելի ճաշակում, բաղեղապատ այգի, որդնահար որդ, փշաբեր պարտես, ուտճահալ հասկ, մկներից ճարակված մեղր, անպատսպար ընկած, սնապարծ հուսահատ, անհամոզելի նզովյալ, անհաշտ բաժանված, ունայնաբան շաղակրատ, պաճարամիտ գորոս, անասնորեն ապիրատ, դժոխային ագահ, անսանց հանդուգն, անաստված մոլեգնություն, սպանիչ ձեռնձգություն, տատասկացան հողագործ, եղկելի երջանկություն, վատթարացած մեծություն, անշքացած վայելչություն, տկարացած կարողություն, խոնարված բարձրություն, ընդոտնված փառավորություն, հարակա պատվիրանազանցություն, ինքնակամ սխալանք, կամակոր մատակարար, նենգավոր խորհրդակից, օտարացած բարեկամ, գողամիտ հազարապետ, կծի մերձավոր, ժլատ բաշխող, կարկամ վերատեսուչ, անզգա հոգի, անսեր իղձեր, ատող բարք, անգութ աղիք, անխոհեմ ընթացք, վնասված անտեսանելիներ, անիծված ծածուկներ, նախատված դիպվածներ, վատնիչ վաճառական, շվայտ շահարար, հարբեցող պաշտոնյա, խարդախ գանձապահ, բանսարկու պատգամավոր, քնկոտ դռնապան, հպարտ աղքատ, ուրացող հարուստ, անորեն դիվանապետ, մատնիչ պահապան, չարախոս բնակակից, ուշացող սուրհանդակ, մեղապարտ թղթաբեր, խրովարար առաքյալ, անիմաստ միջնորդ, հալածված արքա, անպիտան թագավոր, հոգեկործան կայսր, տիրադավ իշխան, զրկող զորավար, աչառու դատավոր, ինքնագլուխ ռամիկ, նախատողի ծաղր, սիրելիի ողբ, բանագրի պարսավ, հանդիմանողի դատախազություն, արդարև մի ժամանակ վեհագույն կոչումներ էլ ունեի, իսկ հետո վատթար որակումներին արժանացա։ Ահա սրանք են բազմաթիվ վնասակար խարդախությունները, որոնց մի մասից խաբվեցի իբրև հիմար, մի մասից էլ պարտվեցի իբրև տկար, ինքս ինձ կամովին մատնելով մահվան։ Արդ, քեզ ատելի և ինձ կործանող վերոհիշյալ մասերից, որոնք ընծայեմ քեզ պաշտամունքի սպասավորության համար, ապականությամբ լցված որ գործերը ներկայացնեմ քո մեծությանը, ամենասուրբ,
կամ որքան ներողամտությամբ պիտի համբերես այսքան մեղքերիս, որքան ներես, ինչպես լռես, ինչպես հանդուրժես, մահվան պսատակման արժանիս ինչպես չմատնես գանահարման։ Արդ անվթարելի զորություն, քո ողորմության լույսով այցելիր անթափանց մթությամբ խավարած հոգիներին, բժշկելու, քավելու և կենագործելու, և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը թավջութակի, ֆագոտի և լարայինների համար, ռե մինոր համար 409, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատարներ Աններ Բիլշմա թավջութակ և Միշել Մայք Կրավ ֆագոտ, դիրիժոր Ժան Լամոն. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, օպուս 21, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սիմֆոնիան դո մաժոր, օպուս 21, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո համար 8, դո մինոր, օպուս 6, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն համար 8 դոմինոր օպուս 6, կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Կհնչեն բարոկկո ժամանակաշրջանի օպերային արիաներ, կատարում է Չեչիլիա Բարտոլին մեցո սոպրանո, նվագակցում է Գյորգ Ֆիշերը։

Կամիլ Սենսանս «Գավոտ» օպուս հավելված կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար երկու սոնատա, ջութակի և դաշնամուրի համար լյամաժոր, օպուս 94-A. Կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Անատոլի Շելուդյակովը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, պիես երգեհոնի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի սոլ մաժոր պիեսը երգեհոնի համար, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, երկու հատված Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ֆրից Կրեսլերի, կատարում են Կարեն Շագալդյանը Ջութակ, Եկատերինա Լեդենյովան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց երկու հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ֆրից Կրեսլերի, կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը Ջութակ և Եկատերինա Լեդինյովան Դաշնամուր։
1: Ուիլյամ Լոյս, 17-րդ դարի անգլիական արքունիքի երկու պար, կատարում են Ուիլյամ Հանթը, Ռիչարդ Բութբին բարոկկո թավջութակներ և Պոլ Նիկոլսոնը երգեհոն։

Հնչեցին Ուիլյամ Լոյսի 17-րդ դարի անգլիական արքունիքի երկու պարերը, կատարեցին Ուիլյամ Հանթը, Ռիչարդ Բութպին բարոկկո թավջութակներ և Պոլ Նիկոլսոնը երգեհոն։

հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» համերգային ռապսոդիան, ջութակի և դաշնամուրի համար կատարեցին Քրիստիան Ֆերասը ջութակ և Պիեր Բարբիզեն դաշնամուր։ Յոհաննես Բրամս, գերմանական ռեքվիեմ, 3-րդ մաս։ Տեր, ցույց տուր իմ վերջը եւ իմ օրերի չափը, թե որքան է։ Կատարում են Ջերալդ Ֆինլին, բարիտոն, Շապել Ռոյալ, Կոլեգիում վոկալը երգչախմբերը եւ Շանզելիզեի նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրեվե։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի գերմանական ռեքվիեմի երրորդ մասը, դեր ցույց տուր իմ վերջը եւ իմ օրերի չափը թե որքան է, կատարեցին Ջերալդ Ֆինլին, բարիտոն, Շապել Ռոյալ, կոլեգիում վոկալը երգչախմբերը եւ Շանզելիզեի նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրեբեգը։ Արամ Խաչատրյան, Ջութակի կոնցերտ, երրորդ մաս, Allegro Vivace, կատարում են Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտի երրորդ մասը, Allegro Vivace, կատարեցին Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո. Կլոդ Դեբյուսի, Պրելյուդ, Ֆավնի հետ կեսօրյա հանգիստը, կատարում է Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ.

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Ֆավնի հետքի սորիա հանգիստը» պրելյուդը Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։
1: FM 91.1
0: Հայկական ժողովրդական երգ «Սիրուհիս» մշակումը Ալեքսանդր Դոլուխանյանի, Ջոն Կիրակոսյան «Էքսպրոմտ», Գուրգեն Ադամյան «Կանցոնետ» կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Իրինա Կոստանյանը, Դաշնամուր։

Հնչեցին հայկական ժողովրդական «Սիրուհիս» երգը, մշակումը Ալեքսանդր Դոլուխանյանի, Ջոն Կիրակոսյանի «Էքսպրոմպտը» և Գուրգեն Ադամյանի «Կանցոնետը», կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, «Ջութակ» և Իրինա Կոստանյանը, «Դաշնամուր»։ Ջուզեպպե Տարտինի, կոնցերտ Շեփորի և Նվագախմբի համար, «Ռե մաժոր»։ Կատարում են Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

Հնչեց Ջուզեպե Տարտինի ռե մաժոր կոնցերտը Շեփորիև նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։ Ժորժ Բիզե, արիա «Մարգարիտ Որոնողները» օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: Մարիա Կալասի կատարմամբ հնչեց արիա Ժորժ Բիզեի «Մարգարիտ Որոնողները» օպերայից։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։
1: Մեթյու Լոկ, Սյուիթ համար 5, սոլ մինոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Մեթյուլոքի համար 5 սյուիտը, սոլ մինոր, կատարեց Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Հենրիկ Գորեցկի Էունթես իբանդ էտ ֆլեբանդ, կատարում են Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և լիրիկ օպերային երգչախումբը, դիրիժոր Ջոն Նելսոն։

Հնչեց Հենրիկ Գորեցկու «Էունթես իբանդ էտ ֆլեբանդ» ստեղծագործությունը, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և լիրիկ օպերային երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջոն Նելսոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից Այս բոլորը Հիսուս առակներով խոսեց բազմությանը և առանց առակի ոչինչ չէր խոսում նրանց հետ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ։ Մարկոս ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս նրանց քարոզում էր առակներով, որ կարողանային լսել։ Սակայն Մատթեոս ավետարանիչը, որպեսզի ցույց տա, որ առակներով խոսելը նոր բան չէ, օրինակ է բերում Մարգարեին, ով կանխասել էր վարդապետության այդ ձևը և որպեսզի մեզ հայտնի Քրիստոսի մտադրությունը, որ նա առակներով էր խոսում, և ոչ որպեսզի լսողներին անհայտության մեջ թողնի, այլ որպեսզի նրանց մոտ հարցեր հարուցի, ավելացնում է, և առանց առակի ոչինչ չէր խոսում նրանց հետ։ Չնայած Քրիստոս շատ բաների մասին առանց առակների էր խոսում, սակայն տվյալ դեպքում նա առանց առակի չէր խոսում, սակայն ոչ ոք նրան հարցեր չէր տալիս, չնայած հաճախ հարց էին տալիս մարգարեներին, ինչպես Եզեկիելին և շատ ուրիշների։ Այժմ նրան ոչ մի հարց չէին առաջադրում, չնայած ասվածը բավական էր, որպեսզի անհանգստացներ և հարցեր հարուցեր։ Նույնիսկ մեծագույն պատիժների սպառնալիքը, որոնք առակներով էին ասվում, լսողների վրա ոչ մի ազդեցություն չէին գործել։ Ահա ինչու Տերը թողեց նրանց և գնաց։ Այն ժամանակ ասում է ավետարանիչը, Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ։ Եվ դպիրներից ոչ ոք նրան չհետևեց։ Այստեղից երևում է, որ նրանք հետևում էին նրան միայն խոսքի մեջ բռնեցնելու դիտավորությամբ, բայց քանի որ այժմ նրանք չէին հասկանում, թե ինչ էր ասվում իրենց, ապա Տերն արձակեց նրանց։ Եվ նրա աշակերտներից էին դիմում նրան, որպեսզի մեկնի իրենց համար առակը։ Չնայած նրանք մինչ այդ ցանկանում էին իմանալ, բայց վախենում էին հարցնել. Որտեղից այժմ նրանք համարձակություն ձեռք բերեցին, նրանք լսեցին, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները և համարձակվեցին։ Այդ պատճառով էլ առանձին հարցնում է ոչ ժողովրդի հանդեպ ունեցած նախանձից, այլ վարդապետի օրենքը կատարելով, որ ասաց, իսկ նրանց տրված չէ։ Բայց ինչու թողնելով մանանխի հատիկի և թթխմորի առակը, նրանք հարցնում են հենց որոմների առակի մասին։ Այդ առակները նրանք թողեցին իբրև խրատներ։ Այդ առակի մեկնությունը ցանկանում են լսել, որովհետև այն սերտ կապ ունի դրանից առաջ ասվածի հետ, ընդ որում ակնարկում է շատ ավելին, քան նախորդը։ Քրիստոս նույն առակը երկու անգամ չէր ասի։ Նրանք արդեն տեսան, որ վերջին առակում մեծ սպառնալիք է պարունակվում, այդ իսկ պատճառով Տերը ոչ միայն չի համարոտում, այլ նաև լրացնում է նախկինում ասվածը, և ես անընդհատ նշել եմ, որ առակները չպետք է ուղղակիորեն ընդունեք, այլապես կարելի է գալ շատ անհեթեթությունների։ Նույնն է մեզ ուսուցանում և Տերն այժմ, առակների մեկնությունների ժամանակ շեղվելով տարացիորեն ընկալելուց, նա չի ասում, թե ովքեր են տիրոջ մոտ եկող ծառաները, սակայն հասկացնել տալով, որ դրանք մտցված են միայն պատկերավորման նպատակահարմարության և լիարժեքության համար, թողնում է առակի այդ մասը և մեկնում է միայն կարևորագույն և էական մասերը։ Այն ամեն ինչի համար ասվել է առակը, այն է, որ ցույց տրվի, որ նա է տիեզերքի դատավորն ու Տերը։ Նա պատասխանեց, ասում է ավետարանիչը, և ասաց. «Այն, որ սերմանում է բարի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արդը այս աշխարհն է, բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են, և թշնամին, որ այն ցանեց սատանան է, իսկ հունձը այս աշխարհի վախճանն է, և հնձողները հրեշտակներ են. Ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում,
այնպես կլինի այս աշխարի վաղչանին։ Մարդու որդին կողարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները և նրանց, որոնք անօրենություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավարհանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, այն ժամանակ արթարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը։ Այդպես, եթե նա ինքն է սերմանողը, սերմանում է իր սեփական արտում և իր արքայությունից է հավաքում, ապա պարզ է, որ այս աշխարը նրան է պատկանում։ Մտածիր, թե որքան անճարելի է նրա մարդասիրությունը, ինչպես է նա բարեխնամում և որքան հերո է պատժելուց, երբ սերմանում է, ինքն է սերմանում, երբ պատժում է, ապա պատժում է ուրիշների միջոցով, հատկապես հրեշտակների միջոցով։ Այն ժամանակ արթարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը։ Սա չի նշանակում, թե նրանք կծակեն արեգակի նման, սակայն, քանի որ մենք չգիտենք այլ լուսատու, որը արեգակից առավել փայլփլուն է, ապա Տերն օգտագործում է մեզ համար հայտնի պատկերները։ Այլ տեղերում Քրիստոս ասում է, թե հունցքը հասել է, ինչպես օրինակ, երբ խոսում է սամարացիների մասին. «Բարձրացրեք ձեր աչքերը և տեսեք արտերը, որ սպիտակել են և հասել հնձի համար»։ Եվ դարձյալ, «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ»։ Ինչու է նա այնտեղ ասում, թե հունձը հասել է, իսկ այստեղ, թե հունձը դեռ կլինի, որովհետև հունձ բառը տարբեր իմաստներով է ասում։ Ինչու նաև մեկ այլ տեղում ասելով, թե այլ է սերմանողը և այլ հնձողը, այստեղ ասում է, թե սերմանողը հենց ինքն է, որովհետև այնտեղ խոսելով հրեաների և սամարացիների առջև, հակառակում է առաքյալներին ոչ իրեն, այլ մարգարեներին, քանի որ նա սերմանել է նաև մարգարեների միջոցով։ Ճիշտ այդպես, երբեմն թե մեկը, թե մյուսը, նա անվանում է և հունց, և սերմանում, այդ բառերն ընդունելով տարբեր իմաստներով։ Երբ նա ի նկատի ունի լսողների բարեպատվությունն ու խոնարհությունը, այն ժամ, իբրև իր գործն ավարտող, այդ անվանում է հունց, և երբ դեռևս պտղի էր սպասում լսելուց, այդ ժամ անվանում է սերմանում, իսկ ավարտը հունց։ Իսկ ինչպես է մեկ այլ տեղում ասվել, թե արթարներն առաջինը կհիանան, իսկապես նրանք առաջինը կսքանչանան Քրիստոսի գալստյամբ, բայց առաջին հերթին մեղավորները կարժանանան պատժի, և հետո միայն արթարները կմտնեն երկնքի արքայություն։ Արթարներին իրապես պատշաճ է երկնքում լինել, և Տերը կգա երկիր, կդատի բոլոր մարդկանց, նրանց համար դատավճիռ կարձակի, հետո իբրև թագավոր իր ընկերների հետ միասին նրանց կուղեկցի երանավետ ժառանգություն։ Տեսնում ես, որ պատիժը կրկնակի է լինելու, վշտեր պիտի կրեն և փառքից զրկված տեսնեն իրենց։ Սակայն ինչի համար է վերջապես ժողովրդի հեռանալուց հետո Քրիստոս առաքյալների հետ առակներով խոսում։ Նրա համար, որ նրանք նախկինում ասվածներով խրատվելով կարող էին արդեն հասկանալ առակները։ Այդ պատճառով, երբ առակներ ասելիս նա նրանց հարցնում է «Այս բոլորը իմացաք» և նրանք պատասխանում են «Այո, Տեր», այդպիսով առակը ամեն ինչից զատ արեց նաև այն, որ առաքյալներին դարձրեց խորաթափանց։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքցված գանձի, որ մի մարդ գտնելով նորից թաքցնում է, և ուրախությունից գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցվածքը, և այդ արտը գնում է։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցվածքը, և այդ մարգարիտը գնեց։ Ինչպես վերևում մանանեխի հատիկն ու թթխմորը քիչ տարբերություն ունեին իրարից, այնպես և այստեղ են նման գանձը և մարգարիտը։ Այս երկու առակներով ցույց է տրվում այն, որ քարոզը պետք է գերադասել ամեն ինչից։
Մանանխի հատիկի և թթխմորի արակում խոսվում է քարոզի զորության և այն մասին, որ այն կատարելապես կհաղթի տիեզերքին։ Այս արակները ևս ցույց են տալիս քարոզի կարևորությունն ու արժեքավորությունը։ Այն ավելի է մեծանում մանանեխի ծառի նման, մեծանում է թթխմորի նման, թանկարժեք է իբրև մարգարիտ և բազմաթիվ հարմարությունների նման իբրև գանձ։ Այստեղից մենք սովորում ենք, որ անհրաժեշտ է ոչ միայն կարչել քարոշչությանը, հրաժարվելով մնացյալ ամեն ինչից, բայց նաև այդ պետք է ուրախությամբ անենք։ Եվ իր ունեցվածքից հրաժարվողը պիտի իմանա, որ դա ձեռքբերում է և ոչ կորուստ։ Տեսնում ես, ինչպես է քարոզը թաքնված աշխարում և որքան երախտիկներ են թաքնված քարոզի մեջ։ Եթե չվաճառես ամեն բան, ապա չես գնի։ Եվ եթե չունես փնտրող և հոգատար հոգի, ապա չես գտնի։ Այսպես, քեզ անհրաժեշտ է առաջին հրաժարվել աշխարհիկ մտածումներից և երկրորդ լինել չափազանց աչալուրջ։ Ասված է, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը, և այդ մարգարիտը գնեց։ Մեկ ճշմարտություն կա, և այն բազմաբարդ չէ։ Ինչպես որ մարգարիտ ունեցողն ինքը գիտի, որ հարուստ է, սակայն ուրիշների համար հաճախ դա անհայտ է լինում, որ նրա ձեռքում մարգարիտ է, որովհետև այն մեծ չէ, այդպես կարելի է ասել նաև քարոզի մասին։ Նրան տիրապետողները գիտեն, որ իրենք հարուստ են, սակայն անհավատները, չհասկանալով այդ գանձի արժեքը, չգիտեն մեր հարստության մասին։ Բայց որպեսզի մենք չափից դուր չհենվենք միայն քարոզի վրա և որպեսզի չմտածենք, թե միայն հավատը բավարար է մեզ մեր փրկության համար, Տերը մի նոր խիստ առակել է ասում։ Ինչ առակ։ Ուրկանի առակը։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է ծովնետված ուրկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել։ Երբ լցվել էր, այն ցամաք հենելով և նստելով, լավերը մի առ մի հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ խոտանը դուրս գցեցին։ Ինչով է այս առակը տարբերվում որոմների առակից։ Նաև այնտեղ են ոմանք փրկվում, իսկ այլոք կործանվում։ Սակայն այնտեղ ոմանք կործանվում են ոչ ճշմարիտ ուսուցումից, իսկ այլոք, որոնց մասին խոսվել է վերևում, Աստծո խոսքի հանդեպ անուշադրությունից։ Այստեղ իսկ կործանման պատճառ է դառնում անբարո կյանքը։ Այդպես կործանվողները բոլորից դժբախտ են, դրանք և ճանաչողություն ձեռք բերեցին, և բռնվեցին, բայց այդ ամենի հետ միասին չկարողացան փրկվել։ Այլ տեղերում խոսվում է, որ բաժանում է ինքը հովիվը։ Այստեղ այն վերագրվում է հրեշտակներին, ինչպես և որոմների առակում։ Ինչ է այս նշանակում։ Այն, որ Տերն աշակերտների հետ խոսում է մերթ քիչ, մերթ ավելի վսեմորեն։ Եվ այս առակը նա մեկնում է ոչ աշակերտների խնդրանքով, այլ իր սեփական բարեհաճությամբ, ընդ որում մեկնեց միայն առակի մի մասը և դրանով ավելացրեց վախը։ Որպեսզի դու լսելով, որ չարերին միայն դուրս վանեցին, այդպիսի կործանումը անվնաս չհամարես, Քրիստոս մեկնության մեջ մատնանշում է պատժի տեսակը, ասելով, որ կգցեն բոցավար հանոցի մեջ, որտեղ կլինեն ատամների կրճտում և անասելի տանջանքներ։ Տեսնում ես, թե կորստյան տանող որքան ճանապարհներ կան, քար, տատասկ, ճանապարհ, որոմներ, ուրկաններ։ Հենց այնպես չի ասված, թե ինչքան լայն է դուռը և ընդարձակ ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, և բազմաթիվ են նրանք, որ մտնում են դրանով։ Սրանից հետո Տերն իր խոսքը սպառնալիքով ամփոփելով ավելացնում է նաև նմանօրինակ շատ խոսքեր, քանզի նա հատկապես տարվել էր դրանով, առաքելներին հարցնում է. «Այս բոլորը իմացաք»։ Նրան ասացին «Այո, Տեր»։ Եվ այդպիսի ըմբռնման համար
Գովաբանում է նրանց ասելով, դրա համար երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն մի դպիր նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձից հանում է նորը և հինը։ Այսպիսի մի բան ևս նա ասաց մեկ այլ տեղում, թե դրա համար ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկում մարգարեներ, իմաստուններ ու դպիրներ. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 56-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Իսկ մահաբեր պատճառները, որոնք դժոխ արմատ ծառիս դառը պտուղներն են, ընտանի թշնամիներ, հարազատ հակառակորդներ և դավաճան որդիներ, մաս առ մաս իրենց անուններով ցույց պիտի տամ ստորև, ահա դրանք. Նա նրա խորուրդ սիրտ, չարախոս բերան, անպարկեշտ աչք, վրիպալուր ականջ, մահաձիկ ձեռք, անփորձ երիկամներ, մոլորաշավիղ ոտք, աներկյուղ ընթացք, խոտորնակ հետք, ծխախառն շունչ, խավարային քայլք, լյարդի քարացած գոյացություն, ծորած խորուրդ, անկայուն կամք, անփոփոխ չար, սասանված բարեմասնություն, տարագիր անձ, վաճառված ավանդ, վիրավոր գազան, նետահար թռչուն, քարավեշ փախստական, բռնված հանցապարտ, ծովասույս ավազակ, նենգավոր զինվոր, անպատրաստ մարտիկ, անժուշկալ սպարազեն, ծուլացած մշակ, անխրախույս աղոթական, ստորակարժ բեմական, անկնդրուկ քահանա, աննվեր օրենսգետ, նախատված դպիր, խելագար իմաստակ, անճոռնի ճարտասան, անպատկար կերպարանք, անամոթ դեմք, լպիշ երես, անախորժ գույն, տմարդի տիպ, ծանակված գեղեցկություն, փչացած խորտիկ, գարշելի ճաշակում, բաղեղապատ այգի, որդնահար որդ, փշաբեր պարտես, ուտճահալ հասկ, մկներից ճարակված մեղր, անպատսպար ընկած, սնապարծ հուսահատ, անհամոզելի նզովյալ, անհաշտ բաժանված, ունայնաբան շաղակրատ, պաճարամիտ գորոս, անասնորեն ապիրատ, դժոխային ագահ, անսանց հանդուգն, անաստված մոլեգնություն, սպանիչ ձեռնձգություն, տատասկացան հողագործ, եղկելի երջանկություն, վատթարացած մեծություն, անշքացած վայելչություն, տկարացած կարողություն, խոնարված բարձրություն, ընդոտնված փառավորություն, հարակա պատվիրանազանցություն, ինքնակամ սխալանք, կամակոր մատակարար, նենգավոր խորհրդակից, օտարացած բարեկամ, գողամիտ հազարապետ, կծի մերձավոր, ժլատ բաշխող, կարկամ վերատեսուչ, անզգա հոգի, անսեր իղձեր, ատող բարք, անգութ աղիք, անխոհեմ ընթացք, վնասված անտեսանելիներ, անիծված ծածուկներ, նախատված դիպվածներ, վատնիչ վաճառական, շվայտ շահարար, հարբեցող պաշտոնյա, խարդախ գանձապահ, բանսարկու պատգամավոր, քնկոտ դռնապան, հպարտ աղքատ, ուրացող հարուստ, անորեն դիվանապետ, մատնիչ պահապան, չարախոս բնակակից, ուշացող սուրհանդակ, մեղապարտ թղթաբեր, խրովարար առաքյալ, անիմաստ միջնորդ, հալածված արքա, անպիտան թագավոր, հոգեկործան կայսր, տիրադավ իշխան, զրկող զորավար, աչառու դատավոր, ինքնագլուխ ռամիկ, նախատողի ծաղր, սիրելիի ողբ, բանագրի պարսավ, հանդիմանողի դատախազություն. Արդարև մի ժամանակ վեհագույն կոչումներ էլ ունեի, իսկ հետո վատթար որակումներին արժանացա. Ահա սրանք են բազմաթիվ վնասակար խարդախությունները, որոնց մի մասից խաբվեցի իբրև հիմար, մի մասից էլ պարտվեցի իբրև տկար, ինքս ինձ կամովին մատնելով մահվան. Արդ, քեզ ատելի և ինձ կործանող վերոհիշյալ մասերից, որոնք ընծայեմ քեզ պաշտամունքի սպասավորության համար, ապականությամբ լցված որ գործերը ներկայացնեմ քո մեծությանը, ամենասուրբ,
կամ որքան ներողամտությամբ պիտի համբերես այսքան մեղքերիս, որքան ներես, ինչպես լռես, ինչպես հանդուրժես, մահվան պսատակման արժանիս ինչպես չմատնես գանահարման։ Արդ անվթարելի զորություն, քո ողորմության լույսով այցելիր անթափանց մթությամբ խավարած հոգիներին, բժշկելու, քավելու և կենագործելու, և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 դաշնամուրային սոնատա, օպուս 7, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Ջուզեպպե Վերդի, Լեոնորայի արիան, Տրուբադուր օպերայի 4-րդ գործողությունից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

Հնչեց Լեոնորայի արիան Ջուզեպպե Վերդի «Տրուբադուր» օպերայի 4-րդ գործողությունից, կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

0: Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերի, փոքրիկ իշխանը, մաս երրորդ. Ո փոքրիկ իշխան, քիչ-քիչ ես հասկացա նաև, թե որքան տխուր ու միապաղաղ է եղել քո կյանքը։ Երկար ժամանակ դու միայն մի հաճելի զբաղմունք ես ունեցել, նայել վերջալույսին։ Ես այդ մասին իմացա 4-րդ օրվա առավոտյան, երբ դու ասացիր.
1: Ես վերջալույս շատ եմ սիրում։ Գնանք տեսնենք, թե ինչպես է արևը մայր մտնում։ Դրան պետք է սպասել։ Ինչու սպասել, որպեսզի արևը մայր մտնի։
0: Սկզբում դու շատ զարմացար, իսկ հետո ինքդ քեզ վրա ծիծաղեցիր ու ասացիր.
1: Ինձ միշտ թվում է, թե իմ տանն եմ։
0: Եվ իրոք, բոլորը գիտեն, որ երբ Ամերիկայում կեսօր է, Ֆրանսիայում արևը մայր է մտնում։ Եվ եթե հնարավոր լիներ մի ռոպեյում տեղափոխվել Ֆրանսիա, կարելի կլիներ հիանալ վերջալույսով։ Դժբախտաբար Ֆրանսիան շատ-շատ է հեռու, իսկ քո մոլորակի վրա բավական էր աթոռը մի քանի քայլ առաջ տանել, և դու նորից ու նորից կարող էիր հիանալ վերջալույսի երկնքով։ Հարկավոր էր միայն ցանկանալ։
1: Մի օր ես 23 անգամ տեսա, թե ինչպես է արևը մայր մտնում։
0: Եվ մի փոքր սպասելով, դու ավելացրիր.
1: Գիտես, երբ շատ ես տխուր լինում, լավ է վերջալույսին նայելը։ Ուրեմն այն օրը, երբ դու 23 անգամ տեսար վերջալույսը, շատ էիր տխուր։
0: Սակայն փոքրիկ իշխանը չպատասխանեց։ 5-րդ օրը դարձյալ գառնուկի շնորհիվ էր, որ ես իմացա փոքրիկ իշխանի գաղտնիքը։ Առանց նախաբանի նա այնպես միանգամից հարց տվեց, որ թվում էր, թե նման եզրակացության էր հանգել երկար ու լուռ մտորումներից հետո։
1: Եթե գառնուկը թփեր է ուտում, ուրեմն ծաղիկ էլ կուտի։ Ինչ որ պատահի կուտի։ Նույնիսկ փշոտ ծաղիկները, նույնիսկ փշոտ ծաղիկները։ Այդ դեպքում ինչի համար են փշերը։
0: Ես այդ չգիտեի, բացի այդ ես շատ էի զբաղված։ Մոտորի մեջ մի հեղույս էր փչացել, և ես աշխատում էի այդ հեղույսը մի կերպ դուրս անել։ Ես ինձ կորցրել էի, իմ դրությունը լրջանում էր, խմելու ջուր գրեթե չէր մնացել, և ես սկսում էի վախենալ, թե իմ հարկադրված վայրեջքը կարող է վատ վախճան ունենալ։
1: Ինչի համար են փշերը։
0: Փոքրիկ իշխանը մի անգամ որ հարց էր տալիս, էլ չէր հանգստանում, մինչև պատասխանը չստանար։ Չի ընդարկվող հեղույսն ինձ համբերությունից հանել էր, դրա համար էլ ես հենց այնպես պատասխանեցի։
1: Փշերը ոչ մի բանի համար էլ պետք չեն, ծաղիկները չարությունից են փուշանում։ Այ թե ինչ,
0: լռություն տիրեց, հետո նա գրեթե բարկացած ասաց.
1: Ես քեզ չեմ հավատում, ծաղիկները թույլ են ու բարի, և նրանք աշխատում են իրենց քաջ ցույց տալ, կարծում են, որ եթե փուշ ունենան, բոլորը իրենցից կվախենան։
0: Ես չպատասխանեցի։ Այդ պահին ես մտածում էի, եթե այս հեղույսը հիմա դուրս չգա, ես այնպես կխփեմ, որ ջարդ ու փշուր կլինի։ Փոքրիկ իշխանը նորից իմ մտքերն ընդհատեց.
1: Իսկ դու կարծում ես, թե ծաղիկները… Չէ, ես ոչինչ չեմ կարծում, ես քեզ ասացի գլուխս եկած առաջին բանը, չես տեսնում, որ լուրջ գործով եմ զբաղված։
0: Նա զարմացած նայեց ինձ.
1: Լուրջ գործ…
0: Ու շարունակեց ինձ նայել, մեքենայի յուղով ամբողջովին կեղտոտված մուրճը ձեռքիս ես կրացել էի անհասկանալի առարկայի վրա, որ նրան այլանդակ բան էր թվում։
1: Դու մեծահասակի նման ես խոսում,
0: ասաց նա, ես ամաչեցի, իսկ նա անողոք կերպով ավելացրեց.
1: Ամեն ինչ դու խառնում ես, ոչինչ չես հասկանում։
0: Այո, փոքրիկ իշխանը կարգին նեղացել էր, նա գլուխը ցնցեց ու քամին նրա ոսկեգույն մազերը խառնեց։
1: Ես մի մոլորակ գիտեմ, որի վրա մի կարմրադեմ պարոն է ապրում, նա իր ամբողջ կյանքում ծաղկից ոչ մի անգամ հոտ չի քաշել, ոչ մի անգամ աստղերին չի նայել, նա երբեք և ոչ ոքի չի սիրել, և երբեք նա ոչինչ չի արել, նա միայն մի գործով է զբաղված, թվեր է գումարում, և առավոտից մինչև գիշեր մի բան է կրկնում. Ես լուրջ մարդ եմ, ես լուրջ մարդ եմ։ Իսկ և իսկ քեզ նման, և դեռ հպարտությունից փակվում է, իսկ իրականում նա մարդ չի, նա սունկ է։ Ինչ, Սունկ։
0: Փոքրիկ իշխանը նույնիսկ զայրույթից գունատվեց։
1: Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր են աճում, և միլիոնավոր տարիներ գառնուկները ծաղիկներ են ուտում։ Միթե լուրջ գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում, եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա։ Միթե կարևոր չէ, որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց դեմ։ Իսկ միթե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարունի թվաբանությունը։ Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կելնի ու կուտի այդ ծաղիկը, և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում, սա քո կարծիքով կարևոր չէ։
0: Նա թունդ կարմրեց, հետո նորից սկսեց խոսել.
1: Եթե դու մի ծաղիկ ես սիրում, միակ, որի անունը միլիոնավոր աստղերից և ոչ մեկի վրա չկա, այդ արդեն բավական է։ Դու նայում ես երկնքին ու քեզ երջանիկ ես զգում, և դու ասում ես քեզ, այնտեղ ինչ որ մի տեղ ապրում է իմ ծաղիկը, բայց եթե գառնուկը ծաղիկն ուտի, այդ նույնը կլինի, եթե բոլոր աստղերը միանգամից մարեն, և դա քո կարծիքով կարևոր չէ։
0: Նա այլևս չկարողացավ խոսել, նա հանկարծ սկսեց հեկեկալ, մտնեց, ես գործս թողեցի, ինձ համար արդեն ծիծաղելի էին այդ չարաբաստիկ հեղույսն ու մուրճը, ծարավությունն ու մահը, մի աստղի վրա, մի մոլորակի վրա, երկիր անունով իմ մոլորակի վրա, լալիս էր փոքրիկ իշխանը, և հարկավոր էր նրան մխիթարել, ես նրան գրկեցի ու սկսեցի ուրոր ասել, ես նրան ասում էի, քո սիրած ծաղկին վտանգ չի սպառնում, ես քո գառնուկին դնչկալ կկարեմ, ես քո ծաղկի համար զրահ կնկարեմ, ես չէի հասկանում, թե ինչ եմ ասում, ես ինձ սարսափելի անճար ու անշնորք էի զգում, ես չգիտեի, թե ինչպես կանչեմ, որպեսզի նա լսի, ինչպես հասնեմ նրա հոգուն, որը սահում հեռանում էր ինձանից, չէ որ շատ խորհրդավոր ու արեղծվածային է արցունքների աշխարը։ Շատ շուտով ես ավելի լավ ճանաչեցի այդ ծաղիկը։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա մինչ այդ աճում էին սովորական ու համեստ ծաղիկներ, որոնք քիչ թերթեր ունեն, շատ քիչ տեղ են գրավում և ոչ ոքի չեն անհանգստացնում, նրանք առավոտները բացվում են խոտերի մեջ և երեկոները թառամում, բայց այս մեկը ծլեց մի սերմից, որը չգիտես, թե որտեղից էր ընկել նրա մոլորակի վրա, և փոքրիկ իշխանը աչք չէր կտրում մնացած ծիլերին ու ճյուղերին բոլորովին չնմանվող այս փոքրիկ թփիկից։ Հանկարծ ու դա բաոբաբի մի նոր տարատեսակ լիներ, բայց թփիկը շուտով դադարեց բարձրանալուց ու նրա վրա կոկոն հայտնվեց։ Փոքրիկ իշխան այդքան մեծ կոկոն չէր տեսել և արդեն նախազգում էր, որ հրաշք է լինելու։ Իսկ անծանոթ հյուրը, իր կանաչ սենյակի մեջ թաքնված, դեռևս պատրաստվում էր, գեղեցկանում, նա խնամքով գույներ էր ընտրում, նա առանց շտապելու զարդարվում էր, իրար հետևից վրան փորձելով թերթերը, նա չէր ուզում մինչ որ կակաչի նման աշխարհ գալ գզգզված, նա ուզում էր երևալ իր գեղեցկության ամբողջ փայլով, այո, դա մի սարսափելի պճրամոլ էր, խորհրդավոր նախապատրաստությունները օրեր էին տևում, և ահա վերջապես մի օր առավոտյան, դեռ արևը չծագած, թերթերը բացվեցին, և գեղեցկուհին, որ այդ պահի համար բավական երկար աշխատանք էր թափել, հորանջելով ասաց. «Ահ, հազիվ արթնացա, խնդրում եմ ներեք ինձ, ես դեռ բոլորովին գզգզված եմ»։ Փոքրիկ իշխանը իր հիացմունքը չկարողացավ զսպել.
1: «Ինչքան գեղեցիկ եք դուք»։
0: «Ինչ եք ասում, տեսեք է, ես ծնվեցի արեգակի հետ»։ Փոքրիկ իշխանը իհարկե հասկացավ, որ զարմանալի հյուրը համեստությամբ չի տարապում, բայց դրա փոխարեն նա այնքան գեղեցիկ էր, որ մարդու շունչ էր կտրվում, և ծաղիկը շուտով ասաց. «Կարծես թե նախաճաշի ժամն է, բարի եղեք, խնդրում եմ զբաղվել ինձնով»։ Փոքրիկ իշխանը շատ շփոթվեց, հետո նա գտավ ցնցուղը ու աղբյուրի ջուր ցնեց ծաղկի վրա։ Շուտով պարզվեց, որ գեղեցկուհին հպարտ է ու շուտ վիրավորվող, և փոքրիկ իշխանը նրա ձեռքին տանջահար եղավ։ Ծաղիկը փուշ ուներ, և մի անգամ նա փոքրիկ իշխանին ասաց. «Թող նույնիսկ վագրեր գան, ես նրանց ճանկերից չեմ վախենում»։
1: «Իմ մոլորակի վրա վագրեր չկան»։
0: Առարկեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Բացի այդ, վագրը խոտ չի ուտում»։
0: «Ես խոտ չեմ»։ Վիրավորվեց ծաղիկը։
1: «Ներեցեք ինձ»։
0: «Չէ, վագրը ինձ համար սարսափելի չէ, բայց ես շատ եմ վախենում միջանցի քամուց»։ «Դուք շիրմա չունեք»։
1: «Բույս է, և դեռ միջանցիկ քամուց վախենում է, շատ զարմանալի է»։
0: Մտածեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Ինչ ծանր բնավորություն ունի այս ծաղիկը»։
0: «Իրիկնամոտին խնդրում եմ ինձ ծածկեք, շատ ցուրտ է ձեզ մոտ, ձեր մոլորակը բոլորովին հարմարավետ չէ, այ որտեղից ես եկել եմ»։ Նա խոսքը չավարտեց, չէ որ նա այստեղ էր ընկել, երբ ընդամենը սեր մի հատիկ էր և ուրիշ մոլորակների մասին ոչինչ չէր կարող գիտենալ։ «Հիմարություն ես ուտասելը, մանավանդ որ հեշտությամբ կարող ես բռնվել»։ Գեղեցկուհին շփոթվեց, հետո մեկ-երկու անգամ հազաց, որպեսի փոքրիկ իշխանն զգար, որ շատ մեղավոր է նրա առաջ։ «Ինչ եղավ շիրման»։
1: «Ես ուզում էի գնալ շիրման բերելու, բայց հոչ էի կարող մինչև վերջ ձեզ չլսել»։
0: Ծաղիկն ավելի ուժեղ սկսեց հասել. «Թող այն ու ամենայնիվ տղայի խիղճը տանջի»։ Թեև փոքրիկ իշխանը սիրեց սքանչելի ծաղիկը և շատ ուրախ էր նրան ծառայելու համար, բայց շուտով նրա սիրտը կասկած ընկավ։ Դատարկ խոսքերին սկսեց նշանակություն տալ և իրեն շատ դժբախտ զգալ։
1: «Ես իզուր էի նրան լսում»։
0: Մի անգամ սիրտը բացեց նա։
1: «Երբեք չպետք է լսել, թե ինչ են ասում ծաղիկները. հարկավոր է ուղղակի նայել նրանց և շնչել նրանց բույրը»։ «Իմ ծաղիկն իր բուրմունքով լցրել էր ամբողջ մոլորակը, իսկ ես չէի կարողանում դրա համար ուրախանալ»։ «Վագրերի ու մագիլների մասին նրա խոսակցությունները, դրանք պետք է ինձ վրա ազդեին, ինձ հուզեին, իսկ ես ջղայնանում էի»։
0: Եվ հետո նա խոստովանեց.
1: «Ես այնքան ժամանակ ոչինչ չէի հասկանում. Հարկավոր էր ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով դատել. Նա ինձ էր նվիրում իր բուրմունքը, լուսավորում էր իմ կյանքը. Ես չպետք է փախչեի. Նրա խղճուկ խորամանկությունների տակ ես պետք է քնքշություն տեսնեի. Այնքան անհետևողական են ծաղիկները. Բայց ես շատ ջահել էի այն ժամանակ և դեռ սիրել չգիտեի»։
0: Որքան որ հասկացա, նա որոշել էր ճանապարհորդել չվող թռչունների հետ։ Վերջին առավոտը նա սովորականից ավելի երանդով սկսեց մաքրել ու հավաքել իր մոլորակը։ Խնամքով մաքրեց գործող հրաբուխները։ Նա երկու գործող հրաբուխ ուներ։ Առավոտները շատ հարմար էր նրանց վրա նախաճաշտակացնել, բացի այդ կար նաև մի հանգած հրաբուխ, բայց նա մտածեց, որ ինչ ասես կարող է պատահել, դրա համար էլ մաքրեց նաև հանգած հրաբուխը։ Երբ հրաբուխները լավ ես մաքրում, նրանք հանգիստ ու անաղմուկ են վառվում, առանց ժայթքումների։ Հրաբուխի ժայթքումը դա նույնն է, ինչ որ վառարանի խողովակի հրդեհը, երբ կպչում է նրա միջի մուրը։ Ինչ խոսք, մենք երկրի վրայի մարդիկս շատ փոքրիկ ենք և չենք կարող մաքրել մեր հրաբուխները։ Ահա թե ինչու են նրանք այդքան տհաճություն պատճառում մեզ։ Փոքրիկ իշխանը տխրությամբ պոկեց նաև բաոբաբի վերջին ծիլերը։ Նա կարծում էր, թե երբեք այլևս չի վերադառնա։ Բայց այդ առավոտյան սովորական աշխատանքը նրան չտեսնված հաճույք էր պատճառում։ Իսկ երբ վերջին անգամ ջրեց սքանչելի ծաղիկը ու պատրաստվում էր ապակե զանգով ծածկել այն, նա նույնիսկ ուզեց լաց լինել։
1: «Մնաք բարով»։
0: Ասաց նա, գեղեցկուհին չպատասխանեց։
1: «Մնաք բարով»։
0: Կրկնեց փոքրիկ իշխանը։ Ծաղիկը հազաց, բայց դա մրսելուց չէր։ «Ես հիմար էի»։ Ասաց նա վերջապես։ «Ներիր ինձ և աշխատիր երջանիկ լինել»։ Եվ ոչ մի հանդիմանություն։ Փոքրիկ իշխանը շատ էր զարմացել։ Նա ապակե զանգը ձեռքին սառել մնացել էր կանգնած։ Որտեղից էր այդ մեղմ քնքշությունը։ «Այո, այո, ես սիրում եմ քեզ»։ Լսեց նա։ «Ես եմ մեղավոր, որ դու չգիտեիր այդ»։ Բայց դա կարևոր էլ չէ։ Ասենք, դու էլ էիր ինձ նման հիմար, աշխատիր երջանիկ լինել, թող այդ զանգը, նա ինձ այլևս պետք չէ։
1: Բայց քամին…
0: Ես այնքան էլ մրսած չեմ, գիշերային զովը ինձ նույնիսկ օգուտ կտա, չէ որ ես ծաղիկ եմ։
1: Բայց գազանները, միջատները…
0: Դե պետք է մի երկու թրթուր հանդուրժեմ, եթե ուզում եմ թիթեռների հետ ծանոթանալ, նրանք պետք է որ շատ լավի կլինեն, թե չէ, ով պիտի ինձ այցելի, չէ որ դու հեռվում կլինես, իսկ մեծ գազաններից ես չեմ վախենում, ես էլ մագիլներ ունեմ։ Եվ նա պարզամտորեն ցույց տվեց իր չորս փշերը, հետո ավելացրեց, էլ մի ձգձգի, դա անտանելի է, եթե որոշել ես գնալ, գնա։ Նա չէր ուզում, որ փոքրիկ իշխանը տեսնի, թե ինչպես է ինքը լալիս, դա մի շատ հպարտ ծաղիկ էր։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
2: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Բորտնյանսկի, Սոնատ համար 1, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 2, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Յոզեֆ Հայդն, Փարիզյան Սիմֆոնիա համար 87, լա մաժոր, կատարում է լուսավորության դառն նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 87 Փարիզյան սիմֆոնիան, լա մաժոր, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Գուիկեն։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Բողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 18, 5-ից 17 համարներ։ Մովսեսը գրում է այն արդարության մասին, որ օրենքից է. Եթե մարդը կատարի այն, նրանով կապրի։ Իսկ հավատից եղող արդարության մասին այսպես է ասում. «Քո սրտում մի ասա, ով է ելնելու երկինք», այսինքն Քրիստոսին իջեցնելու համար, կամ «Ով է իջնելու անդունդ», այսինքն Քրիստոսին վերհանելու համար մեռելներից։ Իսկ ինչ է ասում գիրքը. «Մոտ է խոսքը քեզ, քո բերանում և քո սրտում», այսինքն հավատի խոսքը, որ քարոզում ենք, որովհետև եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով եք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով, քանզի գիրքն ասում է. «Ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու», որովհետև չկա խտրություն հրեայի և հեթանոսի, քանզի նույն Տերը բոլորինն է, հասնող բոլորին, որոնք կանչում են նրան, որովհետև ամենայն ոք, որ տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի։ Իսկ ինչպես կանչեն նրան, ում չհավատացին, կամ ինչպես հավատան, ում մասին չլսեցին, կամ ինչպես լսեն առանց մեկի քարոզելուն, կամ ինչպես քարոզեն, եթե չարակվեցին, ինչպես գրվածել է. «Ինչ գեղեցիկ են ոտքերը խաղաղության ավետարանիչների և բարի բաների ավետի ստվողների»։ Բայց ոչ բոլորը հնազանդ եղան ավետարանին, Եսային աղաղակում է. «Տեր, ով հավատաց մեր քարոզությանը»։ Ապա ուրեմն հավատը լսվածից է և լսվածը Քրիստոսի խոսքից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 31-ից 42 համարներ։ Նրանց առաջ նա մեկ ուրիշ առակել դրեց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով սերմանեց իր արտի մեջ. այն փոքր է, քան բոլոր սերմերը, սակայն երբ աճում է, բոլոր բանջարներից ավելի է մեծանում ու ծառը լինում, այն աստիճան, որ երկնքի թռչունները գալիս են ու նրա ճյուղերի վրա հանգստանում»։ Նա մեկ ուրիշ առակել պատմեց նրանց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց 3 չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց»։ Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Այն ժամանակ Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ, աշակերտները մոտեցան նրան ու ասացին. «Մեկնիր մեզ համար արտի որոմների առակը»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Այն, որ սերմանում է բարի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արտը այս աշխարհն է. Բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են. Եվ թշնամին, որ այն ցանեց, Սատանան է, իսկ հունձը այս աշխարհի վախճանն է, և հնձողները հրեշտակներ են. Ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում, այնպես կլինի այս աշխարհի վախճանին. Մարդու որդին կողարկիր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղություններն ու նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառհանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 56-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Իսկ մահաբեր պատճառները, որոնք դժոխ արմատ ծառիս դառը պտուղներն են, ընտանի թշնամիներ, հարազատ հակառակորդներ և դավաճան որդիներ, մաս առ մաս իրենց անուններով ցույց պիտի տամ ստորև, ահա դրանք. Նա նրա խորուրդ սիրտ, չարախոս բերան, անպարկեշտ աչք, վրիպալուր ականջ, մահաձիկ ձեռք, անփորձ երիկամներ, մոլորաշավիղ ոտք, աներկյուղ ընթացք, խոտորնակ հետք, ծխախառն շունչ, խավարային քայլք, լյարդիկ հարացած գոյացություն, ծորած խորուրդ, անկայուն կամք, անփոփոխ չար, սասանված բարեմասնություն, տարագիր անձ, վաճառված ավանդ, վիրավոր գազան, նետահար թրչուն, քարավեշ փախստական, բռնված հանցապարտ, ծովասույս ավազակ, մենգավոր զինվոր, անպատրաստ մարտիկ, անժուշկալ սպարազեն, ծուլացած մշակ, անխրախույս աղոթական, ստորակարժ բեմական, անկնդրուկ քահանա, աննվեր օրենսգետ, նախատված դպիր, խելագար իմաստակ, անճոռնի ճարտասան, անպատկառ կերպարանք, անամոթ դեմք, լպիշ երես, անախորժ գույն, տմարդի տիպ, ծանակված գեղեցկություն, փչացած խորտիկ, գարշելի ճաշակում, բաղեղապատ այգի, որդնահար որդ, փշաբեր պարտես, ուտճահալ հասկ, մկներից ճարակված մեղր, անպատսպար ընկած, սնապարծ հուսահատ, անհամոզելի նզովյալ, անհաշտ բաժանված, ունայնաբան շաղակրատ, պաճարամիտ գորոս, անասնորեն ապիրատ, դժոխային ագահ, անսանց հանդուգն, անաստված մոլեգնություն, սպանիչ ձեռնձգություն, տատասկացան հողագործ, եղկելի երջանկություն, վատթարացած մեծություն, անշքացած վայելչություն, տկարացած կարողություն, խոնարված բարձրություն, ընդոտնված փառավորություն, հարակա պատվիրանազանցություն, ինքնակամ սխալանք, կամակոր մատակարար, նենգավոր խորհրդակից, օտարացած բարեկամ, գողամիտ հազարապետ, կծի մերձավոր, ժլատ բաշխող, կարկամ վերատեսուչ, անզգա հոգի, անսեր իղձեր, ատող բարք, անգութ աղիք, անխոհեմ ընթացք, վնասված անտեսանելիներ, անիծված ծածուկներ, նախատված դիպվածներ, վատնիչ վաճառական, շվայտ շահարար, հարբեցող պաշտոնյա, խարդախ գանձապահ, բանսարկու պատգամավոր, քնկոտ դռնապան, հպարտ աղքատ, ուրացող հարուստ, անորեն դիվանապետ, մատնիչ պահապան, չարախոս բնակակից, ուշացող սուրհանդակ, մեղապարտ թղթաբեր, խրովարար առաքյալ, անիմաստ միջնորդ, հալածված արքա, անպիտան թագավոր, հոգեկործան կայսր, տիրադավ իշխան, զրկող զորավար, աչառու դատավոր, ինքնագլուխ ռամիկ, նախատողի ծաղր, սիրելիի ողբ, բանագրի պարսավ, հանդիմանողի դատախազություն, արդարև մի ժամանակ վեհագույն կոչումներ էլ ունեի, իսկ հետո վատթար որակումներին արժանացա։ Ահա սրանք են բազմաթիվ վնասակար խարդախությունները, որոնց մի մասից խաբվեցի իբրև հիմար, մի մասից էլ պարտվեցի իբրև տկար, ինքս ինձ կամովին մատնելով մահվան։ Արդ, քեզ ատելի և ինձ կործանող վերոհիշյալ մասերից, որոնք ընծայեմ քեզ պաշտամունքի սպասավորության համար, ապականությամբ լցված որ գործերը ներկայացնեմ քո մեծությանը, ամենասուրբ,
կամ որքան ներողամտությամբ պիտի համբերես այսքան մեղքերիս, որքան ներես, ինչպես լռես, ինչպես հանդուրժես, մահվան պսատակման արժանիս ինչպես չմատնես գանահարման։ Արդ անվթարելի զորություն, քո ողորմության լույսով այցելիր անթափանց մթությամբ խավարած հոգիներին, բժշկելու, քավելու և կենագործելու, և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 դաշնամուրային սոնատը սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Մուցիո Կլեմենտի Սիմֆոնիա համար 3 սոլ մաժոր, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: Հնչեց Մուցիո Կլեմենտի համար 3 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շչիմոնե։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ՀՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա հոգևոր զրույցը նվիրված է լինելու ներում թեմային։ Զրուցելու ենք Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերը։
2: Աստված օրհնի։
1: Հայր մեր տերունական աղոթքում մենք մշտապես կրկնում ենք և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և Հիսուս էլ Մաթեոսի ավետարանում տերունական աղոթքի ուսուցումից հետո ավելացնում է, ասելով աշակերտներին, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալը և միմյանց ներելը կենտրոնական նշանակություն ունի մեր հոգևոր կյանքում։
2: Քրիստոնեական բարոյակեցվածքի մեջ, երբ մենք խոսում ենք ներման մասին, ինձ թվում է, որ առաջին հերթին պիտի նայենք, թե այդ ներման երևույթը Աստծո կողմից ինչպես է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև առասարակ յուրաքանչյուր առաքինություն կամ յուրաքանչյուր վիճակ քրիստոնյայի բխում է Աստծուց, մեր նախօրինակը Աստված է։ Եվ հետեապար հայրմերի, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է ներում ձեր հանցանքները արդարադության մեջ, մենք պիտի նայենք, թե Աստված ինչպես է մեզ ներում։ Ինչպես որ հայրն է ներում, այդպես մենք ենք ներում։ Իսկ Աստծո ներողամդությունը անսահման է, միաժամանակ չվնասելով Աստծո արդարությանը։ Այսինքն Աստված ներում է այն ժամանակ, երբ դիմացինը ուզում է, որ Աստված իրեն ների, եթե ուղագի բարերով ասենք։ Ուրեմն ներման երևույթը քրիստոնեական հիմնասյուներից մեկն է, որովհետև Աստված ինքը մարդուն մոտենում է ներման միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության կարևորագույն օղակներից մեկը այդ շղթայի ամբողջական հենց ներումն էր, եթե չներեր, փրկության երևույթը տեղի չէր ունենա։ Ուրեմն դրա համար ներման մասին, երբ մենք խոսում ենք ուղղակիորեն փրկության ճանապարհի մասին։ Ահա այդքանով կարևորվում է ներումը, ինչքանով որ կարևորվում է փրկագործությունը մեր կյանքում։ Ուրեմն ներման երևույթը Աստծո կողմից մեզ ուղված, մեզ սովորեցնում է, որպիսի մենք էլ մեկս մյուսիս նկատմամբ լինենք ներողամիտ, ներող, բայց այդ ներումը հանգարց ու հանգարց չդառնա վիճակ, որտեղ ոտնահարվում է արդարությունը, ճշմարտությունը և այն պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը, որ ունի յուրաքանչյուր մարդիր կյանքում։
1: Ներումը իրականում ինձ այնպես է թվում, որ բազմաստիճան պրոցես է, բազմաշերտ երևույթ է, պարզապես մեկ խոսքով ներում չի տրվում, և մեր ժամակարգության աղոթքների մեջ էլ շատ հաճախ մենք կրկնում ենք այդ խոսքերը՝ ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր։ Այսինքն ներումը, եթե անգամ շնորվում էլ է, ինչպես որ հաճախ Տերն է մեզ միանգամից ներում է, երբ մենք սրտանց զղջում ենք մեր մեղքերի համար, ինչպես որ ավազակին իր խաչակցին Հիսուս միանգամից խոստացավ դրախտ իրեն ընդունել, բայց ներումը շնորելուց հետո հաջորդ փուլը քավությունն է, մարդ ինչ որ ձևով պետք է քավի իր մեղքը, քայլերով ցույց տա, որ նա հեռացել է իր նախկին մեղքից և չի պատրաստվում այն կրկնել, որից հետո արդեն Աստծո կողմից կամ Աստծո պաշտոնյայի կողմից իրեն տրված այդ իրավունքով նրան թողություն է շնորվում։
2: Ներումը վիճակ չէ, ներումը ենթադրում է իր հետ գործողություն։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ Աստված ներում է կամ մարդը ներում է, բարի մեջ ենթադրում է գործողություն, նախ սեփական անձի մեջ, հետո անձից դուրս գործողություն։ Ինչպես Աստված մեզ ներում է, նշանակում է Աստված ինքը իր անձի մեջ, իր հայրական ողորմությամբ ներողամտությունը ցուցաբերում, բայց ներողամտությունը պիտի հաջորդի գործողություն, որ ամբողջացնում է այդ ներման փաթեթը։ Եվ այդ գործողությունը քավելն է մեղքերի և թողություն շնորելն է, ինչպես որ աղոթքի մեջ է ասվում։ Նույնը նաև մարդկային փոխհարաբերության մեջ։ Երբ մենք ասում ենք ներել, մենք չենք ենթադրում միայն բանավոր խոսքի դրսևորում կամ մտքի դրսևորում, այլ ենթադրվում է ներմանը հաջորդող գործողություն և ամփոփում այդ գործողության, որ տանում է հաշտության։ Այո, լինում են արդեն կենցաղային վիճակի մեջ, քրիստոնյական կենցաղավարության մեջ, երբ մարդը ասում է, որ ես ներել եմ, բայց չեմ կարող շփվել դիմացինի հետ, ներել եմ, բայց չեմ կարող հաղորդակցվել։ Ուրեմն այդ ներումը ամբողջական չէ, այդ ներումը սեփական եսի համար է, որպեսզի մարդը չչարանա իր անձի մեջ դիմացինի նկատմամբ։ Այդ ներումը կլինի ամբողջական, երբ փնտրի ճանապարհներ ներման արդյունքը ցուցադրելու համար գործողության միջոցով։ Սա ամենաբարդն է իմ կարծիքով մեր կյանքում, որովհետև շատ դեպքերում հաշտությունը դժվար է տրվում մեզ։ Ահա դրա համար էլ աղոթքի մեջ ասում ենք, թող մեր պարտքերը ինչպես մենք ենք թողնում դիմացինի պարտքերը, այսինքն թողություն շնորելը ներման հաջորդող գործողություն, որպես կարևոր պայման է մեզ համար։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված մեր մեղքերը թողնի իր ներողամտությամբ, ուրեմն մենք էլ պիտի կարողանանք թողնել դիմացինին, այն մեկին, ով մեղք է կործել մեր անձի նկատմամբ կամ մեր նկատմամբ, եւ այդ թողնելու պրոցեսը առանձին թեմա է, այսինքն ինչպես թողնել, ինչպես չկապվել այդ թեմային, այլ ավելի բարձր լինել թեմայից։ Առհասարակ այդ ներողամտության գաղափարի շուրջ վիճաբանությունները շատ են, որովհետեւ հակառակություններն են շատ մտքերի, որովհետեւ նույն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասած «Մի այդիդ ապտակելիս մյուսն էլ տուր» արտահայտությունը ներման դաշտի մեջ է մտնում, և շատ-շատ դեպքերում մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այստեղ չեն հասկանում թողության գաղափարը, այստեղ չեն հասկանում մտերմությունը վերահաստատելու գաղափարը։ Ուրեմն այ ներում վիճակի մեջ շատ կարևոր է վերականգնել նախկին հարաբերությունը կամ ստեղծել մի նոր հարաբերություն, որ ավելի լավն է, քան նախկինն է։
1: Հիշատակեցիք կենցաղային մակարդակում ներում շնորհելու դժվարությունը, և եթե անդրադառնանք Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխում Հիսուսի ուսուցմանը, Հիսուս կարծես երկակի պատասխան է տալիս, երբ Պետրոսը նրան դիմում է հարցով, թե եղբորս քանի անգամ պետք է ներե, մինչև 7 անգամ, Հիսուս պատասխանում է, որ ոչ թե 7, այլ 70 անգամ 7 անգամ, դրանով խորհրդանշելով այդ ներման ներում շնորհելու պատրաստակամության անսահմանությունը, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք ներելու մեր եղբորը։ Բայց նաև շարունակության մեջ կարծես թե հակառակ ուսուցումն էլ է Հիսուս տալիս, կամ այլ տեսանկյունից, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչում է, զրուցիր նրա հետ առանձին, եթե ոչ մեկ-երկու վկաների միջնորդությամբ նորից խոսիր իր հետ, եթե ոչ ժողովարանում նրա հետ հարցը քննարկիր, և եթե դրանից հետո էլ հաշտություն ձեր մեջ չլինի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսն ու մաքսավորը։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ անլուծելի կնճիր կա մարդկանց միջև, նրանք չեն կարողանում հաշտվել, ավելի լավ է խզել հարաբերությունները, որպեսզի երկուսն էլ մեղքի մեջ չընկնեն, երկուսն էլ չչահանան իրար դեմ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում ներելու և այդ ներման անհրաժեշտություն ընդհանրապես վերացնելու միջև, եթե անլուծելի բարդություն կա մարդկանց միջև, գուցե ավելի լավ է ընդհանրապես կապ չպահպանել կամ չգնալ կոնֆրոնտացիայի։
2: Ըստ իս այս երկու կետերը իրանք իրար խանգարող չեն, և իրանք երկու երեսները ցույց չեն տալիս ներման վիճակի, այլ մեկը մյուսին շարունակողն է։ Ինչպես արդեն ասացի սկզբում, ներումը սկսում է սեպական անձի մեջ։ Անձի մեջ 70 անգամ 7 ներելը բնական վիճակ է քրիստոնյայի համար, որովհետև Քրիստոս ինքն է ներում առհասարակ։ Խաչի վրա ասաց հայրներ իր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Ուրեմն ինչու ենք ներում, որովհետև հասկանում ենք, որ դիմացինը դեռ չի հասկանում ինչ է անում, օրինակ առաջին պայմանը։ Ուրեմն անընդհատ ներման պատրաստակամությունը դա մեր կեցվածքն է, մեր անձի լավը լինելու համար է, բայց անընդհատ ներման հաջորդող գործողությունը պետք է լինի այն, ինչ որ Պողոս Առաքյալն է ասում, այսինքն խոսիր, հորդորիր, խրատիր կամ ժողովարանի մեջ դիր, և կամ հեռացրու հարաբերությունդ իր հետ ավելի քիչ դարձնելու համար։ Ուրեմն սա նրան չի խանգարում, ես ներում եմ իմ եղբորը 1, 2, 3 անգամ 70, բայց դրանից հետո, եթե եղբայրս չի շտկվում, ես նոր տարբերակ եմ փնտրում փոխհարաբերության, և այդ նոր տարբերակը նույնիսկ կարող է լինել ուղղակի հեռու գտնվող վիճակ, այսինքն չեմ շփվում, չեմ հաղորդակցում, որպեսզի խնդիր չստեղծեմ իր հետ։ Դա չի նշանակում ադելություն է և մերժում եղբորը, նա նորից իմ եղբայրն է, բայց ավելի զգուշության վրա եմ ես փոխհարաբերվում։ Մենք կյանքում այդպես ենք քրիստոնյաներս, նույն սիրո գաղափարի մեջ, երբ որ ասում են սիրիր, չի նշանակում, որ բոլորին նույն սիրով պիտի սիրենք, սա աբսուրդ է։ Կնոջը այլ սիրով է սիրում, զավակին այլ, ծնողին այլ, ընկերոջը ուրիշ, բայց սերը ներկա է քրիստոնյայի կյանքում։ Ուրեմն քրիստոնյական մտքի մեջ պետք է ընկալենք, որ առաքինությունները նախ և առաջ մեր անձերը ավելի լավը դարձնելու համար են, և հետո երբ որ այդ առաքելությունները հիմնված են, այսինքն արմատ ունեն արդեն, դրանից փոխում է այն բոլոր գործողությունները, որոնք մենք անում ենք, կախված իրավիճակից և կախված թե ինչպիսի փոխհարաբերության ենք գնում տվյալ մարդկանց հետ կամ այդ հասարակության հետ։
1: Մաթեոսի ավետարանում նաև մի գեղեցիկ առակ կա թագավորի և նրա ծառաների մասին, թագավորը բնականաբար Աստծուն է այդ առակում խորհրդանշում, իսկ ծառաներն էլ բոլոր իր զավակներն են, երբ թագավորը ներում է պարտքը իր ծառաներից մեկին, և այդ ներված ծառան գնում է իր ընկերակցին, բանտ է նետում իրեն չվճարված պարտքի դիմաց, և այսպիսով իր վրա արդարացի զարույթն է բորբոքում տիրոջ թագավորի, և Հիսուս ասում է, որ նույնպես ինչպես որ Տերը պատժեց այդ մի ծառային, ով չեր ներել իր ընկերոջը, նույնպես մեր մեկնավոր հայրը պետք է անի նրանց հանդեպ, ովքեր սրտանց չեն ներում իրենց եղբորը, եւ նաեւ այլ պատվիրան կամ լեռան քարոզում, եթե սեղանի վրա քո ընծանմատուցելիս լինես եւ հիշես, որ քեն ունես քո եղբորը դեմ, թող այդ ընծան սուրբ սեղանի առջև գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ նոր վերադարձիր մատուցիր քո ընծան, որովհետեւ կարծում եմ մենք դրանով երկերեսանիություն եւ կեղծավորություն արած կլինենք Տիրոջ դեմ, եթե կանգնենք նրա առջև առանց ներելու մեր եղբորը եւ նրանից խնդրենք ներում։
2: Մենք երբ խոսում ենք ներողամդության մասին, այստեղ շատ մի կարևոր ֆակտոր գոյություն ունի ինձ համար կոնե, որ շատ քիչ ենք խոսում դրա մասին, բայց այսօր չափազանց արդիական է եւ ամենավնասող երևույթներից մեկն է, դա հպարտությունն է մարդկային։ Մեծամտությունը սեփական անձի նկատմամբ իր կարծիքը ավելի բարձր դարձնելն է։ Ինչու, որովհետեւ որտեղ կա հպարտություն, այնտեղ չկա հասկանալ, թե ինչքանով է ես արժանի դիմացինի ներողամդությանը, եւ ինչքանով է ես արժանի, որպիսի ես ստանայի այդ ներողամդությունը Աստծո կողմից։ Ուրեմն հպարտությունը խանգարում է մեզ ընկալելու համար Մատթեոսի հավետարանի այդ հատվածի բոլոր կետերը, նաեւ ընկալելու համար Աստծո ներողամդությունը։ Հիմա տեսեք, Աստված ներում է մեզ, բայց արդյոք ես որպես քրիստոնյա ճիշտ ընկալում եմ, թե ինչքան մեծ էր իմ սխալը, որ Աստված ներեց։ Եթե իմ հպարտությունը շատ է, ես չեմ ընկալելու ամբողջությամբ, այսինքն ես նույնիսկ Աստծո առաջ խոնարհություն չեմ ունենալու, եւ նմանվելու եմ այն մեկին, ով գնաց նույն այդ թագավորի պատմության մեջ եւ իր նմանին ստիպեց, որպեսզի իր պարտքը տա, այսինքն ինքը չհասկացավ, որ ինքը պիտի խոնար լինի այն աստյանի, ինչ աստյանի, որ թագավորը իրեն ներեց իր մեղքը։ Հիմա մենք Աստծո առաջ չենք հասկանում, որ մենք պետք է այդ խոնարհությունը ունենանք, եւ ես թվում եմ մենք խոնար ենք Աստծո առաջ, որովհետեւ այդ պահին մեզ պետք է, որ ինքը մեզ ների, բայց ներքին խոնարհություն չկա, եւ այդ հպարտության պատճառով է, որ մեզ թվում է մենք ավելի լավն ենք եւ չենք ներում։ Ես միշտ ցիրում եմ խոսել պարզ առօրյական վիճակի մեջ, նույն փողոցային երթևեկության մեջ։ Վարորդը վարորդին չի ներում, չի զիջում, ինչու, որովհետեւ հպարտ է եւ իրեն կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է, այդ ճանապարհով առաջինը ինքը պիտի գնա, քան մյուսը։ Խանութում արևտուր անելիս հերթ է կանգնած, հերթի մեջ մեկը մյուսին չի զիջում, չի ներում, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է, ինչու պիտի մյուսին զիջի։ Իսկ դրսում արտասամանում, երբ որ մեկը քո ոտքը տրորում է, նույն ինձ այդ պատահած դեպքն եմ պատմում վերջերս, ես մարդու ոտքը տրորում եմ, շրջվել եմ, ես իրեն պիտի ասեմ ներողություն, ինքն է ինձ ասում ներողություն, որ ես իր ոտքը տրորեցի։ Սա ոչ թե ձևականություն, այլ մարդը հասկանում է, որ ինչ-որ մի բան լավ չեղավ այդտեղ, դրա համար պետք է ներողություն խնդրել։ Այստեղ հպարտությունը դադարում է գործել, իսկ Հայաստանում, մեր երկրում, ցավոք սրտի այդ հպարտությունը շատ է տարածված, եւ դրա համար ներման գաղափարը ավելի քիչ է զգալի դառնում մեր կյանքում։ Ու այդ է պատճառը, որ եթե Աստված մեզ ներում է կամ մեկը մեզ ներում է, մենք մյուսին չենք ներում, որտեղ մոռանում ենք, որ մենք անարժանաբար արժանացանք ներմանը, եւ մյուսին հագարց, ինչպես կարելի է ներել, որովհետեւ ես լավն եմ ավելի։ Այս հպարտության վիճակը, երբ որ մարդկանց մեջից դուրս գա, չմտածեն, որ իրենք ավելի լավն են, քան իրենց դիմացինը, ինձ թվում է, որ այստեղ ներման գաղափարը արդեն կդառնա առօրյական կիրառվող մի երևույթ մարդկանց միջև։
1: Այո, իրականում կարևոր է սեպել, որ ներում շնորհելու պատրաստակամությունը մարդու մեջ, դա հոգևոր սխրանք է, այդտեղ մարդը հաղթահարում է իր սեփական հպարտությունը, եւ դա չպետք է շփոթել անինքնասիրության հետ կամ թուլակամության հետ, մարդը խոնարհություն է դրսևորում, որպեսզի խոնարհվի դիմացինի առջև, եւ դրանից իր մեջ էլ բացառում է քենի ու թշնամանքի սկզբնավորումը, որովհետև չներելը բնականաբար հարուցում է քեն ու թշնամանք, որոնք ավելի կործանարար են հոգու համար, նույնիսկ եթե մենք գիտենք, որ ճիշտ ենք եւ մենք չէ, որ պիտի ներում խնդրենք, բայց այդ կուտակվածությունը քենի ու թշնամանքի մեր հոգին զրկում է խաղաղությունից, դրա համար է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ներումը շնորհելու, այդ քայլը կատարելու։
2: Այստեղ մի հատ նրբություն կա, նուրբ սահման կա, որ մենք միշտ պիտի պահենք այդ սահմանը, հետեւյալն է։ Լավ, ես հոգևոր սխրանք եմ անում, անընդհատ ներում եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ համբերության բաժակը լցվում է, որովհետև երբ դու անընդհատ ներման վիճակի մեջ ես գտնվում, դիմացինին թվում է, թե դու այդպիսին պետք է լինես եւ վերջ, եւ ինքը սկսում է օգտագործել իշայրեն քո ներողամդությունը, քո պատրաստակամությունը ներելու։ Նորից օրինակ մեր կյանքից բերեմ, մարդկանց թվում է, թե եթե մարդը հոգևորական է, քահանա է, ուրեմն անդադար պիտի ների, դիմացինը եթե իրեն շատ վատ պահի, ամբարտավան պահի, հայոյալից բարերով արդայդվի, նույնիսկ անգամ ուժ ուզենակիրարի, մենք հոգևորականներս պիտի ներենք, որովհետև մենք դրան ենք կոչված։ Այսինքն, այստեղ խախտվում է այն օրինաչափությունը, որ տրված է ներման մեջ, ընկալման մեջ և արդարությունը պահելու մեջ։ Այսինքն, որտեղ է այն դաստիարակչական գործողությունը, որ ներմանը պիտի շարունակի և հաջորդի։ Այո, մենք կոչված ենք ներելու, բայց հանուն ինչի ենք ներում, ինչի դիմաց ենք ներում։ Ներում ենք, որպեսզի դիմացինը կրկնի իր սխալը, թե ներում ենք ցույց տալու համար, որ այլևս այդ սխալը չանի։ Ուրեմն, այստեղ այդ միջսահմանը, այդ կարմիր թելը շատ կարևոր է զգալ ու պահել։ Այսինքն, ներել, ցույց տալով, որ դու քրիստոնյա ես, բայց միաժամանակ ներմանը զուգահեռ ուսուցանել, խրատել, խրախուսել կամ չգիտեմ հանդիմանել և դիմացին էլ պատրաստ լինի դա ընդունելու։ Այլապես ես նույն բանը կարող եմ ասել, որ Աստված անընդհատ ներում է Սատանային։ Սատանան անընդհատ չարություն է անում, Աստված էլ անընդհատ ներում է։ Հետևաբար Աստծո բացարձակ Աստվածությունը ուր մնաց։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աստված հայել ներելու է, Սատանան էլ անընդհատ պետք է մեղք գործի և սխալանի։ Հետևաբար այդ ներման երևույթը ունի սահման, որը անցնելու դեպքում այլևս սկսում է աշխատել մեկ ուրիշ առաքինություն, որը պիտի շտկի դիմացինին, այլապես ներումը անիմաստ է դառնում և դիմացինը չի ընկալելու քո քրիստոնեական հայացքները, իսկ այդ դեպքում արդեն մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ։
1: Մենք շատ ժամանակ մանրախնդիր ենք լինում և նույնիսկ փոքր զանցանքները մեր դեմ չենք ներում, քենենք մեր մեջ բորբոքում, բայց եթե համատության մեջ նայենք, Աստված լինելով բացարձակ ճշմարիտն ու սուրբը, ով իրավունք էլ ունի իր արածներին դատելու ամենայն խստությամբ, Աստված է, որ մեր հանդեպ ներողամիտ է գտնվում։ Հիսուս ներեց իրեն դավաճանած իր աշակերտին, ներեց իրեն խաչողներին, այնպես որ համատության մեջ կարծում եմ չպետք է լինի այնպիսի մի զանցանք, որը մենք մարդկայնորեն չկարողանայինք ներել։
2: Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի նկատմամբ, թե հոգեբանական դաշտի մեջ, թե հոգևոր դաշտի մեջ։ Երբ անձը բավարարված կյանքով է ապրում, իր մոտ և ներողամտությունը, և սերը, և մյուս բոլոր առաքինությունները ավելի ամբողջական են լինում և արտահայտված են լինում։ Աստված ինչու է ներում սիրո մեջ, որովհետև Աստված բավարարված է, պակաս չունի Աստված, կատարյալ է, ամբողջական է, և Աստված ովևիցե մեկից կախում չունի իրեն բավարարելու համար, իր կյանքը բավարարելու համար։ Աստված ովևիցե բան սպասում չունի մարդու փառաբանության, որ գոհությամբ իր հավիտենությունը պահի։ Մարդը դժվարանում է ներել, որովհետև բավարարված կյանքով չի ապրում։ Նույն մեր ժողովրդի իրականության մեջ, երբ որ մտնում ենք, մեր ժողովուրդը բավարարված չէ իր կյանքից, գոհունակ սրտով չի ապրում։ Եվ այստեղ պատճառը ոչ թե սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, չնայած այդ էլ ունի իր դերակատարությունը, այստեղ պատճառը հավատքի պակասն է։ Այսինքն, երբ հավատքը նվազում է, մարդը սկսում է դժգոհել իր ներքին կյանքից, և հետո իր ընտանեկան կյանքից, հետո հասարակական կյանքից և այլն և այլն։ Ուրեմն հավատքի պակասը տանում է թերության, և այդ թերությունը ենթադրում է այլևս չներել, հակառակվել, դժտամանալ, ադելությամբ լցվել։ Մեր խնդիրն է մարդուն սովորացնել, և մենք ինքներս սովորենք, որպեսզի կարողանանք գողություն հայտնել Աստծուն մեր կյանքի համար։ Այսինքն դառնանք բավարարված, հասկանալով, որ եթե ունեմ մի բան և մյուս ունի երկու բան, ես պիտի մի բանի համար գոհություն հայտնեմ Աստծուն, և դա ինձ բավարար լինի ուրախություն ունենալու համար։ Երբ ես ուրախ եմ իմ ունեցածով, ես չեմ դժտամանում դիմացինին։ Եվ եթե ներելու խնդիրը կարիս, ես շուտ կներեմ, որովհետև ես ավելի բարձր եմ, քան այդ թեման։ Չենք ներում, որովհետև ցածր ենք, որովհետև տկար ենք, որովհետև թերի է մեր մեջ գոհունակ սրտի վիճակը։ Ուրեմն պետք է արթնացնել գոհունակ սիրտ մարդու մեջ և շնորհակալություն հայտնելու սովորություն։ Եթե համեմատությունը կարելի անել, ավտոբուսի վարորդին, որպիսի խնդրես կանգնի, հա, ասում ես խնդրում եմ կկանգնես, և հետո ասում ես շնորհակալություն իջնելիս դրսում։ Հայաստանում 10-ից քանիսն են ասում խնդրում եմ կանգնեք, հետո ասում են շնորհակալություն։ Եթե 10-ից մեծ մասն են ասում փառք Աստծո, բայց դեռ այդ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն ամենապարզ փոխ հարաբերության մեջ, առևտրի մեջ, այսինչ բանը խնդրում եմ կտակ, շնորհակալություն։ Մենք պիտի սովորենք շնորհակալ լինել մեկս մյուսիս։ Երբ մենք շնորհակալ ենք, մեր մեջ այլևս ներելու խնդիր չի առաջանա, մենք անմիջապես կներենք, որովհետև գիտենք, որ դիմացինն էլ է մեր նման մտածում։ Հիմա ինչու չենք ներում, որովհետև մեզ թվում է, որ դիմացինը մեր նման չի մտածում։ մենք տարբեր ենք։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, գալիս են գաղափարը, որ չեմ ների, որովհետև ես ավելի լավն եմ, ես արժանի չէի դրան, բայց սխալվում ենք, որովհետև մենք շղթայով մեկս մյուսից կապված ենք, մենք տարբեր չենք այդ հարցով, մենք բոլորս մեղավորն ենք, դրա համար Աստված մեզ ներում է, խաչի վրայի խաչալին ներում է, որովհետև գիտի, որ իր զավակն է, ես գիտեմ, որ սա իմ եղբայրն է կամ քույրն է, չէ, Աստված գիտի, որ նա իր զավակն է, և եթե ասեց ներիր, ներելու է, իմ քույրը եթե ասես ների, ես մտածելու եմ ներեմ, թե չներեմ, որովհետև այստեղ խնդիր կա, իմ եսը բավարարված չէ, շատ խորն է ներելու ընդունակության պատրաստվածությունը մարդու, շատ խորն է, և տարիներ կյանք է պետք, որպեսզի մարդը հասունանա դրան, ես էլ այսպես խոսում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես հենց պատրաստական ներում եմ կամ հանդուրժում եմ, ես էլ ունեմ իմ տկարությունները, որովհետև սա պրոցես է, որ մարդը ապրում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, առաքինությունները մինչև վերջ են բացվում մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ուղղակի առաքինություններից հենց պատարիգներ վերցնել և կիրառել։
1: Հայ, միանշանակ մեր կյանքում բարեկրթության և քրիստոնեական խոնարհության ավելցուկը կօգներ կրճատել այդ անհաշտության դեպքերը, որոնք էլ արդեն ներման անհրաժեշտությունը կվերացնեին։ Կարծում եմ մենք մեր ունկնդիրներին պետք է նաև այդ հորդորը ուղենք չհետաձգելու ներում շնորելու հաշտության հնարավորությունը, որովհետև մենք ինքներս չգիտենք արդյոք այդ առիթը վերստին մեզ երբևէ կտրվի, թե ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, թող արևը մայր չմտնի ձեր բարկության վրա։ Իսկ մենք գիտենք մեր կյանքում, ընտանիքներում, նույնիսկ հարազատների, մտերիմների միջև կյանք տևող թշնամանքներ կան տասնամյակներով, երբ մարդիկ հրաժարվում են իրար ներել, խզում են բոլոր շփումները, բայց կարծում եմ, որ պետք է օր առաջ փութալ այդ հաշտության եզրը գտնել և հարթել կնճիռը։
2: Ես լրիվ համաձայն եմ, բայց այստեղ կարևոր մի բան կա, հավատքի մասին խոսեցինք, կա նաև վստահություն Աստծո նկատմամբ, մարդը չի ներում, որովհետև ինքը չի մտածում, որ ներողը Աստված է, այսինքն ավելի պարզ եթե ասեմ, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, դիցուք, ինչ որ մեկը իմ նկատմամբ սխալ է արել, ես վստահում եմ Աստծուն, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է և Աստված տեսնում է այդ անարդարությունը, ես իմ սրտի մեջ ներում եմ և թողնում եմ դադը Աստծուն, ասելով, որ Տեր Աստված, դու տեսնում ես իմ կյանքի մեջ, ինձ հետ ինչ է կատարվում, դատավորը դու ես, վստահելով Աստծուն, ես այլևս չեմ նախաձեռնում վրեժխնդրություն, ադելություն, գործողություններ դրանից փխած, նույնիսկ մինչև մարտահրավերություն, որովհետև վստահում եմ Աստծուն, մենք այդ վստահության խարիսխը չունենք, մենք ասում ենք, ես հավատում եմ Աստծուն, մեր ժողովուրդն էլ ասում է, մեռնեմ Աստծո զորությանը, բայց այդ զորությանը չի վստահում, և դրա համար էլ իր վրա է վերցնում գործողությունները կատարելու առաքելությունը։ Եվ այստեղ Աստծուն ասում է, որ դու հանգիստ մնա, Տեր Աստված, ես եմ դատավորը, և ես եմ որոշում, ինչ վրեժ պիտի լուծեմ։ Ուրեմն քրիստոնեություն չես այլևս։ Եվ Աստված ասում է, եթե դու ես դատավորը, ուրեմն հավասարը հավասարին է կտել, գնացեք իրար կերեք, ինչքան ուզում եք։ Դրա համար մենք, որպես քրիստոնյաներ, պիտի սովորենք նաև վստահել Աստծուն։ Այստեղ էլ նրբություն կա։ Պասիվ վստահության մասին չէ խոսքը, ակտիվ վստահության մասին է խոսքը։ Պասիվ վստահությունը նշանակում է նստել և սպասել, ուղղակի, ոչ մի բան չանելով։ Ակտիվ վստահությունը ենթադրում է վստահել Աստծուն, նախաձեռնել սեփական անձի մի վիճակ, որտեղ մենք կարող ենք ընկալել և հասկանալ և դիմադրել այն փորձություններին, որոնք գալու են այդ ընթացքում, մինչև Աստված ինքը իր դատը տեսնի։ Ես ավելի լայն, եթե ասեմ, հիմա ազգային մեր գաղափարի մեջ, չէ՞, ասում ենք, դե մենք ոնց ներենք, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, ես ակտիվ սպասումի մեջ եմ, որտեղ ես պատրաստվում եմ Աստծո դատաստանի ժամանակ կամ Աստծո դատը տեսնելու ժամանակ ցուցադրել իմ վստահության հետևանքը։ Մի քիչ փիլիսոփայական կարող է լինի, բայց սա ավելի կիրառական է, սեփական փորձից եմ ասում, եղել են դեպքեր, երբ ինձ նեղացրել են, ես սպասել եմ, բայց կազմակերպել եմ ճանապար, որտեղ իմ վստահությունը Աստծուն արդարադրել և վերջիվերջո դիմացին է եկել ներողություն խնդրել իմ սպասումի հետևանքով, ուրեմն հնարավոր է նույնիսկ ազգային հողի վրա այդ վստահության հիմքը տեսնել Աստծո մեջ, մեր ժողովուրդը պիտի դառնա դեպի Աստված, որպեսզի Աստված ինքը մեր փոխարեն գործի, բայց դեռ երևի ճանապարհ կանցնելու։
1: Ներումը տրամաբանորեն վերցված ավելի կարճ ճանապարհ է, քան խնդիրը քաշքշուկով ու թշնամանքով լուծելը։ Դիցուք լեռան քարոզի մեջ Հիսուս ասում է, հիշում եք ինչպես է ասվում Մովսիսական օրենքի մեջ, աչք-աչքի դիմաց, ատամ-ատամի դիմաց։ Այսինքն մենք կարող ենք, երբ մենք զանցանք է գործում մեր դիմաց, դատարան նրան քաշտալ, քաշքշուկ անել, հարց պարզել, բայց ներումը կարճ ճանապարհն է, միանգամից կտրում ես այդ ամեն ինչի առջևը, ներում ես մարդուն եւ ինքդ ես թեթեվանում եւ ինքդ կտրում ես ձեր միջև այդ հակառակության սկիզբը։
2: Եվ այդպես, եւ երրորդ կետ, եթե կարելի է դնել այստեղ հավատքի վստահության հետ, սեփական կարգավիճակը ճիշտ ֆիքսելու ընդունակությունն է։ Այո, կարճ ճանապարհ է, երբ որ դու գիտես դու ով ես, դու քո կարգավիճակին ծանոթ ես, դու գիտես դու որտեղ ես գտնվում։ Հիսուս Քրիստոս ներում էր, որովհետև ինքը գիտեր ինքը ով է, ինքը գիտեր ինքը որտեղ է եւ ինչի համար, նպատակ գոյություններ, բացարձակ նպատակ։ Քրիստոնյայի ճամփորդ քրիստոնյայի նպատակը, նպատակակետն է հավիտենական կյանքը, հասնել Աստծո հետ մշտամնա ներկայության վայելքին։ Եթե այս է մեր նպատակը, մեր ճանապարհը, մեր կյանքում որքան էլ խոչընդոտներ լինեն մեր մարդկային փոխհարաբերության մեջ, մենք ավելի բարձր ենք մնում դրանից, որովհետև ես գիտեմ ես ով եմ, ես գիտեմ ես ինչի եմ ընդունակ, և ես գիտեմ ես ում հետևից եմ գնում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի խոսքս, ֆուտբոլի ժամանակ մեկը գնդակով վազում է այս տրիբունայից, այն տրիբունայից, հազար հոգի գոռում են, մեկն էլ կարող է լինի հայոյի, միևնույն է տղայի համար, ինքը սպորտսմեն է, ինքը գիտի ինչ է անում, իր գնդակը ուր է տանում, եւ ինքը ներում է տրիբունայում նստածներին, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը գոլին է գնում դեպի։ Մենք ցավոք սրդի այդ հոգեբանությունը չենք կարող որդեգրել մեզ։ Եթե ես գիտեմ, որ ես քահանա եմ եւ ես ինչ կարգավիճակի մեջ եմ, ես ուր եմ գնում, իմ ճանապարհը ուր է ուղված, գեր նպատակ այլևս թույլ չի տալիս, որպեսզի ես կարողանամ այն մանր մուներ երևույթներին ուշադրություն դարձնել։ Ես ունեմ գեր նպատակ, իմ գեր նպատակն է Քրիստոսի հետ լինելը։ Կյանքում էլ այդպես է, յուրականչուր քրիստոնյա պետք է հասկանա, թե ինքը ով է, գտնի իրեն այս կյանքի մեջ, եւ այդ գտնելը հնարավոր է միայն Քրիստոսով։ Մենք ունենք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, եւ Աստված մեզ գտել է, որտեւ մենք կոչվում ենք որդիներ Աստծո։ Սա քրիստոնյայի առաջին կարգավիճակն է։ Ես Աստծո որդին եմ, դու ով ես, ես Աստծո որդին եմ, վերջ։ Տեր առնա կանա Հարությունյան, ուրեմն Հարությունյան ցեղից է, սա հաստատուն բանաձև է, ֆիքսված, ուրեմն Տեր առնա քրիստոնյա, ուրեմն ինքը Քրիստոսի ցեղից է, քրիստոնյա է, նոր ցեղ է, նոր տեսակ է։ Մենք չենք ուզում ճանաչենք մեր կարգավիճակը, որովհետև մենք մեր կենսագրությանը ծանոթ չենք, իսկ մեր կենսագրությունը ավետարանն է, Աստծո խոսքն է։ Ինչի չենք ներում, որտեղ Աստծո խոսքը չունենք մեր մեջ։ Ինչ խոսք որ մեր մեջ է, մենք դրանով բխած վերաբերվում ենք դիմացինին։ Աստծո խոսքով ենք սնվում, մեր բերանից դուրս եկած Աստծո խոսքն է լինելու, մեր շարժուձևը Աստծո խոսքով է լինելու։ Ուրեմն ես, եթե Աստծո ընտանիքի զավակ եմ, ինձ պիտի պահեմ իմ հոր նման, եթե ուրիշ ձևով եմ պահում, իմ սրտի հայրն է, իմ հայրը։ Կարգավիճակ, վիճակ, կեցվածք հստակեցնել քրիստոնյային և հստակեցնել տիրոջ խոսքի մեջ։ Եվ այս դեպքում արդեն ներողամտությունը կդառնա սովորական երևույթ, որտեղ գեր նպատակը և նպատակակետը ավելի բարձր է, քան այդ երևույթները աշխարհային։
1: Շատ խորհրդանշական է նաև Ավետարանի այն դրվագը, երբ Հիսուս, իմանալով, որ Սուրբ Հոգով ստեղծելու է իր եկեղեցին, ուարկելով իր աշակերտներին քարոզության, հանձնելով նրանց երկնքի արքայության բանալիները, նաև իշխանություն տվեց նրանց արձակելու մարդկանց մեղքերը։ Շատ կարևոր է, որ եթե արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, որովհետև տիրոջ ոչ մարմնական ներկայության դեպքում երկրի վրա ինչ-որ մեկը պետք է արձակի մարդկանց մեղքերը։ Եվ գիտենք, որ ներումը, թողությունը կապված է ապաշխարության խորհրդի հետ, որը մշտապես մեր կյանքերում կրկնվում է, և դրա համար կարևոր է, որ եկեղեցիներում և ֆիզիկական եկեղեցիներում և եկեղեցական համայնքներում կան հոգևորականներ, ում հավատացյալները կարող են դիմել իրենց մեղքերի համար ներում և թողություն ստանալու։ Եվ միանգամից խնդրում եմ պատասխանել նաև մեր ունկնդիրներից մեկի հարցին, Սաթենիկին, և վստահ եմ նաև մեզանից շատերին այդ զգացողությունը տանջել է, երբ մենք խորապես զղջացել ենք ինչ-որ մեղքի համար, խոստովանել ենք և թողություն ենք ստացել, դրանից հետո մեզ չի դադարում լքել այն զգացողությունը, որ այդ մեղքը մեզ մինչև վերջ ներված չէ, մենք շարունակում ենք տանջվել այդ մեղքից, ինչպես կարող ենք մեզ հանգստացնել։
2: Ներում շնորհողը քահանան չէ, միանշանակ, ներումը միայն և միայն Աստծո բաժինն է։ Դրա համար Դավիթ թագավորն ասում է՝ «Իմ անգողինը թրջեցի իմ արտասուքերով»։ Այսինքն ներման հայցումը Աստծուն է ուղված, քահանային չի ուղված։ Մեղքը ում նկատմամբ որ կատարվել է, ում դիմաց որ կատարվել է, ներողը ինքը պիտի լինի։ Ուրեմն մարդը, երբ որ մեղք է գործում, երկու ուղղությամբ է մեղք գործում. Մեկ իր նմանի ուղղությամբ, ուղահայաց, եւ մեկ Աստծո հանդեպ, հորիզոնական, որովհետեւ խախտում է Աստծո պատվիրանը, Աստծո դրված վիճակը փչացնում է եւ դիմացինին վնասում է, կամ դիմացինին է փորձում ինչ-որ ձևով ներքաշել իր մեղքի մեջ։ Ուրեմն դրա համար խոստովանությունն էլ երկու ուղղությամբ պիտի լինի՝ իր նմանին եւ Աստծուն։ Գլխավոր ներողը Աստված է, որովհետեւ Աստծուց է սկսվում մեր կյանքը եւ Աստծով էլ վերջանում է մեր կյանքը։ Դրա համար ներումը հայցում է Աստծուն, բայց խոստովանությունը կատարում է քահանային։ Ինչու? Որովհետեւ այդ թողություն տվողը քահանան է, թողնողը քահանան է, իդեմս Աստծո է թողնում։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք թող Աստված ների եւ թողություն շնորի քո մեղքերին։ Չենք ասում ես ներում եմ եւ թողություն եմ շնորում քեզ։ Հայ եկեղեցում չկա այդ սկզբունքը։ Ուրիշ եկեղեցում կա, որ քահանան ասում է ես եմ ներում քեզ եւ թողություն եմ շնորում։ Հայ եկեղեցին այդ առումով շատ ավելի լավն է, որովհետեւ ասում է որ թող Աստված քեզ ների, ես ուղակի այստեղ կանգնած միջնորդնեմ, ով ուղում եմ Աստծո խոսքը քեզ եւ քեզանից էլ տերցնում տալիս եմ Աստծո։ Ուրեմն այդ առումով թողնողը քահանան է, արձակողը քահանան է, ինչպես որ պատկանն է ասում։ Ինչու մարդը չի կարող ընդունել, որ ինքը ներված է, որովհետև առաջին հերթին հոգեբանորեն ինքը չափազանց ազդված է իր կատարած մեղքից, եւ մեղքը թողել է հետևանք, մրուր է թողել իր անձի մեջ, իր հոգեգանի մեջ, իր հոգեվորի մեջ։ Դրա համար չի կարող հաշտվել մեղքից ազատման գաղափարի հետ ուղղակիորեն։ Երկրորդը, չափազանց մեծ է պատասխանատվությունը արարքի նկատմամբ, եւ այդ պատասխանատվության հետևանքը, քանի որ չի կարող ամբողջությամբ ընկալել, մնում է կիսատ եւ անընդհատ ինքը պիտի տանջի իրեն, հասկանալով որ իր մեղքը մեծ է։ Իմիջալոց եկեղեցու հայրերի մոտ այս բանը կա։ Հայրեր կան, որոնք ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում չեն հրաժարվել իրենց մեղքից այդ առումով, հա, միշտ իրենց մեղքը իրենց աչքի առաջ է եղել։ Բայց մենք հայրերի նման սուրբ չենք, որ կարողանանք այդ զադորոշումը ճիշտ տնել։ Եվ երրորդը, նորից հավատքի պակասն է, վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Եթե ես հայցում եմ տիրոջ ներողամտությունը, եւ սրդանց է իմ խնդրանքը, եւ իմ ապաշխարությունը իրապես իմ զղջումը ամբողջությամբ է, ես պիտի հավատամ, որ Աստված ինձ ներում է։ Ինչու է ինքն իրեն տանջում, որովհետև ինքը չի կարող ամբողջությամբ հավատալ, որ Աստված իրեն ներել է։ Եվ ստեղ աշխատում է Սատանայի խապկանքը։ Սատանան ասում է, որ քո մեղքը մեծ է, քո մեղքը մեծ է։ Չկա ավելի մեծ մեղք, քան Քրիստոսն է, չափսերով։ Մեր կյանքում մենք որևէ մեղք չենք կարող գործել, որ խոշոր լինի Քրիստոսից։ Իսկ եթե մենք Քրիստոսին ճշմարի ձևով ճանաչում ենք, Քրիստոս հաղթում է բոլոր տեսակի մեղքերի ներկայությունը մեր կյանքում։ Բայց Աստված այնքան խորագետ է, որ մի գեղեցիկ երևույթ է մեզ տվել, զգացում է մեզ տվել, դա հիշողությունն է։ Այսինքն մարդը շարունակելու է հիշել իր մեղքը, որպեսզի ա չկրկնի այդ մեղքը երբեք, երկրորդը, որպեսզի այդ մեղքի ներկայության մեջ կարողանա դիմացինին հասկանա, հիշելով իր մեղքը դիմացինին հասկանա, որ ինքն էլ էր այդպիսին, ինքն էլ էր այդ տկարության մեջ եղել։ Եվ երրորդը, որպեսզի իր մեղքի ներկայության այդ հիշողությունը իրեն ստիպի ամեն անգամ իր աղոթքը ավելի ջերմությամբ դարձնելու, ավելի ամուր դարձնելու։ Ուրեմն այդ բաց թողումը չէ, այլ դա Աստծո թողտվությամբ է, որ մեր հիշողությունը մեր մեղքերը հիշում են եւ ստիպում են, որ մենք վերաբերենք դա։ Բայց ներման զգացողության պակասը գալիս է նրանից, որ մարդը չի հավատում, չի վստահում Աստծուն, եւ սա մեղք է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշազրույցի համար, Տեր Հայր, հուսով եմ այս պատկանները կարողացանք հասցնել մեր ունկնդիրներին, սրտանց ներենք միմյանց եւ այդ հոգով նաեւ դիմենք ներում խնդրելու Աստծուց։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Та в ті сагму старі гірка. Глух гарушта стеркує рушт. Алелуя.
1: Ոշնեցեք Տիրոջը երիտասարդներ, ոշնեցեք անունը Տիրոջ, թող Տիրոջ անունն օրհնյալ լինի այսուհետև մինչև հավիտյան, արևելքից մինչև արևմուտք օրհնյալ լինի անունը Տիրոջ, բարձր է Տերը բոլոր ազգերից վեր, և երկնքում է փառքը նրա, ով է նման մեր Տեր Աստծուն, որ բնակվում է բարձունքներում, նա տեսնում է հեզերին երկնքում ու երկրի վրա, բարձրացնում է աղքատներին գետնից և տարապյալներին վեր քաշում աղբանոցից, նրանց որպես իշխան նստեցնում է իր ժողովրդի իշխանների կողքին, ամուլ կնոջը բնակեցնում է ծնծալից տան մեջ, իբրև մայր, որ հրճվում է զավակներով։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սեքստետ, Ֆա մաժոր, կատարում է Արքիբուդելլին Վագախումբա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իտալացի վիպագիր Ալբերտո Մորավիայի անունը մեծ ճանաչում ունի իր հատկապես մի քանի գործերի շնորհիվ, ինչպես Չոչարան, Դիմակահանդեսը, Ագոստինոն, հռոմեական պատմվածքները, նոր հռոմեական պատմվածքները Արհամարանքը։ Իրենց կարևորությամբ նրանք ճշտորեն արտացոլում են ժամանակի կարևոր նշանները, նոր երևույթների հայտնությունները, մարդուն, որպես դժվարություններ կրելու և տառապանքի մեջ կոփվելու ունակությունը չկորցնողի։ Մորավիան գրում էր բուրժուական ընտանիքների կործանման, ժամանակակից քաղաքակրթության մեջ արվեստագետի ճակատագրի մասին հատկապես Արհամարանք և ձանձրույթ վեպերում։ Մորավիայի իրատեսական գրականությունը կարելի է բնութագրել որպես սոցիալ-հոգեբանական, սատիրիկ երանգներով փայլուն արձակ։ Ստեղծագործությունների անվանումներն արդեն իսկ ծանոթ և սիրելի են ամբողջ աշխարհում և շարունակաբար հետաքրքրում են թե դրամատուրգներին և թե ռեժիսորներին։ Ստեղծվել են մի շարք նշանավոր ֆիլմեր Ալբերտո Մորավիայի լավագույն ստեղծագործությունների հիման վրա, որում ընդգրկվել են ժամանակի ամենահայտնի դերասանները։ Քայլելով Լուիջի Պիրանդելոյի գրական հետքերով, Մորավիան նոր խոսք ասաց մարդու և հասարակության խորթացման մասին, 20-րդ դարի 20-ականներին գրելով իր առաջին շատ հաջողված վեպը «Անտարբեր մարդիկ»։ Շատ խոսուն վերնագիրն արդեն իսկ կանխորոշում է հեղինակի գլխավոր ասելիքը, որը պտտվում է մարդկային անտարբերության շուրջ։ Անտարբերությունը, որպես կենսական արատ, մի ամբողջ իրողությունների հետևանք, շատ երկար է դեռ հետաքրքրելու գրողներին և արվեստագետներին։ Անտարբեր մարդիկ վեպը, որպես մեծ ողբերգություն, երիտասարդ գրողի խոհերի հանրագումարն է։ Ես ուզում էի վիպակ գրել, իր ներքին կառուցվածքով թատերական երկ, տարածության և ժամանակի միասնականությամբ նվազագույն հերոսներով։ Ճանում էի գրել ողբերգություն, բայց ստացվեց վեպ։ Այդ տարիներին հետաքրքրված էի Շեքսպիրով, Մոլիերով, Ռասինով, Գոլդոնիով, ընդհանրապես ծանոթ չէի Ֆրոյդին, հազիվ գիտեի ռուս գրողներին, հիշում է Մորավիան։ Գիրքը, որ գրված է վեպի ձևով, իր մեջ ողբերգության տարեր ունի, այն սոցիալ-հոգեբանական հիմքով վերլուծական արձակ է, որի մեջ իրոք կարևոր տեղ ունի թատերականությունը։ Ներկայացրել է կործանվող ընտանիքի ողբերգությունը։ Մեկը մյուսի ետևից փոխվում են տեսարանները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գագաթնակետը։ Յուրաքանչյուրում հեղինակի ձայնն է, ով մեկնաբանում և գնահատում է զարգացումները, կարծես ռեմարկների ձևով բացում բոլոր գաղտնագրերը։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս նաև պարզորոշ տեսնելու ցուցադրանք դեկորացիաները։ Հնչում է ողբերգական մեկուսացման և մարդկանց միայնակության թեման, ովքեր փակվել են իրենց նեղ և հեղձուցիչ աշխարում, որտեղ թակավորում են անտարբերությունը, եսասիրությունը, դաժանությունը և շահամոլությունը։ Սա երիտասարդ Մորավիայի այն վեպն է, որն իր հայնակիցներն ընդունեցին որպես հակաֆաշիստական պատում, լավագույնս արտացոլող 20-րդ դարի իտալական իրականության ամբողջ մթնոլորտը։ Իր գրառումներում Մորավիան խոստովանում է, որ երբ սկսում էր գրել այս վեպը, չէր պատկերացնում, վերջնարդյունքում այն ինչպիսի պատկեր կունենա։ Այո, նա գրեց չկայացած մարդկանց մասին, հստակ պատկերեց հենց այդպիսի կենսապատումներ, անգամ հմտորեն և երևակայորեն մտնելով նրանց օջախները, պատկերելով նաև նրանց ապրումները ողբերգության հետ բախվելիս։ Վեպում քիչ են գործող անձինք, ընտանիքի մայրը, Մարիա Գրացիան, նրա զավակները, որդին, Միկելեն և դուստրը, Կարլան, սիրեցյալը Լեոն, ով խափում և սնանկաստում է Մարիա Գրացիային, կայթակղում նրա դստերը, Կարլային։ Լեոյի ցինիզմն ու անառակությունը սահմաններ չեն ճանաչում։ Մարիա Գրացիային ամբողջովին տիրել է կիրքը, մոռացնել տալով սեփական զավակներին։ Դուստրը ձգտում է դուրս փախչել այս տնից, որտեղ չկա սիրո նշույլ։ Իր արարքով դադավաճանում է թե մորը և թե իրեն։ Բարդ է Միկելեի կերպարը, նա խելացի է, բայց հեռու է վճռականությունից, չունի եռանդ ընդվզելու տեղի ունեցողի դեմ։ Եսակենտրոնությունը և վերլուծության հակվածությունը առանձնացնում են նրա մյուսներից։ Նա անգամ հեգնում է իրեն, շատ լավ գիտակցելով, որ այնուամենայնիվ անուժ է, ավելի շատ անտարբեր։ Անտարբերությունն անողոք կերպով գլուխ է բարձրացնում վեպում, դառնում չափազանց իշխող, ծնում հոգևոր խլություն և ամենավատը հերոսներին տեղավորում սեփական խեցու մեջ այնքան ամուր, որ այլևս ոչինչ չտեսնեն։ Սա է ամենամեծ չարիքը, որ կարող է կործանել ցանկացած հասարակություն։ Վեպում բոլոր գործողությունները տեղի են ունենում երկու օրվա ընթացքում։ Պատուհանից այն կողմ անձրևն է։ Միայն մի քանի ակնթարթ են երևում արևիչ առագայթներն ամպերի մեջ և անհետանում, որը համեմատելի է վեպի հակահերոսների մռայլ և հայլ կյանքի պատկերին։ 30-ականների առաջին կեսին գրողն ապրում էր Լոնդոնում, իսկ հետո Փարիզում։ Դիմակահանդես վեպի հրապարակվելը, որը ստեղծեց մտածածին և սատիրի գծերով կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից մեկի դիկտատորի կերպարը, առաջ բերեց Մուսոլինիի ցասումը, դա ընդունելով որպես իրեն վերաբերող ծաղրանք և այդ գրքի վրա արգելանք դրվեց։ 1943 թվականին Մորավիային հայտարարեցին վնասակար անձ։ Որոշ ժամանակ նա թաքնվեց լեռներում, իսկ Ռոմ վերադարձավ միայն այն ազատագրելուց հետո։ Բայց այս ամենը չխանգարեց նրա ճանաչմանը, որն ավելանում էր տարեստարի։ Մի քանի ստեղծագործություններ հատկապես բաց տեսարաններ ունեին, որոնք սկանդալային հաջողություն ունեցան, ինչպես Նոյան, իսկ «Ես և նան» գրված 70-ին համարվեց բեսթսելլեր։ Այն կառուցված է երկխոսությունների ձևով երկու անձանց միջև ինտելեկտուալ և ցանկասեր։ Հոգեվերլուծության տարը հաճախ է պահպանվում Մորավիայի ստեղծագործություններում, հատկապես ու շրջանի գործերում, երբ գրողն ամբողջովին յուրացրել էր Ֆրոյդի ուսմունքը։ 70-ականներին Մորավիան գրեց նաև դրախտ պատմվածների ժողովածուն «Ինչ ցեղից ես Աֆրիկայի մասին» գիրքը։ Նա գրել է նաև էսեններ, պիեսներ, ճամփորդական նոթեր, որոնցից մեկն անվանել է «Մեկ ամիս ՍՍՀՄ»-ում։ 1947 թվականին Մորավիան գրեց հռոմեացի կինը վեպը։ Մինչ այդ գրել էր մի շարք գործեր, որոնց հիմքում կեղծիքն ու կեղծավորությունն է, վախը, բռնությունը, հոգևոր սնանկությունը, բարոյազրկությունը և անկումը, որոնք երևացին անհնազանդություն, ամուսնական սեր, հարմարվողը վեպերում։ Հռոմեացի կինը վեպի հերոսուհին, ճաշակելով աղքատության համը, բռնում է կդոջ համար անպատվաբեր ճանապարհ։ Ադրիանան ինքնատիպ վերաբերմունք ունի իր այսպես կոչված արհեստի հանդեպ։ Երբեմն ցինիկ, երբեմն բացսիրտ, նա անում է իր գործը, փող վաստակում, բայց եւ նրան օտար չեն գիրքը, ատելությունն ու արհամարանքը։ Ի վերջո գրողը պահել է մարդուն, հոգու բոլոր նրբերանգներով։ Ադրիանան զգայուն է, պատրաստ արձագանքելու տառապանքին եւ ողբերգությանը։ Ադրիանայի կյանքը ներխուժում արտասպան բանդիտ Սանցիոնեն, ումից նա երեխա պիտի ունենա, բայց նա սիրում է ուսանող հակաֆաշիստ Ջակոմո Դիոդատին, երկուսն էլ զոհվում են։ Ադրիանայի ապագայի հույսն իր փոքրիկն է, ումից կապես արժե նվիրվել, գեղեցիկ, պարս և հասարակ այս Ռոմեուհու կերպարը գրողն այստեղ համեմատել է տիրամոր հետ որպես մարդկության մոր։ Հռոմի կերպարը և նրա վառ բնակիչների նկարագիրը երևում են հռոմեական պատմվածքներում։ Հերոսները պարս և հասարակ մարդիկ են, չինովնիկներ, տաքսիստներ, առևտրականներ, աշխատանք չունեցող թափառաշրջիկներ, գողեր։ Նրանք թշվառ են, բայց ավելի շատ միայնակ։ Նեորեալիզմի սկզբունքով կառուցված այս պատմվածքներում գրողը հնչեցնում է մարդկային համերաշխության թեման։ Հերոսներից յուրաքանչյուրն ինքնանկախ է, խիստ տպավորիչ։ Թե հռոմեական պատմվածքներ և թե նոր հռոմեական պատմվածքներ ժողովածուններում կատարվող իրադարձությունները բազմակերպարային են, անսպասելի, բայց հոգեբանական առումով հիմնավորված։ Մորավիան այստեղ որպես նովելիստ հետևել է իր հայրենակցին, Դեկամերոնի հեղինակի ավանդույթներին, ով ներկայացրեց սիրային համարձակ տեսարաններ ամենատարբեր մարդկանց։ Բոկաչոն, սակայն զվարճացնելով, կյանքի մեծ դասեր տվեց։ Որպես բարոյախոս, Մորավիան ևս է տարբեր կերպով է հանդես գալիս։ Հավերժական քաղաքի համապատկերում գրողը ստեղծում է հավերժական կերպարներ, ովքեր ներկայացնում են մարդկության փոքրիկ մոդել իրենց գործերով, բարու և չարի սեփական պատկերացումներով։ Կարելի է ասել, որ երկու ժողովածուններն էլ շատ հաջողված են իրենց առջև դրված խնդիրներով։ Ալբերտո Մորավիայի գլխավոր վեպը կարելի է համարել Չոչարան, որը ժողովրդական կյանքի մեծ համապատկեր է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ 1957 թվականին գրված իր այս գործը հեղինակն անվանել է «Դիմադրության ծնունդ օբյեկտիվ պատում տառապանքի և աղքատության մասին»։ Վեպի հերոսուհին Չոչարյայի բնակչուհի Չեզիրան է, ում կերպարը համանուն ֆիլմում մարմնավորել է նշանավոր Սոֆի Լորենը։ Թողնելով հարազատ վայրերը, նա գալիս է Ռոմ, դառնալով առևտրական։ Նրա բնավորությունն ամբողջովին արտացոլում է սեփական ժողովրդին բնորոշ շատ հատկանիշներ. առաջին հերթին եռանդը, համարձակությունը, դիմացկունությունը. Բայց նա մեծ դժվարություններ է տանում. Դստեր Ռոզիտայի հետ նա ստիփաց է լինում հեռանալու Հռոմից և հաղթահարելու մի շարք դժվարություններ, ճաշակելու փախստականի կյանքի բոլոր դառնությունները. Ամենից առաջ համոզվելու, որ պատերազմն ամենուր է, եթե այն սկսվել է ու շարունակվում է, և գյուղում է, և քաղաքում, որտեղից նրանք հեռացան, հուսալով ապահովություն գտնել. Չեզիրան իրոք աննկուն է, կամքով և հոգու ամրությամբ, նա դիմանում է թե ռումբերի տարափին, թե սովին և թե այլ դժվարություններին, միևնույն ժամանակ հասկանում, որ պատերազմն անողոք ու ոչնչացնող ամենասարսափելի իրողությունն է, որի ընթացքում մարդիկ կարող են դառնալ անխիղճ, անսիրտ և անտարբեր։ Չեզիրան ստիփաց պիտի տաներ նաև զինվորների կողմից դստեր հանդեպ կատարված անարգանքը։ Դա սարսափելի հարված էր, որ կոտրեց Ռոզիտային։ Վեպում պատմողը Չեզիրան է, ով ականատեսի աչքերով մանրամասնորեն ներկայացնում է իր հետ կատարվածը, չթաքցնելով գրեթե ոչինչ։ Նա պատմում է ահավոր իրականության մասին, տեղ թողնելով նաև լույսին։ Պատերազմն ամբողջ բովանդակությամբ ուրվագծվում և հաստատվում է վեպում դրվակ առ դրվակ։ Չեզիրան չի մոռանում մարդկանց, նա պատմում է բոլոր նրանց մասին, ովքեր հանդիպում են իր ճանապարհին։ Մեծ դեր է խաղում կնոջ կյանքում երիտասարդ ուսանող Միկելե Ֆեստան, ով մեծահոգի էր և դաժան։ Իր արարքներով և հոգով նա մոտ էր կանգնած դիմադրության շարժման ներկայացուցիչներին, մասնակիցներին։ Միկելեն օգնեց Չեզիրային պարզելու շատ իրողություններ։ Միկելեն նաև շատ երազային էր, երկուսով նրանք լրացնում էին միմյանց։ Մենք խավարում էինք, իսկ նա շատ գրքեր էր կարդացել և շատ բան գիտեր, բայց ես կյանքի փորձ ունեի, որը չէր հերիքում նրան, ու ես մտածում եմ, որ նա իր կարդացած գրքերով հանդերձ չգիտեր կյանքը և շատ միամիտ էր։ Իսկ Միկելեն այսպես է ասում Չեզիրային. «Դու, Չեզիրա, խանութ պան ես և հոգում ես միայն քո խանութի մասին, բայց բարեբախտաբար առևտուրը չփչացրեց քեզ, և դու մնացիր այնպիսին, ինչպիսին եղել ես մանկության ժամանակ. Գեղչ կուհի»։ Անտարբեր մարդիկ վեպից 30 տարի անց գրված չոչար ավեպում հայտնվում է դարձյալ Միկելե անունով այս հերոսը, սակայն այլ որակով, հեռու անտարբերությունից և անկրելիությունից։ Միկելեն պայքարում է ֆաշիստների դեմ և զոհվում այդ պայքարում։ Նա անտարբեր չէ։ Գրողն այսպիսով հաղթահարում է անտարբերության թեման, փոխելով այն դիմադրության։ Չեզիրան շատ լավ է հիշում, թե ինչ էր ասում Միկելեն իրեն նացիստների մասին։ «Ինչ կանեիր դու թունավոր օձի, վագրի կամ կատաղի գայլի հետ»։ Իհարկե, առաջին հերթին կփորձեիր վնասազերծել նրանց ուժով և խորամանկությամբ։ Կարծում եմ, դու չէիր փորձի խոսել նրանց հետ և ազդել նրանց վրա, նախապես իմանալով, որ դա անիմաստ է։ Նույնը և նացիստների հետ։ Նրանք հենց վայրի գազաններ են, ովքեր իրենց դրել են հակամարտկային օրենքների մեջ, հետևաբար իրենց ամեն ինչ կարելի են համարում։ Ինչպես շատ գրողներ, Մորավյան այս վեպում պատերազմը ներկայացնում է որպես մեծագույն հանցագործություն ուղված ամբողջ աշխարհի մարդկության դեմ։ Այսպիսի հետևության է հանգում նաև չոչարա վեպի գլխավոր հերոսուհին Չեզիրան, ով բազում փորձությունների ու տառապանքների միջով անցնելուց հետո ավարտում է իր պատումը հետևյալ խոսքերով. «Մենք կարողացանք դուրս գալ պատերազմից, որպեսզի նորից կյանք վերադառնանք. արինք շատ մութ ու սխալ բաներ, բայց դա միակ կյանքն էր, որը մենք կարողացանք ապրել»։ Այսպես կասեր մեզ Միկելեն, եթե մեզ հետ լիներ։ Պինկերլե ազգանունով Հռոմի բնակիչ և ճարտարապետի որդի Ալբերտո Մորավյան, ով 9 տարեկանից մինչև 14-ը պայքարում էր ծանր հիվանդության ոսկրային տուբերկուլյոզի դեմ, այս ծանր հիվանդությունը նա հաղթահարեց նաև ընթերցանությամբ և ցնցեց աշխարհին, գրելով իր նորագյուտ և ճաշակավոր վեպերը, որոնք վերհանեցին հասարակ իտալացուն, բարեկամացնելով նրան աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հետ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: FM 91.5.
1: Յոհաննես Բրամս Ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի երկրորդ մաս, Ադաջիո, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարին։

հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի երկրորդ մասը, Ադդաջիո, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ 4 կլավեսինի և նվագախմբի համար, լա մինոր, կատարում են Քեննեթ Գիլբերտը, Տրևոր Փիննոքը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի լյա մինոր կոնցերտը 4 կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քեննեթ Գիլբերտը, Տրևոր Փիննոքը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային տրիո, օպուս 9 թիվ 3, դո մինոր, երկրորդ մաս, Adagio con espressione. Նվագում է Լարչի Բուդելլի տրիոն։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Ջութակի ալտի և թավջութակի համար» գրված «Դոմինոր» օպուս 9 թիվ 3 տրիոյի երկրորդ մասը, կատարեց Լարչի Բուդելլի տրիոն։
1: Ջակոմո Պուչինի, Մյուզետի վալսը Բոհեմ օպերայից, կատարում են Քրիստիան Կարգը, սոպրանո, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

Հնչեց Մյուզետի վալսը Ջակոմո Պուչինիի Բոհեմ օպերայից, կատարեցին Քրիստիան Կարգը սոպրանո և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։ Ջոն Դոուլենդ երկու լակրիմե և պավանը, կատարում են Ֆրեդ Ֆորք վիոլաների անսամբլը և Քրիստոֆեր Ուիլսոնը լյուտնյա։

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի երկու լակրիմեն և Պավանան, կատարեցին Ֆրեդֆորկ վիոլաների անսամբլը և Քրիստոֆեր Ուիլսոնը լյուտնյա։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկը չեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո ամդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պիետրո Մասկանի, օպերա «Գեղչկական պատիվ», կատարում են Ջեսի Նորմանը, Ջուզեպե Ջիակոմինին, Ռոզա Լագեցան, Դմիտրի Խվորոստովսկին, Մարթա Սեննը և Փարիզի երգչախումբն ու նվագախումբը, խմբավար Արթուր Օլդհեմ, դիրիժոր Սիմյոն Բիչկով։

հնչեց Պիետրո Մասկանի գեղչկական պատիվ օպերան, կատարեցին Ջեսի Նորմանը, Ջուզեպե Ջիակոմինին, Ռոզալա Գեցան, Դմիտրի Խվորոստովսկին, Մարթա Սենը և Փարիզի երգչախումբն ու նվագախումբը, խմբավար Արթուր Օլդհեմ, դիրիժոր Սիմյոն Բիչկով։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն հայկական ժողովրդական երգերի փոխադրումներ մենանվագ գիթարի համար, փոխադրումների հեղինակ և կատարող Յակովոս Քոլանյան։ Նուբար, նուբար։

Հնչեցին հայկական ժողովրդական երգերի փոխադրումներ մենանվագ գիթարի համար, փոխադրումների հեղինակ և կատարող Յակովոս Քոլանյան, գիթար։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդիաներ և ֆուգաներ, համար 1-12, լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից, կատարում է Քեյթ Ջարեթը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պրելյուդիաները և ֆուգաները» համար 1-12 լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 3, Լյա մինոր, օպուս 56, Շոտլանդական, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբատո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 3 սիմֆոնիան, Լյա մինոր, օպուս 56, շոտլանդական, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Concert Deshnamuri Yevnevaga Khmbi Hamar, Hamar 1, Mi Minor, Opus 11. Կատարում են Դինո Լիպատտին և Ցյուրիխի Տոնհալենվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Ակերման.